Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

længe siden det er i fin dame. Det er ikke mere at sige om det.

tapte år. Ei aldri før natta senka seg og gi meg fred. Fred så fremt det for meg.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Og akkurat nå møtes partene i hotell- og restaurantstreiken hos Riksmekleren, som har kallet inn til møte på dagen en måned etter streiken startet. Tilsammen har over 4500 tatt på seg streikevestene, og kjernen i striden forskottering av sykepenger. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier denne konflikten vrien fordi det handler om prinsipp.
1: Partiet vil si at dette handler om solidaritet med svakere grupper. De aller fleste arbeidstakere får jo forskuttert disse sykepengene, men de som ikke får det er gjerne de som har de dårligste lønn- og arbeidsvilkårene. Men akkurat det samme gjelder arbeidsgiverne. Det er de små bedriftene med få ansatte og ganske dårlig likviditet som kan slite med det her, og i verste fall kan risikere å gå konkurs. Derfor så vil de store si at det kan være litt egoistisk å gå med på dette.
0: Store deler av norsk vannkraft skal nå bygges på nytt, og de neste 10 årene skal det investeres rundt 80 milliarder kroner. Målet at det skal føre til mer stabile strømpriser, det sier konsernsjef i Statskraft Birgitte Ringstad Vartdal.
2: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere i å øke fleksibiliteten i en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer i fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm.
0: Det nordisk-indisk toppmøte i Oslo i dag. Den indiske statsministeren Narendra Modi i Norge på dag 2 av sitt besøk, og skal sammen med Jonas Gahr Støre møte statsministerne i alle de nordiske landene. Fotball nå for britisk presse hevder nå at Pep Guardiola har bestemt seg for å forlate Manchester City ved sesongslutt. Klubben selv har ikke kommentert påstandene om 55-åringen som inne i sin 10. sesong som City-sjef. Det gjør han til en av de lengst sittende og mest suksessrike trenerne i moderne engelsk fotballhistorie. Til slutt til filmfestivalen i Cannes, for der fikk den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve i en av hovedrollene i går kveld stående applaus i 10 minutter etter premieren. Filmen handler om en rumensk familie på 7 som flytter til en liten bygd i Norge, og filmen kritiserer det norske barnevernet. Fjord allerede solgt til over 50 land og har kinopremiere i september. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: NRK Finnmarksnytt. Troms og Finnmark har høyest andel ufaglærte lærere i landet. Ifølge skolene sine egne tall er mellom 7-8% av lærerne i Troms og Finnmark uten lærerutdanning dobbelt så mange som landsgjennomsnittet. Samtidig er det ledige plasser på lærerutdanninga på Universitetet i Tromsø.
4: I økonomisk gode tider så ser det ut som at lærerutdanning og de utdanningene til samfunnet og til offentlig sektor, de går litt ned, mens mange vil bli økonomer og jurister og så videre. Så her er det noe, vi ønsker oss ikke tøffere tider, men hadde vi hatt det, så hadde det vært flere som hadde kommet til lærerutdanninga.
3: Det sa instituttleder for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT, Siv Skrøvseth. Helse Nord vil legge ned tilbudet med vandrende blodbanker i distriktene i Finnmark og på Svalbard. Helse Nord vil styrke blodbankene ved sykehusene i stedet for blodbankene i Berlevåg, Vadsø og Alta. Kommuneoverlege i Alta, Anna Davidsen, sier avgjørelsen mangler faglig tyngde.
5: Vi har ikke sykehus, og vi har brukt masse ressurser og tid og energi på å trygge dem som skal drifte denne vandrende blodbanken, våre leger, våre sykepleiere, sånn at de kan gi dette blodet de gangene det nødvendig.
3: Og vi tar med at hittil i år den samlet omsetningsverdien for snekrabbe på 563 millioner. På samme tid i fjor var den på 660 millioner. I forrige uke var det ingen landing av hverken fryst eller fersk snekrabbe, og det har heller ikke vært omsetning av snekrabbe fra fryselagerne mellom Norges råfisklag. Årsaken er at mange av fartøyene nærmer seg eller er helt ferdig med året.
6: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
7: Nordkapp Nytt. Statsforvalteren forventer å fatte avgjørelse i saken innen 15. juni 2026. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden, har statsforvalteren i Troms og Finnmark skrevet i et brev til Nordkapp kommune. Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til Nordkapp kommunes oversendelse av klagesak til behandling 12. januar. Saken gjelder kommunens vedtak 30. juni 2025 om løyve etter friluftsloven på Nordkapp-platået. Det er Forum for natur og friluftsliv som har sendt inn klagen. Mandags formiddag hadde 78% av deltakerne i tippekupongen Heia-turen tippet Honningsvåg-seier mot Hammerfests andre lag på Honningsvåg stadion mandagskveld. Trener Kim Sandberg forteller at par av spillerne ikke tilgjengelig til kampen, for øvrig rådde han over full stad. Tipperne i Radio Nordkapps fotballkonkurranse tror på en målrik kamp. Flere har tippet 5 og 6 skåringer til turen. Innleveringsfristen er før avspark klokka 19 mandags ettermiddag kveld. Jarl Ove Ritchie Pettersen er tilbake som leder i Kamøyvær bygdelag etter årsmøtet 15. mai. Det nye styret, leder Jarl Ove Ritchie Pettersen, nestleder Jakob Gjelle, kasserer Sybil Kampjøs, medlem Morten Hansen, sekretær Magnus Jonasson, varamedlem Beate Brynjulsen. Dan Arne Krøyseth og Kristoffer Krøyseth tok ikke gjenvalg. Nordkapp Kino viser The Midorian and Grogu på dagen filmen har Norges premiere. Det blir onsdag 20. mai. Aldersgrense er satt til 12 år. Filmen er 2 timer og 12 minutter lang. Nordkapp Dartklubb fikk nellik og Nordkapp Taxi-sentral kaktus under markering av nasjonaldagen da Honningsvåg Musikkforening delte ut sine tradisjonelle utmerkelser. Utdeling av nellik og kaktus er fast tradisjon. Nellik gis til noen eller noen som har utmerket seg positivt, mens kaktusen går til det motsatt. Årets nellik går til Nordkapp Dartklubb. Klubben ble trukket frem som et lavterskeltilbud med høy aktivitetsnivå for barn, ungdom og voksne. Formann i HMF, Martin Hillestad, la til med glimt i øyet at det eneste minuset var klubbkveldene som holdes på tirsdagene samtidig som musikkforeningen har øvelse. Kaktusen gikk til Nordkapp Taxi sentral. Hillestad pekte på at dette er et selskap kommunen som turistdestinasjon er helt avhengig av, og som samtidig skaper stort engasjement, særlig på oppslagstavla på fredagskveldene når ingen får tak i drosja. Fellesskap, frihet og inkludering var hovedbudskapet til Kristine Salvesen Nordland sin 17. mai-tall i idrettssalen i Honningsvåg. 17. mai handler om noe mer enn tog, is og korpsmusikk. Det handler om frihet, trygghet og om å ta vare på hverandre. Nordland fortalte om egen erfaring etter 10 år i kommunen og betydning av å bli møtt med åpenhet. Små handlinger som et hei, en invitasjon eller et spørsmål om hvordan man har det kan være avgjørende for følelsen av tilhørighet. Dette gjelder både for dem som flytter hit fra andre deler av landet og for mennesker som kommer fra andre land for arbeid, kjærlighet eller en ny start. Rørus Emma Thomassen holdt russetalen i Honningsvåg på nasjonaldagen. I talen undersøker at 17. mai ikke lenger markerte slutten på russetida, men starten, og at årets feiring allerede er i gang. Videre la hun vekt på fellesskapet blant avgangselevene. Mange har gått i samme klasse i 13 år, mens andre bare har kjent hverandre i kortere tid. Likevel beskrev hun et tett samhold der har de delt både skolehverdag, fritid og feiring. Det var 6. trinn ved Honningsvåg skole som holdt barnas tale 17. mai i Honningsvåg. Tale Engen Mathisen, Kajsa Håkonsen, Amalie Asmodal Dreyer, Soad Abogodad og Nelly Kaspersen minner publikum om både historiefellesskap og gleden ved nasjonaldagen. Paket som var igjen etter arrangementet idrettssalen 17. mai ble gitt til Nordkapp helsesenter. Organisasjonssekretær Gøril Sedinjusen forteller at det var ikke så mye kake igjen etter årets feiring. Honningsvåg Turn- og idrettsforening hadde over 100 personer i drift på dugnad for 17. mai-arrangementet. Det var i år utenom pandemien 24. gang på rad Honningsvåg Turn- og Idrettsforening hadde ansvaret for 17. mai-feiringen i Nordkapp. Idrettslaget har ett år igjen av avtalen med Nordkapp kommune. Vil du se bilder fra nasjonaldagsfeiringen og toget i Honningsvåg 17. mai, så kan du gå inn på radionordkapp.no. Der er det lagt ut over 40 bilder. Arbeiderpartiet og Senterpartiet går sammen for å gi folk informasjon om hvor kjøtt og fisk på restauranter kommer fra. I Norge produserer vi noe av de beste råvarene i verden. Det regnes som kvalitetstegn å få servert norsk kjøtt eller fisk når du på restaurant. Da skulle det bare mangle at norske serveringssteder skal oppgi informasjon om hvor fisken eller kjøttet du får kommer fra, sier Tobias Linge fra Arbeiderpartiet. Næringskomiteen behandler nå et forslag fra Senterpartiet om å øke andelen norsk mat. Sammen med Arbeiderpartiet går de nå sammen om et forslag for å gi forbrukere bedre informasjon om hvor råvarene de serverer produsert. Vi har i dag gode merkeordninger på for dagligvare som gir informasjon om opprinnelsen, men dessverre mangler vi det samme kravet til informasjon i serveringsbransjen. Derfor ber vi nå regjeringen gjøre nødvendige regelverksendringer, slik at også norske serveringssteder plikter å informere om hvor fisken og kjøttet de serverer kommer fra, sier Senterpartiets Geir Pollestad. Det var Nordkapp Nytt. Honningsvåg 7 grader, Mehamn 7 grader svak vind, Fruholmen 6 grader svak vind, Lakselv 6 grader, Karasjok 8 grader flau vind, Hammerfest 6 grader og flau vind. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 12,4 grader i Karasjok mandag før klokka 13. Mest nedbør i Mehamn mandag før klokka 8 om morgenen 1,6 millimeter i løpet av en time. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag østlig til sør østlig bris, om ettermiddagen opp i frisk bris. Kan hende liten kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene fra om kvelden. Først på dagen skyet, fra om ettermiddagen lettere skydekke. Onsdag sørøstlig frisk bris til liten kuling utsatte plasser. Regn eller perioder med regn. Først i sørvest.
8: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
7: I denne sendingen blir det mye fra nasjonaldagsfeiringen i idrettssalen Honningsvåg. Som vanlig delte Honningsvåg Musikkforening ut HMFs Nellik og Kaktus på idrettssalen 17. mai. Det var formann i HMF, Martin Hillestad, som sto for utdelingen og fortalte hvem som hadde fått Nellik og Kaktus.
9: Kjære alle sammen, og gratulerer så mye med dagen. Og tusen takk til HTIF for et flott arrangement nok en gang. Mitt navn da Martin Hillestad, og jeg formann i HMF. Som tidligere år så har HMF vært rundt om hos de andre fiskeværene på øya, som vi skulle hilse så mye ifra. Her blir vi minnet på vår historie og alt den innebærer, som gjør at vi kan leve i det frie landet som vi gjør i dag. Vår historie bringes videre av tradisjoner, som også årsaken til at vi samlet her i dag. En annen tradisjon, det at HMF deler ut kaktus og en nellik. En nellik til noe eller noen som har utmerket seg positivt, og en kaktus til, ja, det motsatte. Med det, årets nellik går til et lavterskeltilbud med høyt aktivitetsnivå, både for barn, ungdom og voksne. Det eneste minuset at klubbkveldene på tirsdager klokken 7. Årets nellik går til, trommevirvel, Nordkapp Dartklubb.

0: Og så til årets kaktus. Årets kaktus går til et selskap som vi som turistkommune så sårt trenger, og som skaper stort engasjement, spesielt på oppslagstavla en fredagskveld. Årets kaktus går til Nordkapp Taxisentral.
1: Så hvis det noen fra Nordkapp Taxisentral her, eller på vegne av han som kan ta imot, så kom gjerne og gjør det. Hvis ikke, så prøver vi å ringe, og så kan vi overrette den selv.

0: Det var sjette trinn ved Honningsvåg skole som holdt barnas tale 17. mai Honningsvåg. Talengen Mathisen, Kajsa Håkonsen, Amalie Asmodal Meyer, Saud Al-Mukdad og Nelly Kaspersen som holdt barnas tale.
1: Kjære alle sammen, gratulerer så mye med dagen. For en fantastisk dag. Det er en helt egen følelse å våkne opp på 17. mai. Det er lyden av korps, lukten av pølser, synet av bunader og fargerike klær, og ikke minst barnetog som fyller gatene våre.
2: For 212 år siden i dag, ble Norge et eget land. Men hvorfor feirer vi egentlig 17. mai? Grunnen til at vi feirer denne spesielle dagen er fordi at Norge fikk et egen grunnlov på Eidsvoll 1814 på akkurat denne dagen, noe som fridde nordmenn fra danskere etter en 400 år gammel union.
3: På 17. mai skal ingen være alene. Ingen skal gå alene i toget eller stå i skolegården for seg selv. Det er en dag for alle, uansett bakgrunn. Alle barn skal høres og tas på alvor. Men for noen som av ulike grunner kan føle seg utenfor eller mangle venner, kan en slik festdag være vanskelig.
4: Hvorfor går alle rundt med flagg?
5: Nei, altså, det er jo nasjonaldagen.
4: Nei, det er fordi det er vanskelig å vifte med pølse.
5: Hvorfor er pølse så populære på nasjonaldagen da?
6: Jeg vet ikke helt.
5: Fordi det er den eneste maten som er like lett å spise, mens man løper etter en treåring med sukkerkick. Hvorfor er flaggstangen så høy?
6: Ok, den her vet jeg. Fordi den må nå helt opp til flagget. Dette var noe veldig gøy, men jeg tror vi burde begynne å avslutte. Nå venter isen, pølsene og alle de gode samtalene. La oss nyte dagen og det gode selskapet vi har her i dag. Så la oss ta med oss verdiene om frihet, likeverd og fellesskap videre. Ikke bare i dag, men i alle dager som kommer. Ta vare på hverandre og ta vare på det landet som vi er så heldige å kalle vårt. Gratulerer med dagen alle sammen.
0: Det var Rørus Emma Thomassen som holdt tale på vegne av russen i Honningsvåg 2026.
7: Ja, det er nå jeg som er nødt til å holde talen i dag, fordi vår kjære russepresident, hun tok det litt hardt ut i går, så hun har ikke stemme igjen. Og vicepresidenten, han har vi ikke sett siden i går, så vi vet ikke hvordan det står til med han. Men i hvert fall, kjære alle sammen, og spesielt kjære medruss, før så var 17. mai en sluttdato på russefeiringen. Men i år, og mest sannsynlig de neste årene fremover, så kommer det til å være en del av starten på russefeiringen. I år så begynte vi russefeiringen natt til 14. mai, så vi har fortsatt en ganske lang russetid foran oss. Den endringen den kom jo hovedsakelig, sånn at vi skulle rekke å gjøre ferdig de skriftlige eksamenene, før vi begynte med feiringen vår. Men noen av oss er litt uheldige og har fortsatt noen eksamener nestkommende onsdag. Uansett startdato, så handler jo russetiden fortsatt om det samme. Den handler om alt det vi har jobbet for, alle prøvene, alle innleveringene, og alle de timene vi har brukt foran matteboka, og bare ønsket at vi har vært ferdig, fordi, mildt sagt, så er vi faen så lei i skolen nå. Mange av de som sitter her ved siden av meg nå, de har gått i klasse i lag i 13 år. Noen har gått i lag i bare ett år, og noen i kanskje to. Men uansett hvor mange år vi har kjent hverandre, så er vi litt ganske så tett knyttet til hverandre. Vi ser hverandre ikke minst 5 dager i uka på skolen, og av og til også på fester og fritidsaktiviteter etter skolen og i helgen. Så det blir veldig rart å komme tilbake til en hverdag etter sommerferien, der hvor jeg ikke lenger går i klasse med de folka her. Men jeg gleder meg veldig til å se hva framtiden bringer for alle. Videre så vil jeg ikke minst takke lærerne, som har holdt ut med oss og hjulpet oss gjennom alle de her årene. Vi vet at vi kan være ganske så mye av og til. Og vi som klasse vil ikke minst gi en ekstra takk til Dagfinn og Heidi, som fikk seg en nydelig frokost til oss i dag tidlig. Vi vil også bare si unnskyld til alle som hører oss med russelokalet i Nordvågen eller på russevenn rundt omkring i gatene. Til slutt så vil jeg bare si at uansett hvor vi havner etter sommeren, så kommer vi alltid til å huske den tida vi hadde, og de folkene vi delte denne tida med. Så vi, altså russen, vi må huske å gjøre det meste ut av russetida, og vi må huske å inkludere hverandre. Tusen takk for 13 fine år. Honningsvåg, Norge, gratulerer med dagen!
0: Det var Kristine Salves Nordland som holdt tale for dagen i idrettshallen Honningsvåg 17. mai 2026.
8: Kjære alle sammen, gratulerer med dagen. Det er en stor ære å få stå her i dag, på nasjonaldagen, i hjertet av fellesskapet. Så fint det er å se hele hallen fylt med flagg, forventninger og glade barnestemmer. På en dag så dette samles hele, alle sammen, små og store. Noen gleder seg mest til toget og korpsmusikk. Noen gleder seg til å finne russen og få russakort. Noen gleder seg til å samles her. Og mange gleder seg nok mest til kaker og is. Apropos is. Når jeg var liten, var 17. mai den eneste dagen i året hvor foreldrene mine sa at jeg fikk lov og spise så mange is jeg klarte. Det tok jeg som en ganske alvorlig utfordring, og det er ikke sikkert at magen min var like fornøyd etterpå, men det føltes ut som den største friheten i hele verden. Men 17. mai, det handler om noe mer også. Det handler om frihet, om trygghet, om å ta vare på hverandre. Det er også en dag hvor vi markerer grunnloven vår og verdiene den bygger på. Her i Nordkapp vet vi at det ikke alltid har vært fred og trygghet. Under krigen opplevde folk her i Finnmark ting som er vanskelig å forestille seg i dag. Hus ble brent. Familier måtte flykte, og mange mistet nesten alt de eide. Likevel holdt folk sammen. De hjalp hverandre og bygde opp lokalsamfunnene våre opp igjen etter krigen. Og det som gjør historien ekstra viktig for oss, er at det fortsatt finnes mennesker her som opplevde dette. Tidsvitner som kan fortelle om hvordan det var å være barn under krigen, om hvordan mennesker klarte seg gjennom en vanskelig tid. Jeg håper at vi tar oss tid til å lytte til de. For når vi hører historiene deres, forstår vi bedre hvor verdifull friheten våres er nå i dag. Jeg har selv bodd her nå i 10 år, og noe av det første jeg la merke til når jeg flyttet hit, var hvor godt jeg ble tatt imot. Folk hilste, stilte opp, og fikk meg til å føle at jeg hørte til. Det betyr kanskje mer enn man tenker over. For når man er ny et sted, betyr små ting veldig mye. Et hei, en invitasjon, noen som spør hvordan går det. Og det gjelder jo ikke bare folk som flytter hit fra andre steder i Norge. Det gjelder jo også mennesker som kommer hit fra andre land. Noen kommer hit for arbeid, noen for kjærligheten, andre kommer fordi de har måttet forlate landet sitt for å starte livet sitt på ny. Og da betyr inkludering alt. At noen sier velkommen. At barn blir invitert med til sport, musikk, kultur, lek og aktiviteter. At voksne føler seg sett og får mulighet til å bli en del av fellesskapet. Og det tror jeg at vi skal være stolte av her i Honningsvåg. Et lite sted med åpne dører for andre mennesker. Det blir rikere, varmere og sterkere. I dag vil jeg derfor si takk til alle som bidrar til å gjøre kommunen vår til et godt sted å bo. Takk til frivillige. Takk til familier og besteforeldre. Og takk til alle som stiller opp for andre. Og takk til barna og ungdommene som fyller dagene våre opp med glede og liv. Og takk til HTF som gjør det mulig å samles her i dag. Sånne møteplasser skaper fellesskap, minner og tilhørighet. Og sist, men ikke minst, så skylder vi en stor takk til generasjonene som bygde opp kommunen igjen etter krigen. Til menneskene som startet på nytt, selv etter å ha mistet så mye. Det er på grunn av deres styrke, mot og arbeid at vi kan stå her i dag og feire i et levende og trygt lokalsamfunn. La oss ta vare på fellesskapet vårt, ta vare på hverandre, og aldri glemme hvor heldige vi er som får feire denne dagen i fred og frihet. Og selv om det var ganske fint vær i dag, så vet vi jo at her i nord, at det ikke alltid at på 17. mai at det ikke alltid betyr sol og sommervarme. Men vi møter opp likevel. Litt frosne, litt våte og veldig stolt. Gratulerer med dagen alle sammen, og hurra for 17. mai.
0: Jens Bukk Jensen, Norge i rødt, hvitt og blått.

0: Universitetet i Oslo lager en podcastserie om spesialpedagogikk. Det står ikke bra til med leseferdighetene i norsk skole, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, Arbeiderpartiet. I denne podcastserien så har Fredrik Solheim Vandem, kommunikasjonsrådgiver, med seg Marte Blikstad Ballas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og Bjarte Furnes, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, i tillegg til kunnskapsministeren.
1: Ja, fordi mandatet til lesekommisjonen jo ganske ambisiøst, fra barnehage til lærerutdanning. Tenker du det en styrke eller en utfordring, Bjarte?
2: Som leseforsker så vil jo jeg si at det først og fremst en styrke. Leseferdigheter, det utvikles over tid, og så utvikles det på tvers av forskjellige arenaer. Grunnlaget legges i barnehagen, og mye av det helt sentrale skjer jo i skolen, men mye skjer også hjemme, og i samspill med samfunnet rundt, hvis en kan si det slik. Og så jo forskningen relativt tydelig på tidlige språkferdigheter og senere leseferdigheter, det på en måte viser tydelig at slike ferdigheter bygges kumulativt, det vil si at det selvforsterkende. Sant? Har du et godt utgangspunkt, så har du på en måte gode forutsetninger for den videre utviklingen. Har du et svakere utgangspunkt, så betyr ikke det at ikke du utvikler deg, men utviklingslinjen er kanskje flatere. Så det betyr jo egentlig det at hvis du bare retter innsatsen mot en del av løpet, for eksempel skolen alene, så vil du, da vil på en måte ikke du se kompleksiteten i det og ta hensyn til alle de ulike arenaene og områdene det viktig å på en måte være oppmerksom på. Og sannsynligvis så vil ikke du da få den effekten som du kanskje håper på da, for å bruke et sånn forskningsbegrepp. Men samtidig så kan jo det også være en utfordring. Sant? Jo bredere mandatet er, desto større risikoen for at tiltakene eller rådene en kommer med blir generelle, de kan oppleves som lite forpliktende, og når mange aktører er involvert, sant? Vi skal jo gi råd både til barnehage, til skoler, til lærerutdanning, til foreldre, til myndigheter, så kan jo det fort, det er i hvert fall en risiko da, for at det kan være vanskeligere å plassere et ansvar og sikre at noen av de rådene som vi kommer med, eller helst alle rådene vi kommer med, at de faktisk får noen konsekvenser på hva som skjer der ute. Da. Så det er jo en risiko for at, på en måte, at det kan oppleves litt forpliktende, og at det liksom, ja, men hva skal vi gjøre med det her? Det her handler jo ikke bare om oss, det handler jo om mange andre. Det handler om er jo på en måte å gi råd som kanskje legger opp til at den ser at her handler det om en koordinert innsats over tid, der mange ulike nivåer og på en måte arenaer må spille på lag, slik at den unngår at det som faktisk skjer i praksis blir veldig sånn fragmentert og isolert. Barnehagen holder på med sitt, skolen holder på med sitt, hjemskolearbeid, skolesamarbeid, det handler om alt mulig annet enn lesing, for å si det sånn. Så jeg tenker at det mest presise svaret er å si at bredden er nødvendig for å på en måte gjøre noe

0: Jeg helt enig i det, og jeg kjempeglad for at det så bredt mandat av alle grunnene du sier, fordi hvis vi hadde hatt et mandat som var for eksempel bare å stimulere til mer leselyst og leseglede, så kunne vi ha kommet med mange gode råd til bibliotekene for eksempel, men det ville ikke vært nok til å adressere den store leseutfordringen vi har i samfunnet, hvor lesingen har gått ned på veldig mange forskjellige fronter, så jeg veldig glad for at vi faktisk får anledning til å se det i sammenheng og sikre at det ikke bare blir en sånn enkelt satsning på ett område, men at vi kanskje får til et, det må jo være ambisjonen da, et sånn leseløft på alle områder hvor alle trekker i samme retning. Men det krever jo at vi ekstremt tydelige på hvem som får hvilke råd, og at vi klarer å prioritere, så vi ikke havner på sånn 570 gode råd til alle. Det skal vi unngå.
1: Lesing er jo noe folk først og fremst forbinder med skole. Men barnehage er jo med her det, og hva er det man egentlig kan gjøre i barnehagen?
2: Barnehagen er kjempeviktig på mange områder, men i den forbindelsen her så snakker vi om lesing og leseutvikling. Og så selvfølgelig må ikke vi glemme skriving. Det må vi trekke inn også. Fordi at barns lese- og skriveutvikling, eller barns skriftspråklig utvikling, den starter jo, altså vi vet fra mye forskning at den starter lenge før de selv begynner å lese. Og det handler jo rett og slett om at det bygger på språk. Altså det å snakke, det er en måte å bruke språket på. Det å skrive, eller det å lese, det er en annen måte å bruke språket på. Og vi vet at det er, for mange, mange studier, så er det en tett sammenheng mellom barnehagebarns ordforråd, språkforståelse, fortellerevne, og det her med oppmerksomhet for rim og stavelser og språklyder, med leseferdighetene i oppover i skolealder. Men det betyr ikke at barnehagen skal drive med skole- og leseopplæring, men at barnehagen må vektlegge, prioritere og gi barn rike språklige erfaringer på mange ulike måter. Det handler selvfølgelig om gjennom samtaler, det handler gjennom høytlesing, det handler om å leke med rim, lyder og regler. Og ikke minst, det er jo relatert til det her med skolebibliotekene, at barnehagene også har god tilgang til ulike typer bøker. Og gjerne da selvfølgelig bøker som godt illustrerte. Og barn som har mye av den her språklige og rike språklige erfaringen, de har ofte et helt, altså de har et rett og slett mye bedre utgangspunkt når de skal begynne å lære seg å lese og skrive i skolen. Og så vet vi også at det betydelige forskjeller mellom barn når de begynner på første trinn. Noen har et godt utviklet språk, sant? Og det kan være et resultat av det som skjer i barnehagen, men det kan jo også være et resultat av at de har altså en rik skriftspråkstimulering og språkstimulering fra hjemme, mens andre har ikke de erfaringene. Så barnehagen er jo rett og slett en utrolig viktig arena for å jevne ut de forskjellene, slik at barn, forskjellene vil vi aldri klare å jevne ut fullstendig, men det å kunne jevne ut i hvert fall noen av de her forskjellene vil rett og slett gjøre at barn har et bedre utgangspunkt når de starter på skolen og skal på en måte begynne på den mer formelle lese- og skriveopplæringen. Så barnehagen er rett og slett med fordi at de legger et helt avgjørende og viktig grunnlag.
1: Denne kommisjonen består jo av folk med ganske ulik bakgrunn. Det er forskere, praksisfelt, ulike perspektiver rett og slett. Hva er tanken bak en sånn sammensetning?
0: Så det er jo heldigvis ikke vi som sitter i kommisjonen som oppnevner den selv, men det jeg ser som kommisjonsleder er jo at det har blitt gjort en veldig god jobb her med å sikre at mange viktige stemmer som kan mye om lesing er med, sånn at vi får nettopp, som du sier, da, ulike perspektiver fra ganske ulike folk. Og det gjør jo at de rådene man kommer med kan treffe mye bedre enn hvis det for eksempel hadde vært bare forskere som kanskje ikke kan så mye om praksisfeltet, eller bare praktikere som ikke kjenner godt nok til skolebibliotekene for eksempel. Så det er for å sikre at vi gir råd som faktisk kan fungere ute i virkeligheten.
1: Men med så mye forskjellige perspektiver kan det jo bli mye forskjellige meninger.
0: Ja, det er det.
1: Blir det kompromisser?
0: Altså, det er jo vanskelig å si enda da, for vi har jo ikke skrevet ned hva rådene våre faktisk blir, så langt vil jeg si det er mye god stemning og også veldig stort alvor rundt

0: den ganske krevende oppgaven vi har fått.
1: Ingen krangling enda?
0: Ikke enda.
1: Men når dere til slutt skal gi råd, da, da må dere være helt enige?
0: Nei, altså jeg prøver å oppfordre til, og dette følger jeg også selv, at hele gruppa må ikke nødvendigvis mene at alt som står der akkurat sånn de ville sagt det selv, men de må være enige om at det dette gruppa faktisk mener. Så jeg i hvert fall ganske kompromissvillig på det, og jeg tror det viktigste at at vi klarer å prioritere, sånn at ikke det blir alt for mange råd som alle nesten helt enige på en måte. Det må være tydelig, og da vil det nok bli litt uenighet også.
1: Men hvis dere på en måte lykkes med dette oppdraget, da, hvordan håper du, Bjarte, at norsk skole skal se ut om 5 til 10 år?
2: Ja, si det. Jeg tror ikke norsk skole, altså på overflaten vil ikke han nødvendigvis se dramatisk annerledes ut, men jeg håper jo at det som, for å bruke en bilanalogi, at det som fungerer, at det som på en måte skjer fungerer mer systematisk og treffsikkert under panseret da. Jeg håper at det en mye tydeligere rød tråd ifra det som skjer allerede fra barnehagen av og oppover i skolen. Da jo på en måte også den overgangen mellom barnehage og skole helt essensiell. Det handler også om dette med at arbeidet med språket tidlig alle vil henge tettere sammen med det som faktisk elevene møter i begynneropplæringen, slik som leseforskningen tyder på at avgjørende. Og så håper jeg det at, altså vi har vært inne på det flere ganger, men at vist det at det variasjon er ikke nødvendigvis et problem i seg selv. Det kan være mange gode grunner til at det variasjon, men at vi, vi kan bidra til å redusere variasjonen i den forstand at ikke en bruker mye tid og ressurser på noe som en er helt tydelig på fra forskningen, at det her bør ikke prioriteres. Og at våre råd da kan være en hjelp på den veien. Da. Og da jo det også dette her med at sant, høy kvalitet i det ordinære, men også en tydelig plan og kunnskap og kompetanse i forhold til hva gjør vi med de elevene som trenger litt ekstra hjelp og støtte. Og så jo det at en måte å redusere variasjonen på, en ting jo mellom skoler, men jo også mellom klasser, det jo det at det her ikke noe som er opp til den enkelte lærer alene å avgjøre, men at det tydelig forankret i et kollegialt fellesskap i forhold til hvordan er det vi driver leseopplæring på vår skole eller i vår kommune, rett og slett. For det her henger jo sammen. Og så håper jo jeg da at sant, i opplæringsloven så har jo en i dag en sånn tredeling. Det her med god tilpasset opplæring, dette her med intensiv innsats og dette her med for de elevene som har rett til individuell tilpasset opplæring. Og jeg håper jo at rådene våre kan bidra til at en tar på alvor det som står i opplæringsloven, og at det her får konsekvenser for hvordan praksisen i ulike klasserom gjennomføres. Da. Fordi at det at du har en rettighet, det er jo på en måte ganske, altså det, og det står i lovsform, er jo ganske alvorlig på mange måter, men det må også på en måte få konsekvenser for praksis. Det hjelper ikke å henvise til en rettighet, og så får ikke den eleven den hjelpen som den faktisk trenger. Og så er jo det igjen, jeg var inne på det i sted, men det der med sterkere profesjonelle lærende fellesskap. Altså at skolene tar det her på alvor og ser betydningen av å jobbe for å på en måte vi som skole, det her lesing, det er noe som er på en måte på pallplassen, det er noe av de gjelder ting som vi skal prioritere, og at en jobber med det her over tid. Og at en også er villig til å tenke at ok, det her er et mål vi skal jobbe med over tid. Det kan bety at ikke vi nødvendigvis ser resultater med en gang, men det handler om at det først og fremst handler om å justere og endre praksiser der det nødvendig. Så for hovedendringen forhåpentligvis en mer sammenhengende, kunnskapsbasert og systematisk praksis med mindre variasjon i kvalitet og bedre støtte til de elevene som trenger det mest.
1: Ser dere for dere at Norges barn blir verdens beste lesere, som Nordtun sier?
0: Ja, altså jeg vet ikke helt hvordan vi skulle målt det da. Vi som forskere blir jo ofte veldig opptatt av hvordan skal man finne ut av det da. Og vi har jo ikke noe lese-OL eller lese-VM. Så for meg nok det aller viktigste at alle som går på skolen blir gode nok til å lese, sånn at det ikke øker risikoen for at andre ting går galt. Så jeg vil at vi skal ha en leseopplæring som så god at den for eksempel bidrar til sosial utjevning, sånn som det har vært god tradisjon. For i norsk skole, at det ikke skal ha så mye å si hva foreldrene dine har drevet med, for eksempel. Det nok det aller viktigste for meg.
1: Jeg har et par spørsmål til dere helt til slutt. Og det første hvis dere skulle forklart en ting som alle lærere i Norge burde vite om lesing, hva ville det vært?
2: Det vel det at det viktig å påpeke at lesing det en relativt kompleks ferdighet å lære seg. Og det en ferdighet som de aller fleste elever ikke bare oppdager på magisk vis på egen hånd. Sant? Det krever kompetanse, og det krever tett og tydelig oppfølging for å rett og slett treffe den variasjonen som i ulike klasserom til enhver tid. Så det i alle fall... sånn som jeg ser det viktig å være oppmerksom på.
0: Jeg synes det veldig viktig å huske på at lesing trenbart, og det også der min optimisme kommer fra. Fordi selv om man som lærer kanskje har en klasse med, si ungdomsskoleelever da, som synes det fryktelig trått å lese, hvis de får anledning til å lese mer, og kanskje man må starte med korte tekster, men vi vet at hvis de får lese mer, og de opplever leseentusiasme og leseglede, så vil man kunne bli en bedre leser. Så hvor mye du har lest før påvirker veldig hvor god leser du og hvor mye lesing vi utsetter disse barna for, det kan vi jo være med på å styre litt. Så jeg helt enig at det veldig komplekst, men på en måte det også litt enkelt, for det handler om hvor mye tid vi bruker på lesing, og hvor mye vi prioriterer det, og hvor mye vi sikrer at alle kan nok om det.
1: Og helt til slutt, dere optimister på vegne av lesing i Norge?
0: Ja.
2: Ja.
1: I dag har vi snakket om leseferdigheter, leselyst, leseglede og lesekommisjonen, og vi har hatt besøk av Marte og Bjarte. Denne podcasten produsert av Sped Ames. Sped Ames finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.

0: klokka er 10.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 11:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Uverdige boforhold for eldre I kommunale boliger I Nordkapp blir tema når Senterpartiet inviterer til åpent møte hos frivilligsentralen torsdags ettermiddag. Senterpartiet mener manglende vedlikehold har ført til alvorlige problemer I flere bygg som kommuneeier, og oppfordrer folk til å møte opp. Det handler om politiske prioriteringer. Vi har vært tydelige på at kommunen må sette penger til vedlikehold av egne bygg, men har ikke fått flertall for det, sier Heidi Holmgren, Senterpartiet til Radio Nordkapp. Flere innbyggere har varslet om dårlige forhold, blant annet om råteskader og flassende maling I tak og vegger. Paula Brunsi har engasjert seg etter å ha sett hvordan eldre mennesker bor. Hun mener forholdene uakseptable og håper mange kommer på møte sånn at saken kan få større oppmerksomhet. Lille Amundsen har vært opptatt av problemstillingen over en lengre tid. Hun peker på at kommunen tar inn husleie uten å sette av midler til vedlikehold, noe som hun mener burde vært gjort systematisk for hvert bygg. På grunn av intern opplæring vil Hammernes miljøstasjon I Honningsvåg holde stengt fredag. Miljøstasjonen skulle vært åpent fra klokka 9-12, men mannskapene fra Finnmark Miljøtjeneste I Nordkapp skal gjennomføre kurs. Det innkalte årsmøtet I Royal North Cape Club avholdt på Scandic Bryggen 26. mai klokka 12. Klubbens formål å ta vare på Nordkapps reiselivshistorie og tradisjoner samt bidra til forbedring og videreutvikling av reiselivsproduktet I Nordkapp. Klubben skal bygge lojalitet mellom destinasjon Nordkapp og dens besøkende. Honningsvåg gikk på et klart tap da Hammerfest 2 vant 7-2 etter en tung andreomgang for hjemmelaget. Bortelaget ledet bare med ett mål til pause, men hjemmelaget fikk en verst tenkelig start og klarte aldri å komme tilbake. Hammerfest tok ledelsen etter 24 minutter. Stillingen holdt seg til pause, men rett etter hvilen økte bortelaget til 2-0 direkte fra corner, og dermed rant målene inn. Vi hadde flere store sjanser, men når vi ikke setter dem, så blir det vanskelig, sier turntrener Kim Sandberg til Radio Nordkapp. Han peker på starten av andre omgang som avgjørende for kampbildet. Vi får en verst tenkelig start på andre omgang. Først ligger vi under til pause, så slipper vi inn 2-0 direkte på corner. Målene vi slipper inn litt uheldige og litt udyktige av oss, og da blir resten av kampen sånn som den blir, sier Sandberg. Til tross for tapet mener han at det positive ting å ta med seg. Guttene skal ha skryt for at de holder humøret oppe. Vi begynner ikke å bli ufin, noe som fort kan skje når det butter imot, sier Sandberg. Når han oppsummerer sesongen så langt, er treneren tydelig på hva som må forbedres. Det litt som forventet. Toppnivået vårt høyt, men vi har det for sjelden. Det handler helt enkelt om antall treninger og treningsoppmøte, sier Sandberg. Geir Olsen den første denne sesongen som har tippet riktig resultat I tippekampen, tippekupongen Heia Turn. Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Olsen tippet 2-7 I turnskamp mot Hammerfests andre lag på Honningsvåg stadion mandag kveld. Hammerfestingen vant 2-7. 85% av deltakerne hadde tippet hjemmeseier I fotballkonkurransen. Hammerfest skåret så mange ganger at kringkastingssjefen har mistet til slutt oversikten over hvor mange mål det ble. Mandag hadde turens gutter 13 år bortekamp mot Tverrelvdalens andre lag, en kamp Honningsvågingen vant 1-6. Trener Sondre Elde forteller at det var veldig mye som fungerte. Det var modige gutter som utførte planen som var lagt. Pauseresultat 0-2. Målskårer for turen Matteo Elde, Aksel Hansen, Yasin, Nikolajen Håkonsen og Niklas Alseth. I slutten av mai besøker Sirkus Merano Finnmark. Finnmark-besøket starter med 2 forestillinger I Alta, fredag 29. lørdag 30. mai. Så går turen til Hammerfest og forestilling søndag 31. mai. I Honningsvåg blir det forestilling tirsdag 2. juni. I Honningsvåg skal det være på det gamle fergeleiet. Ifølge Radio Nordkapps arkiv var Sirkus Merano I Honningsvåg I 2005. Circus Agora har besøkt Honningsvåg de siste årene. Det Vest-Finnmark som har tatt imot mest torsk så langt I år. Vest-Finnmark har kjøpt 27.788 tonn torsk hittil I 2026 mot 29.605 tonn I fjor. Fordelingen mellom områdene I stor grad den samme som I 2025 med Vest-Finnmark og Troms som de to klart største regionene, som til sammen står for halvparten av volumet også I 2026 mellom Norges råfisklag. Vesterålen, Lofoten og Salten utgjør fortsatt betydelig mellom segment, men begge har noe lavere andel enn året før. Øst-Finnmark har også redusert volum, mens Helgeland Nordmøre fortsatt står for en liten del av totalen. Samlet sett fremstår fordelingen som relativt stabil til tross for den gjennomgående nedgangen I kvantum. Det garnflåten som har levert mest torsk, 36.263 tonn så langt I år. Hvert år søker opp til 600 pårørende og støtte til begravelser. Skatteetaten og NAV har jo nå gjort det enklere å søke. Tidligere måtte de søke om gravferdsstøtte fra NAV selv og innhente papir og sende dem I posten. Nå har et samarbeid mellom skatteetaten og NAV gjort det mye enklere. Prosessen har nå blitt digitalisert sånn at de som søker slipper å be om de her opplysningene fra skatteetaten. Nå kan NAV nemlig hente opplysningen direkte fra skatteetaten på en trygg måte. Da kan NAV svare den som søker raskere. Sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Samtidig øker sykkelbruken blant voksne. Det en tydelig utvikling som vi ikke ønsker. Når færre ungdommer sykler, mester vi både et sunt, selvstendig og miljøvennlig transportvalg I hverdagen, sier Grete Vikane, avdelingsdirektør I Statens Vegvesen I en pressemelding. Rapporten viser at sykling I økende grad erstatter gange, kollektivtransport og elsparkesykkel, særlig på korte reiser. Samtidig har mange tenåringer lengre reisevei enn før, både til skole- og fritidsaktiviteter. Det gjør sykling mindre praktisk I hverdagen. Nedgangen størst blant de yngste tenåringene på skolereise, mens fritidsreise står for den største samlet reduksjonen I aldersgruppa 13-24 år. Utviklingen omtrent lik I hele landet og skiller seg ikke tydelig mellom by og distrikt. Samtidig viser rapporten at sykkelbruken blant voksne har økt I samme periode. Det betyr at den samlet sykkelandelen I befolkningen holdt seg oppe, men færre tenåringer og unge voksne blant syklister. Det kan tyde på at tiltak som treffer voksne ikke nødvendigvis treffer barn og unge på samme måte. Ferske tall for april 2026 viser en markant økning I antall nye betalingsanmerkninger I Norge. Selv om den totale gjelden sank litt, øker presset på de som allerede har økonomiske utfordringer. Spesielt unge voksne og eldre merker nå dyrtida for alvor. Nye tall fra datateknologiselskapet Experian viser at antall betalingsanmerkninger I Norge steg med 1,52 millioner til 1,57 millioner I løpet av april, en økning på 3,2%. Samtidig antall personer med anmerkninger nesten uendret drøyt 230 000. Det betyr at de som først havner I økonomisk utføre nå pådrar seg stadig flere krav. Julie Berg, analytiker I Experian Norge, sier tallene viser tydelig at betalingspresset blir mer konsentrert hos dem som allerede har økonomiske utfordringer. Vi ser ikke en bred økning I antall nordmenn med betalingsproblemer. Men de som allerede sliter ser ut til å ha flere saker registrert på seg. Det tyder på at press I økonomien fortsatt merkbart for mange husholdninger, sier hun. Antall betalingsanmerkninger per skyldner har økt fra 6,62 til 6,83 det siste året. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag tirsdag 19. mai klokka 15. Honningsvåg 10 grader, østlig lett bris 4 meter per sekund. Mehamn 9 grader, nordlig lett bris 4. Fruholmen 6 grader, østlig frisk bris 9. Laksel 12 grader. Karasjok 16 grader, østlig lett bris 4. Hammerfest 11 grader, nordøstlig laber bris 7 meter per sekund. Makstemperatur blant de her stasjonene siste døgn 16,8 grader målt I Karasjok tirsdag før klokka 15.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Tirsdag, sørøstlig eller skiftende bris fra I ettermiddag, østlig til sørøstlig fresk bris I kyststrøkene og fjordstrøkene. Liten kuling utsatte plasser. Etter hvert lett skya eller klart vær. Onsdag, skiftende bris I kyststrøkene og fjordstrøkene, sørøstlig fresk bris. Liten kuling utsatte plasser. Avtagende mot kvelden. Tilskyende fra sør natt til onsdag. Resten av dagen skya perioder med regn. Torsdag, skiftende bris fra morgen, økning til vestlig liten kuling I ytre strøk. Stiv kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen avtagen igjen, først I vest. Skya, perioder med regn. Fra torsdagskvelden oppklaring I indre strøk. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi høre litt fra fotballkampen mandag kveld på Honningsvåg stadion. Vi skal også snakke med Nordkapp Senterparti som skal et åpent møte om boforholdene for eldre. Honningsvåg mot Hammerfest sitt andre lag. 2-7 stillinger ved pause 0-1. 24 minutter 0-1 Andreas Sandve. 49 minutter 0-2 Eskil Mikkelsen. 57 minutter 03 Maria Tesfu. 61 minutter 04 Eirik Wetterhus. 65 minutter 1-5 Kjell Kaspersen. 1-4 Kjell Kaspersen. 69 minutter 1-5 Mikkelsen. 70 minutter 1-6 Wetterhus. 85 minutter 2-6 Thomas Kristiansen. 87 minutter 2-7 Viktor Juliussen.
2: Ja, Kim Sandberg trener for Honningsvåg på 0-0 og for Hammerfest. Får sitt første mål, så burde vi vel ha ledet?
3: Ja, det vi hadde flere og store sjanser, men ja. Når ikke vi putter, så putter vi ikke. Nei.
2: Og så får vi en verst tenkelig start på andre omgang. Først ligger vi under ved pause 1-0, og så blir det 2-0 på, direkte på kornet.
3: Ja, da vi slipper inn litt uheldige og udyktige av oss, de målene vi slipper inn, og så blir da resten av kampen sånn som den blir. Men når det sagt, så... Skal guttene ha skryt for at vi klarer å holde opp humøret. Vi begynner ikke å bli ufin som man fort kan gjøre når det bytter så imot. Så det er det vi tar med oss fra kampen I dag.
2: Men hvis du skal oppsummere så langt I sesongen, Kim, hva har du sett igjen med?
3: Nei, det litt som forventet på. Våres beste og maksnivået våres, det høyt. Men vi for sjeldent der, og det har med antall trening og treningsoppmøte å gjøre. Det så lite komplisert.
0: Det ble så mange mål at det mest et par mål til Hammerfest I kampens hete der, men når jeg går inn på dommeren sin rapport så ser jeg at det ble 2-7. Torsdags ettermiddag kveld jeg invitert på frivillig sentralen menighetshuset sammen med resten av befolkningen I Nordkapp og Heidi Holmgren I Nordkapp Senterparti. Hva det som skal skje?
4: De boforholdene som våre eldre har I Nordkapp kommune. Det særlig da de som bor I bygg som Nordkapp kommune eier. Så vi blitt kontaktet og gjort oppmerksom på at det ganske krevende forhold I mange av de boenhetene som kommunen selv leier ut til si befolkning.
0: Paula Brun, du har vært I media lokalt og snakket om det her tidligere. Og hva som gjør at du har engasjert deg sånn I denne saken?
5: Ja, fordi jeg har sett på byggen der, og det uakseptabelt som voksen folk bor på den måten.
0: Ja. Hvorfor det viktig at vi kommer på møte på torsdag, Paula?
5: Det viktig som alle kommer på møte, og mest mulig kommer på møte, fordi vi I lag kan gjøre noe. Vi må gjøre noe for våre samfunn og for voksen folk og eldre folk som bor I våre samfunn.
0: Lill Amundsen, jeg har vært på møte med deg tidligere, hvor vi har snakket om det her, og det her har opptatt deg lenge.
6: Ja da, det har opptatt meg ganske lenge nå, og uverdige boforhold for eldre mennesker skal ikke forekomme. Ikke sånn som det ser ut på enkelte plasser I dag, hvor malingen I taket flakner ut av, og det råteskader, og det ser ikke ut I det hele tatt.
7: Ja. Ja, for jeg så gammel, Lille, at jeg husker da hun besta flyttet inn på eldresenteret i 1983-84 som beboer nummer to. Det var helt fantastisk bygg. Hva er det vi gjør feil i kommunen, siden vi ikke klarer å ta vare på sånne vakre bygg som det var den gangen?
6: Altså, for eksempel, det ene man kan jo kunne ha gjort, det var jo å sette av penger, tatt ut av husleier som de betaler, og til et vedlikeholdsbudsjett for hvert bygg der hvor det bor folk. Altså, det er jo bare nå de minste leiligheten der oppe som ikke har soverom, men en sovealkove. De koster jo vel 5,500 i måneden å leie. Og hvis man hadde satt bort bare 1000 kroner i måneden på hver leilighet, så hadde man hatt til litt vedlikehold i alle fall. Noe som ikke skjer i dag.
7: Heidi, hvorfor glemmer vi det her med vedlikehold?
4: Ja, det er jo her politikken kommer inn. Det er politiske valg. Det handler om politiske prioriteringer. Og Senterpartiet har vært veldig tydelig nå i forrige periode og i denne perioden på at vi vil at kommunen skal sette av penger til vedlikehold. Det har vi ikke fått flertall for. Særlig Arbeiderpartiet har strittet veldig imot og ønsker heller å gi penger til private bedrifter i driftstilskudd og kjøpe tjenester utenfor. Så det handler rett og slett om politikk, og det handler om prioritering. Så nå håper vi at befolkningen som bryr seg om de her forholdene kan komme. Vi har fått virksomhetsleder på teknisk drift, Tom Steve Paulsen, til å komme på møte, hvis han bare fikk det til, men skulle prøve å rekke det. For å snakke om de faktiske forholdene. Hvor mye er det som kommunestyret har satt av til vedlikehold av bygg, og på hvilken måte blir det vedlikeholdet gjennomført? Dette synes jeg er en veldig viktig sak, og det er veldig viktig for Senterpartiet å være tydelig på at vi mener at det er innbyggerne som må bli prioritert.
7: Ja, da får dere bare gjenta tid og sted for møte.
4: Torsdag på Frivilligsentralen klokka 6.
0: Flere plasser i Finnmark så har man begynt å etablere vandrende blodbanker, og man har også snakket om å gjøre det samme i Honningsvåg. Men nå foreslår Helse Nord å legge ned ordninga.
8: Det er et stort sjokk, og så nekter jeg på å sette vis og tro på det, og hvis det blir sånn så går vi ned med flagget til topps. Vi skal holde fast på det vi har, og det vi har bygd opp over så mange år, og brukt så mye energi på, lengst mulig.
9: Det sier Conny Grøymann, som er koordinator for den vandrende blodbanken i Alta. På Svalbard og i de tre finnmarkskommunene Berlevåg, Vadsø og Alta står frivillige klar til å rykke ut for å tappe blod på kort varsel. Pilotprosjektet som startet opp i 2021 har styrket beredskapen, sier kommuneoverlege i Alta, Anna Davidsen.
10: Vi har ikke sykehus, og vi har brukt masse ressurser og tid og energi på å trygge dem som skal drifte denne vandrende blodbanken, våre leger, våre sykepleiere, sånn at de kan gi dette blodet de gangene det er nødvendig til de pasientene som trenger det mest. Og vi tror at det har vært med på å redde liv her i Alta.
9: Dersom en pasient lider av blodtap, kaller legevakta inn den vandrende blodbanken, og en alarm går da til de frivillige nødblodgiverne. 30 minutter etter alarmen er første pose med blod klar. Og med det øker man sjansen for å redde liv når veien til sykehus er på flere timer. Men 1. august sier Helse Nord stopp for prosjektet. Leder i Norsk koordineringstjeneste for blodberedskap, Torunn Overland Apelseth, er sterkt uenig i avgjørelsen.
11: Jeg tror at jeg må gå så langt og si at jeg synes ikke det er faglig forsvarlig å legge ned dette tilbudet. Og jeg hadde vært bekymret hvis jeg hadde bodd i Finnmark.
9: Med å legge ned den vandrende blodbanken fratar Helse Nord deler av befolkningen i Finnmark og på Svalbard muligheten til å få livreddende blodoverføring, sier Apelseth.
11: Det bryter med hele likhetsprinsippet i helsetjenesten. Vi sier at alle skal ha samme rett til behandling, og her fjerner vi faktisk muligheten for noen til å få en behandling som anbefales og som kan være livreddende for de spesielle pasientene det gjelder.
9: Ifølge Helse Nord er det nødvendig å prioritere tiltak som styrker tilgang på blod til daglig drift og akuttberedskap, for det eventuelt kan vurderes videre utvikling av desentraliserte blodberedskapsløsninger. De administrerende direktørene I Helse Nord ønsker heller at den ordinære blodberedskapen på sykehusene styrkes for daglig drift, og da gjennom økt antall tappestasjoner I regionen som et aktuelt tiltak. Overlege I Alta, Anna Davidsen, har liten forståelse for begrunnelsen.
10: Vi ble egentlig veldig overrasket. Evalueringsrapporten som vi var med på fra høsten 2025 tilsier at dette både trygt, bærekraftig, nyttig for pasientene og med en relativt lav kostnad veid opp mot nytte. Så vi var veldig overrasket.
9: Og selv om Helse Nord nå sier nei, så gir ikke koordinatoren for den vandrende blodbanken I Alta opp kampen for det hun mener livsviktig.
8: Det slett ikke. Jeg sendte ut brev på fredag til alle nødblodgiverne, alle tapperne, at vi har reddet liv før, og det skal vi fortsette med. Så vi gir oss ikke.
1: Reporter André Bendiksen, NRK Finnmark.
12: En podcast fra Universitetet I Oslo.
13: Informasjonsflommen på nett og I sosiale medier massiv og mangfoldig. Hvordan står det til med de unges kildekritiske evner? Klarer de å vurdere hva som troverdig fra feil informasjon og ren bullshit? Du hører på Universitetspodden, og mitt navn Jorunn Karnestrøm. Både små og større barn naturlig kildekritiske, viser forskning. Men å være kritisk til tekster og kilder krevende. Dette skal vi høre mer om, blant annet fra deg, Ingrid Lossius Falkum. Velkommen.
14: Tusen takk.
13: Du professor I lingvistikk og kommunikasjonsfilosofi ved Universitetet I Oslo. Barns evne til kritisk tenkning et tema du har engasjert deg I. Hvorfor det?
14: Ja, det et tema jeg har vært interessert I lenge, fordi vår evne til kildekritikk, det jo et helt grunnleggende aspekt av mellommenneskelig kommunikasjon. Det jo noe vi gjør hele tiden. Vi vurderer fortløpende den informasjonen som kommuniseres til oss. Vi vurderer innholdet opp mot det vi vet fra før, mot konteksten, og så vurderer vi taleren, den som kommuniserer innholdet til oss. Vi interessert I talerens troverdighet, det sant eller ikke det som blir sagt. Vi vurderer også talerens kompetanse, det sånn at taleren vet nok om det som blir kommunisert oss, og det gjør vi fortløpende når vi kommuniserer med hverandre. Det påvirker jo også hvordan vi tolker ytringene som kommer til oss.
13: Hva viser forskning om barns kildekritiske evne fra de første årene I deres liv?
14: Det jo så spennende, fordi at vi har jo trodd jo lenge at det var sånn at barn bare var veldig godtroende og stolte liksom blindt på det som ble sagt til dem. Men forskningen viser jo at det ikke sånn. De kildekritiske fra de ganske små, allerede fra førskolealder og ned til 2-årsalder. Viser studier at de vurderer den informasjonen de får opp mot informasjonen de har fra før. De opptatt av hva som riktig og ikke riktig. Og de tar også tegn fra taleren, altså de vurderer talerens kompetanse om det som blir snakket om. Så det gjør de fra veldig tidlig, ja. Det har jo vært gjort eksperimenter med små barn, og da har de et sånt klassisk eksperiment, hvor de ber barna lære nye ord. Og da har de en sånn fase hvor de har to forskjellige talere som skal navngi ting som barna kjenner fra før, da, så fotball, bil og så videre. Og da det sånn at den ene taleren konsekvent gir feil navn på disse tingene som barn kjenner fra før. Så de sier dette en fotball hvis de ser en bil, for eksempel. Og så den andre taleren som alltid sier det riktige ordet for den tingen. Så når de har gjort det noen ganger og etablert at det en taler som alltid tar feil og en som alltid har rett, så det en ny fase hvor de viser barna et objekt som barna ikke har sett før, ikke har noe ord for. Og så spør de barnet, hvem av disse to personene vil du spørre hva dette heter? Og da velger barna typisk den personen som har valgt, eller kommet med riktig ord på de kjente tingene fra før. Så det viser jo at barn tar talerens kompetanse og historie med I betraktning da, når de vurderer informasjon.
13: Og så det jo sånn at vi lever I et veldig komplekst samfunn og mediesamfunn, og hvilken betydning har det at så små barn evne å tenke kritisk og vurdere hvem de skal tro på.
14: Nei, det er klart det er viktig, og kanskje særlig i dag, at vi kan vurdere informasjonen som blir presentert for. Det er en helt overveldende mengde informasjon. Det er klart at det er en utrolig viktig mellommenneskelig evne. Det er viktig for å kunne klare seg i verden, rett og slett. Men den står overfor ganske store utfordringer, kanskje særlig nå i forbindelse med KI-revolusjonen. Og der ser vi noen nye utfordringer som vi ikke har vært borte i før.
13: Og KI, altså kunstig intelligens, det skal vi snakke mer om i dag. Velkommen, Marte Blikstad-Ballas.
15: Tusen takk.
13: Du er professor ved det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, og er faglig engasjert i temaer som lesing, skriving, digitale medier og klasseromsforskning. Hva tenker du når du hører om barns naturlige evne til å tenke kritisk helt ned i småbarnsalder?
15: Jeg synes jo det er veldig spennende, og så merker jeg at jeg blir litt glad, fordi alle sier alltid at alle er så dårlige på å vurdere ting, og da er det jo litt lovende at til og med disse veldig små barna som du snakker om, Ingrid, faktisk har både en evne og en vilje til å vurdere hvem de bør stole mest på i ulike situasjoner.
13: Og hva kjennetegner gode kildekritiske evner generelt slik du ser det?
15: Helt generelt så handler det jo om å være villig til å evaluere den informasjonen du får, altså gjøre noe annet enn å bare ta alt for god fisk. Så det vil jo typisk dreie seg om å stille noen spørsmål da, og vurdere hvem er det som kommer med informasjon her, hva vet jeg om dette fra før, er det en mismatch mellom det denne personen eller teksten eller hva det måtte være formidler, og det som føles riktig basert på det jeg vet fra tidligere. Så hvis det er en tekst for eksempel, så pleier vi å si at å lese med teksten, da godtar du alt som står der og bare tar det inn. Mens hvis du leser mot teksten, så stiller du noen spørsmål underveis og gjør en vurdering av troverdighet og sannsynlighet.
13: Og dette her er jo ikke så enkelt.
15: Nei, det er kjempevanskelig.
13: Og hvordan tenker du da at det står til med unges kildekritiske evner i dag i møte med flommen av innhold som pushes på dem fra for eksempel sosiale medier?
15: Ja, det er jo mange som er bekymret for det, og jeg er også bekymret for det, fordi vi vet at barn og unge synes det er vanskelig å navigere i den informasjonsflommen. Det er det egentlig for alle, det er det nok for oss voksne også, altså. Men det blir mye informasjon, og så er det dette med algoritmer som ofte forsterker at du får det samme type innhold som det du har sett på tidligere. Sånn at bare det å forstå at hvis du for eksempel har sett veldig mye på nettsider som handler om vaksinemotstand for eksempel, så vil du få mer av den type innhold. Og det gjør at man ofte tenker at man har et helhetsbilde på et tema, og så har man egentlig bare det samme bildet igjen og igjen, og det gjør det vanskeligere å være kritisk, fordi du tror at du har en bedre oversikt enn det du har, da. Så det er mange som er bekymret for at de unge utsettes for veldig mye informasjon. Mye av det er kunstig generert og ser ekte ut. Og da blir det vanskeligere og vanskeligere å faktisk være kritisk. Så er det jo slitsomt da, å være kritisk hele tiden.
13: Ifølge rapporten Fanga i feeden fra Medietilsynet fra 2026, så er det jo ikke uvanlig at ungdom ser opp til 40 videoer per dag på TikTok. Og noen ser jo flere hundre slike videoer i løpet av en dag. Hvordan er det da mulig egentlig å være kritisk til alt dette innholdet og alle innholdsprodusentene i tillegg?
15: Jeg vet ikke om det er mulig, og det er det som er litt spennende, for når vi snakker med barn og unge om dette, så sier de sånne generelle ting som at ja, det er viktig å være kritisk og ikke la seg påvirke og sånn. Men så vet vi at de lar seg påvirke allikevel. Og det er helt riktig at de bruker veldig mye tid på sosiale medier og blir utsatt for veldig mye innhold, og da kan man bli litt sånn passiv og nummen av det, fordi det er ingen, heller ikke jeg, klarer å sitte og vurdere 40 videoer etter hverandre kjempekritisk. Det går ikke.
13: Nei, for da har man jo innholdet, og så har man innholdsprodusentene av sender, og så har man algoritmene i tillegg, altså.
15: Ja, og der vet vi en del om at spesielt dette med kommersielle hensikter og sånn, som det ofte er i sånne videoer, det synes barn og unge er vanskelig å få øye på.
13: Hva bekymrer deg mest i dette her?
15: Det bekymrer meg kanskje mest at vi tillater barn å være i et på en måte medielandskap som har litt andre hensikter enn det de kanskje er klar over. Altså at mye av det handler om å få dem til å være mest mulig på de aktuelle plattformene og holde de der. Og så sier vi sånne ting som at du må ikke tro på alt på internett og sånn, og kommer ganske sånn generelle råd. Og så vet vi at det i praksis er fryktelig vanskelig å følge de rådene. Så den summen av tid på skjerm med algoritmeinnhold bekymrer meg ganske mye. Og så er jeg litt redd for at de skal bli litt sånn relativistiske, at de skal tenke, ja, ja, men man kan aldri vite helt. Og så tenker de at ingenting er helt sant. Så jeg vil at de skal klare å skille mellom det som er troverdig, seriøs informasjon og alt annet.
13: En artikkel skrevet av Linda Undrum ved Universitetet i Sørøst-Norge beskriver hvordan elever sliter med å vurdere tekster i sosiale medier. Og i dette tilfellet da Instagram-tekster skrevet av influensere, altså ikke av KI. Artikkelen viser at ungdommene synes det er vanskelig å avdekke hensikten med tekstene og hvem sine interesser tekstene tjener. Hva forteller dette oss?
15: Det forteller oss nok at vi kanskje har stolt litt for mye på barn og unges evne til å være kritisk når vi sier at man ikke kan stole på influensere for eksempel, eller at det er mye kommersielt innhold på internett og at mange vil selge deg noe. Og det er jo lett å si det, men det er vanskelig for barn å faktisk se det, og det er jo veldig spennende med akkurat den studien der som er veldig fin, at der har man gått veldig sånn systematisk til verks og spurt barn og unge, hva er det denne helt konkrete influenseren vil med disse innleggene? Og det er veldig kommersielle innlegg, det er som helt åpenbart for oss voksne prøver å selge deg noe. Men det ser de ikke helt. De tror det handler om at man vil vise fram noe, kanskje fortelle om noen nye spennende produkter, og de ser ikke helt at hensikten først og fremst er kommersiell, kanskje jeg vil nesten si bare kommersiell.
13: Og når vi snakker om det som er kommersielt, så kommer jo også dette med kunstig intelligens inn. Og Ingrid, som lingvist og filosof, hva kan du si om hvordan kommunikasjonen vår formes i møte med maskiner og kunstig intelligens?
14: Ja, det som er så annerledes med å kommunisere med KI sammenlignet med å kommunisere med mennesker, er jo det at KI-ene har jo ikke noen intensjoner som vi kan slutte oss fram til. Likevel så er det jo sånn at når vi kommuniserer med hverandre, så har vi sånn naturlig hang til å tillegge intensjoner bak språkbruk og meningsinnhold. Det gjør vi helt automatisk. Og når vi møter KI, så gjør vi jo også det. Fordi vi klarer ikke å la være. Og selv om noen forteller oss at nei, denne KI-en, den mener jo ikke det, den kan ikke tenke, den har ikke noen følelser, så er det veldig vanskelig for oss å la være å snakke om KI-en som, ja, nå sier KI-en til meg at jeg skal gjøre sånn og sånn. KI-en mener at det er best. KI-en synes at jeg burde. Det er sånn vi snakker om ChatGPT for eksempel. Så det er en sånn helt naturlig tilbøyelighet vi har, og den er vanskelig å skru av når vi kommuniserer med KI. Og det er jo også dette her med troverdigheten til det som blir kommunisert, eller om det er sant eller ikke, det er jo også noe som ikke er forutsigbart på samme måte som det kan være hvis man kommuniserer med noen man stoler på, da.
13: I artikkelen ChatGPT er bullshit fra 2024 argumenteres det nettopp for at språkmodeller gir oss bullshit. Artikkelen den er skrevet av Hicks, Humphreys og Slater ved Universitetet i Glasgow. Hvorfor mener de at språkmodeller gir oss bullshit?
14: Ja, altså de snakker om bullshit i en sånn filosofisk forstand. Det er et begrep som stammer fra filosofen Harry Frankfurt. Og bullshit er når man ikke er opptatt av om det man sier er sant eller ikke. Man er likegyldig til om innholdet er sant eller usant. Det har jo blitt brukt mye om Donald Trump, for eksempel, og det han sier, at han også ofte sier ting uten at han egentlig bryr seg så mye om det. Men det disse forfatterne hevder i denne artiklen, er at ChatGPT er en slags sånn bullshit-maskin. Den er ikke laget for å si sanne ting, men for å produsere tekst som ser menneskelig og troverdig ut. Og trent til å da forutsi neste ord igjen i en setning, uavhengig av det som kommer ut av sant eller ikke.
13: Og har vi da forutsetninger til å være kritiske nok når kunstig intelligens dukker opp i så mange sammenhenger som det gjør nå?
14: Nei, det setter jo våre kildekritiske evner under sterk press, vil jeg si. Altså egentlig, når man kommuniserer da med KI eller leser KI-generert tekst, så er man jo nødt til å være påskrudd på kildekritikken hele tiden, og det enormt ressurskrevende, sånn kognitivt. Det klart det mye som produseres av KI som både sant og god informasjon, men disse språkmodellene designet for å gjøre å lage overbevisende menneskelignende tekst. Det ikke for å lage sann tekst, eller sant innhold. Så det en stor utfordring.
16: Hvordan skal vi løse det da, tenker du?
14: Det hadde jeg hatt svaret på det, så hadde det jo vært fantastisk. Men jeg tror at vi i hvert fall nødt til å fortsette med bevisstgjøring rundt altså i hvilken grad man kan stole på innholdet fra språkmodellene. Jeg tenker jo at det jo et problem det at den teksten så menneskelik og så overbevisende, fordi at vi så sårbare for det. Det finnes i psykologilitteraturen, så det et eksperiment fra 40-tallet, hvor man ba deltakerne om å se på en tegnefilm, og på den tegnefilmen så var det en trekant og noen rundinger som beveger seg liksom rundt på skjermen, og så blir deltakerne bedt om å beskrive hva som skjer. Og veldig få av dem sier, ja, nå beveger trekanten seg mot venstre, men ikke sant, det de sier går trekanten mot rundingene, nå slåss de, nå, ikke sant, de tillegger dem sånne menneskelige egenskaper, bare ved å se på hvordan de beveger seg på en skjerm. Og det handler jo om dette med at vi tillegger intensjoner, vi tillegger menneskelige egenskaper, og det gjør vi helt uten at vi ønsker det selv nødvendigvis.
16: Ja, hva tenker du om dette, Marte?
15: Jeg synes jo det veldig spennende og ganske bekymringsverdig, fordi jeg jo veldig enig i alt Ingrid sier, og jeg synes det spennende med i internets tidlige dager, når vi ikke hadde kunstig intelligens, når vi hadde bare for eksempel Google og søkemotorer, så vi allerede da at barn og unge sleit, fordi de tenkte at de søkeresultatene du får fra Google, det en slags relevansvurdering opp mot ditt søk. Så hvis de søkte på skoleoppgaver for eksempel, så har vi studier som viser sånne ting som egentlig litt søtt og litt sånn naivt, men altså barn som for eksempel skriver inn i Google-søkefeltet, hva svar på oppgave 4? Sant? Og da det en slags idé der om at Google vet hvem du hvor du og hva oppgave 4 refererer til, og så oppdager de jo fort at det ikke stemmer da. Men det der ønsket vårt om at det noe meningsfylt der som prøver å hjelpe oss, den troen ganske sterk. Og det bekymrer meg ganske mye, fordi det å vurdere innhold generert av kunstig intelligens, det krever så mye kompetanse. Det krever jo at du kan alt om det som blir generert, og så skal kunne vurdere fremstillingen. Og da må man jo spørre seg, det da vi bruker kunstig intelligens? Det jo ikke det. Så for skoleelever for eksempel, som jeg forsker mye på, så handler det jo mye om å prøve å finne svar på oppgaver de ikke har så lyst til å gjøre selv kanskje, eller trenger litt hjelp til, om emner de nettopp ikke kan så mye om. Og det blir jo et veldig stort paradoks da, når vi bruker denne teknologien i situasjoner hvor vi kanskje i en læringssituasjon, eller trenger å vite mer, og ber om hjelp. Og da vi heller ikke egentlig kunnskapsrike nok om akkurat det temaet til å kunne vurdere det.
16: Utdanningsnytt skrev nylig at å bruke språkmodeller som ChatGPT som kunnskapskilde svekker våre evner til å vurdere informasjon kritisk, og at elever som vender seg til dette vil trolig fortsette med dette som voksne, mener de. Hva tenker du om det?
15: Ja, jeg også bekymret for at barn og studenter som begynner å bruke kunstig intelligens mye i læringssituasjoner kommer til å fortsette med det, for det jo ganske fristende. Og problemet med det jo nettopp at du går glipp av en læringssituasjon. Fordi dessverre kanskje så det sånn at læring ganske hardt arbeid. Og det slitsomt og frustrerende og tidkrevende. Men det jo også derfor man får oppgaver både på skolen og i høyere utdanning og i arbeidslivet. Det jo gjerne fordi noen trenger at disse tingene blir gjort, eller du trenger å gjøre dem for å lære mer selv. Og hvis man da begynner å sette bort jobben til kunstig intelligens, så tror jeg veien tilbake inn igjen blir lang.
16: Og hvis vi da skal prøve å tenke positivt allikevel i møte med KI, for det må vi jo også gjøre, kan det være at møte med kunstig intelligens og det krevende mediesamfunnet vi i, også kan bidra til å øke kompetansen for de unge?
15: Ja, så det vi får jo i hvert fall en sånn diskusjon om hva læring hva det viktig at vi gjør, og hvor vi synes det viktig med en menneskelig avsender. For det synes jeg også veldig viktig, det Ingrid nevnte, dette med at kunstig intelligens faktisk ikke har en avsender og noen som i stand til å si noe sant. Disse språkmodellene jo lagd først og fremst for å generere tekst som ser ut som meningsfullte ting. Så en sånn diskusjon vil man jo få om hvorfor det viktig at du skriver noe selv når du kan få det generert, leser noe som oversatt av en menneskelig oversetter heller enn for eksempel en tekstgenerert oversettelse. Så du får en sånn diskusjon om hva det vi egentlig vil med menneskelige aktiviteter, da, som jeg heier veldig på. Men jeg vet jo ikke om alle skoleelever for eksempel først og fremst det der, så det tvinger frem en diskusjon om hvilke ting det vi mennesker faktisk bør og må gjøre selv, og hvilke ting kan vi sette bort.
16: Hva tenker du om det, Ingrid?
14: Jeg tenker jo at språkmodellene jo fantastiske verktøy, så hvis man kan finne måter å bruke dem på hvor man samtidig også stimulerer til læring, så det jo veldig bra. Jeg vet at vi jobber masse med det på universitetet, og prøver å finne ut måter vi kan bruke KI i utdanning, og hvor studentene kan også lære samtidig. Det jo ikke noe lett spørsmål i det hele tatt. Jeg vet at det noen som veldig flinke til å integrere KI i oppgaven.

0: modeller, hva som er målet med de, hva de kan gjøre og hva de ikke kan gjøre. Sånne ting tror jeg kjempeviktig. Og så synes jeg det ganske viktig også litt mer bevissthet rundt både hva skjer med det vi mater inn I språkmodellene, og hvor kommer det fra det vi får tilbake. Så jeg av de som bekymrer meg for eksempel over alle bruddene på opphavsrett som ligger bak de store språkmodellene, altså at man har trent dem på måter vi ikke vet nok om. Og jeg ser også når jeg snakker med skoleelever, vi har snakket blant annet med videregående elever, om hva disse språkmodellene og hva de gjør. Og de vet jo ikke nok om det. Jeg tror de antar at det mye mer kvalitetssikring og styring enn det det faktisk da. Så det litt sånn kjedelige svaret at de må forstå mer av mediemangfoldet og forstå mer av det som finnes der ute. Og så tror jeg det hadde vært bra å få fram enda tydeligere at det et skille mellom redaktørstyrte medier og kvalitetssikret informasjon og alt annet.
1: Vi hører jo at barn og unge omtales som digitalt innfødte og globalt innfødte. Det blant annet begreper som brukes I medievitenskapen for å beskrive de unges digitale kompetanser på nett. Men på den andre siden så det jo da politikere, medietilsynet, foresatte skole og politi som bekymret for de unges bruk. Hva dine tanker om barn og unge som digitalt innfødte?
0: Jeg får pulsen opp hver gang noen sier at barn og unge digitalt innfødte. Det så vidt jeg kan se, og jeg har sjekket ganske ofte, det ikke noe empirisk belegg for å si at generasjoner med barn får høy digital kompetanse eller økt forståelse for disse digitale mediene og den digitale situasjonen av å utsettes for det. Så eksponering I seg selv jo på en måte argumentet her da, bak sånne begreper, at hvis du eksponeres for noe fra du liten, så vil du forstå det. Og det stemmer rett og slett ikke. Altså, det masse vi eksponeres for som vi ikke blir veldig gode på automatisk, og et sånt kjent eksempel mange forskere tyr til, som jeg synes ganske godt, det bilkjøring. Altså de fleste barn blir eksponert for både biler og bilkjøring fra de bittesmå. De blir kjørt hjem fra sykehuset når de bare noen dager gamle. Ja, og de har sittet mye I bil. Og likevel så antar vi ikke at de forstår hverken hva en bil eller altså inni bilen. Hvis man åpner motoren og begynner å skru det fra hverandre og sånn, så forventer vi ikke noen dybdekompetanse der. Og vi tror heller ikke at de gode til å kjøre bilen selv uten trening og opplæring. Og med internett og digitale natives så det litt det samme. Altså, man antar at de forstår komplekse algoritmer og har en sånn dybdeforståelse for hva disse tingene Men når vi sjekker, og det det jo mange av oss som gjør da, så har de egentlig ikke peiling. Og det har vi sett på studier av falske nyheter. Vi ser det når vi spør barn og unge om hva algoritmer hva Google Disse tingene, de har ikke dyp kompetanse I det. Det de gode på, det å skjønne hvordan ting virker. Og der de kjempegode. Så hvis jeg skal installere noe nytt eller finne fram på en ny pad eller et nytt digitalt system, så spør jeg gjerne et barn om hjelp, fordi jeg ikke redde for å gjøre feil. Og det nok noen av vi som litt eldre kan være litt sånn bekymret for at vi trykker på feil knapp eller sier ja til alt, eller altså vi gjør noe galt da. Og det ikke barn, så de uredde. Men vi må ikke blande sammen det å være uredd med det å ha kompetanse, tenker jeg.
2: Jeg tenker at det både kompetanse og dette med kildekritikk, så det jo sånn at barn har jo denne kompetansen fra veldig tidlig, men det jo en veldig sårbar kompetanse. De eksperimentene som jeg nevnte I stad, hvor de velger talere som har brukt riktige ord tidligere, så det jo sånn at de gjør dette når de har to talere de kan kontrastere. Men når det bare én informant, så oppfordrer de seg ofte annerledes. Da det jo faktisk sånn at de har tillit, typisk til informanter, både når denne informanten beskrevet tidligere som en løgner, eller som har sagt noe feil tidligere, eller som helt åpenbart har en gal oppfatning. Og det jo det samme som skjer også I møte med den nye teknologien, for der det typisk en informant, så det KI eller Google. Da. Og da vil man jo kunne se for seg at de mer sårbare og kanskje ikke like overvåkende som de ville vært hvis de hadde noe helt å kontrastere mot.
1: Og så vet vi at mange barn og unge sliter med å begrense tidsbruken på sosiale medier. Og rapporten Fanget I feeden fra Medietilsynet peker på at de store selskapene som designer sosiale medier og apper, lager design og funksjoner som kan bidra til at de unge blir hacket. Og Medietilsynet

0: skriver at det må være et myndighetsansvar å etablere tydelige rammer for hva som er akseptabelt i tjenester som brukes av barn. De skriver at det ikke handler om å oppdra ungdom til bedre selvkontroll, men å redusere risikoen ved å begrense tilgangen og bruken. Og nå ønsker regjeringen 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier. Hva tenker du om dette, Marte?
1: Jeg kan starte med at jeg er veldig enig med Medietilsynet i at vi ikke kan gjøre dette til et for en måte individuelt privat spørsmål om at en og en 12 eller 13 eller 14-åring selv skal ta ansvar for egen skjermtid, fordi vi vet at, eller scrolletid da, på sosiale medier, fordi vi vet at vi voksne klarer det jo ikke. Det er jo veldig mange voksne og oppegående folk som skulle ønske de hadde litt lavere skjermtid og prøver å jobbe med det. Så disse avhengighetsskapende mekanismene, de er jo helt reelle. Vi vet at plattformene har en interesse av at vi er til stede over så lang tid som mulig. Og der er det jo også et sånt viktig skille med internett før og etter det man kaller infinite scroll. I gamle dager så var det jo sånn at du kunne bli ferdig med en nettside for eksempel, eller du kunne få oversikt over alt der, og så visste du at nå har jeg sett alt. Mens nå kommer det nytt innhold hele tiden inn i feeden din, og det gjør det vanskeligere å stoppe. Og så er det også, som du nevnte, mange andre mekanismer som gjør at vi har lyst til å sjekke inn og ha oversikt og være der. Og barn er ikke i stand til selv å regulere den tiden. Det bekymrer meg også ganske mye. Det er at vi får ganske sterke sosiale klasseskiller på dette med skjermtid og skjermbruk. For det er ganske store forskjeller fra hjem til hjem allerede i hva foreldre tillater barna sine å bruke tiden på. Så man kan jo snakke litt sånn unyansert om skjermtid som én ting, men det er ganske stor forskjell på hva disse barna fra veldig ung alder får lov til å gjøre på skjerm. Så når det gjelder det å begrense skjermtiden deres, så støtter jeg det 100%. Den 16 års aldersgrense, jeg forstår veldig godt intensjonen bak, men jeg er litt bekymret for noen potensielle negative effekter av det. For eksempel det med at man har funnet andre steder, at barna da kommer på andre plattformer som vi har mindre kontroll på, og at det kan bli en jobb å finne ut hva teller som sosialt medium og ikke, og så videre. Men jeg forstår veldig godt behovet for å begrense barns tid på spesielt sosiale medier.
2: Ja, jeg er veldig enig med det Marte sier, egentlig. Jeg tror det er veldig riktig å ha noen begrensninger, og også at det er lovregulert, tror jeg også er en bra ting. Det hjelper foreldre. Jeg så mange kommentarer etter at dette ble lagt frem med foreldre som endelig har jeg noe jeg kan vise til, noe som kan gi meg støtte i å håndheve disse reglene overfor barna. Så det tror jeg, og antagelig så vil de også kunne begrense tilgangen til skadelig innhold, det vil jeg jo tro, men jeg tror ikke at det vil skjerme barna fullstendig fra det, det tror jeg ikke. Jeg tror de finner andre måter å komme til sånn type innhold på, dessverre.
0: Marte, hvordan kan vi hjelpe barna våre til å navigere bedre i denne jungelen av aktører, budskaper og agendaer i digitale flater som foreldre?
1: Det lette svaret er jo at vi må i mindre grad overlate de til seg selv. Sånn at det kan høres litt strengt ut, men jeg heier faktisk litt på å stramme inn hva slags innhold man lar barn få tilgang til. Jeg vet at mange foreldre, inkludert meg, gjør det. Sånn at jeg ville aldri latt mine barn være fritt på internett uten noen form for filter eller kontroll av hva de ser i ulike aldre. Så jeg tror man må ta et større sånn foreldreansvar der. Og så tror jeg det handler både om å begrense det skadelige innholdet, eller det innholdet man av ulike grunner ikke mener at barn bør bruke alt for mye tid på, men vel så viktig er å sørge for at de får godt kvalitetssikret og bra innhold fra for eksempel redaktørstyrte medier og innhold som vi mener er bra for dem. Så for eksempel så forstår ikke jeg hvorfor mange foreldre lar barna være på YouTube og se på masse reklame mellom litt forskjellige klipp og sånn, når man kunne vært på NRK Super eller andre medier som er lagd for den aldersgruppa. Og det samme gjelder aviser og bøker og blader og gode nettsider for den saks skyld. Så jeg tror det handler både om å på en måte prøve å minimere tiden brukt på kilder og innhold vi kanskje ikke har så mye tro på, og styrke tilgangen til det innholdet vi vil ha. Og der tror jeg jo foreldre må, og lærere og alle må gjøre mer, fordi til nå har det vært litt sånn at barna får bestemme selv, hva har du lyst til å bruke tid på, og hva vil du gjøre mye av? Og jeg vet ikke om alle barn burde få lov til å ta det valget helt alene.
0: Kan det være at noen foreldre har valgt å stole på at skolen gjør jobben?
1: Ja, det vil jeg tro at de tenker. Altså, noe av det handler om skole, men veldig mye av det handler også om fritid, da. At man har mer tilgang og bruker mer tilgang enn det foreldrene er klar over.
0: Ingrid, vi nærmer oss slutten på denne podcast-episoden. Vi må jo også tenke noe positivt rundt kunstig intelligens og både barn og unges og vår voksnes evne til å håndtere dette her på en god måte. Du er jo ekspert på dette som kommunikasjonsfilosof. Hva tenker du?
2: Ja, jeg tenker at vi burde ta utgangspunkt i den naturlige evnen som barn har til å være kildekritiske, som de viser allerede fra de er veldig små. Her er det jo et potensial. Vi kan støtte dem og lære dem til å bli kildekritiske på den måten de trenger å være det i møte med KI.
0: Takk til Ingrid Losius Folkum, som er professor ved det humanistiske fakultet, og Marte Blikstad Ballas, som er professor ved det utdanningsvitenskapelige fakultet, begge ved Universitetet i Oslo. Du har hørt på en episode av Universitetspodden, en podcast fra Universitetet i Oslo. Produsent var Yvonne Petrem, og lydprodusent var Arve Nordland. Jeg heter Jorunn Karnestrøm.

Nå må Ingrid Nilsen høre etter, for her kommer en hilsen til henne. I fjor så glemte jeg å sende hilsen til henne på dagen, men nå i dag har jeg forhåpentligvis husket det. Og til Ingrid Nilsen som fyller år i dag, tirsdag 19. mai, håper du får en fin dag. Gratulerer med dagen. Hilsen kommer fra Oliva. Og Oliva, vi er blitt enige om å spille Helge Borglund, der hvor roser aldri dør.

0: Klokka er 16.57.
1: Nordkapp nytt.
2: Uverdige boforhold for eldre i kommunale boliger i Nordkapp blir tema når Senterpartiet inviterer til åpent møte hos Frivilligsentralen torsdags ettermiddag. Senterpartiet mener manglende vedlikehold har ført til alvorlige problemer i flere bygg som kommuneeier, og oppfordrer folk til å møte opp. Det handler om politiske prioriteringer. Vi har vært tydelige på at kommunen må sette penger til vedlikehold av egne bygg, men har ikke fått flertall for det, sier Heidi Holmgren, Senterpartiet, til Radio Nordkapp. Flere innbyggere har varslet om dårlige forhold, blant annet om råteskader og flassende maling i tak og vegger. Paula Brunsi har engasjert seg etter å ha sett hvordan eldre mennesker bor. Hun mener forholdene er uakseptable og håper mange kommer på møte sånn at saken kan få større oppmerksomhet. Lille Amundsen har vært opptatt av problemstillingen over en lengre tid. Hun peker på at kommunen tar inn husleie uten å sette av midler til vedlikehold, noe som hun mener burde vært gjort systematisk for hvert bygg. På grunn av intern opplæring vil Hammernes miljøstasjon i Honningsvåg holde stengt fredag. Miljøstasjonen skulle vært åpent fra klokka 9 til 12, men mannskapene fra Finnmark Miljøtjeneste i Nordkapp skal gjennomføre kurs. Det innkalte årsmøtet i Royal North Cape Club avholdt på Scandic Bryggen 26. mai klokka 12. Klubbens formål er å ta vare på Nordkapps reiselivshistorie og tradisjoner, samt bidra til forbedring og videreutvikling av reiselivsproduktet i Nordkapp. Klubben skal bygge lojalitet mellom destinasjon Nordkapp og dens besøkende. Honningsvåg gikk på et klart tap da Hammerfest 2 vant 7-2 etter en tung andreomgang for hjemmelaget. Bortelaget ledet bare med ett mål til pause, men hjemmelaget fikk en verst tenkelig start og klarte aldri å komme tilbake. Hammerfest tok ledelsen etter 24 minutter. Stillingen holdt seg til pause, men rett etter hvilen økte bortelaget til 2-0 direkte fra corner, og dermed rant målene inn. Vi hadde flere store sjanser, men når vi ikke setter dem, så blir det vanskelig, sier turntrener Kim Sandberg til Radio Nordkapp. Han peker på starten av andre omgang som avgjørende for kampbildet. Vi får en verst tenkelig start på andre omgang. Først ligger vi under til pause, så slipper vi inn 2-0 direkte på corner. Målene vi slipper inn er litt uheldige og litt udyktige av oss, og da blir resten av kampen sånn som den blir, sier Sandberg. Til tross for tapet mener han at det er positive ting å ta med seg. Guttene skal ha skryt for at de holder humøret oppe. Vi begynner ikke å bli ufin, noe som fort kan skje når det butter imot, sier Sandberg. Når han oppsummerer sesongen så langt, er treneren tydelig på hva som må forbedres. Det er litt som forventet. Toppnivået vårt er høyt, men vi har det for sjelden. Det handler helt enkelt om antall treninger og treningsoppmøter, sier Sandberg. Geir Olsen er den første denne sesongen som har tippet riktig resultat i tippekampen, tippekupongen Heia Turn. Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Olsen tippet 2-7 i turens kamp mot Hammerfests andre lag på Honningsvåg stadion mandag kveld. Hammerfestingen vant 2-7. 85% av deltakerne hadde tippet hjemmeseier i fotballkonkurransen. Hammerfest skåret så mange ganger at kringkastingssjefen har mistet til slutt oversikten over hvor mange mål det ble. Mandag hadde turens gutter 13 år bortekamp mot Tverrelvdalens andre lag, en kamp honningsvågingen vant 1-6. Trener Sondre Elde forteller at det var veldig mye som fungerte. Det var modige gutter som utførte planen som var lagt. Pauseresultat 0-2. Målskårer for turen Matteo Elde, Aksel Hansen, Yasin, Nikolajen Håkonsen og Niklas Alseth. I slutten av mai besøker Sirkus Merano Finnmark. Finnmark besøket starter med 2 forestillinger i Alta, fredag 29. lørdag 30. mai. Så går turen til Hammerfest og forestilling søndag 31. mai. I Honningsvåg blir det forestilling tirsdag 2. juni. I Honningsvåg skal det være på det gamle fergeleiet. Ifølge Radio Nordkapps arkiv var Sirkus Merano i Honningsvåg i 2005. Sirkus Agora har besøkt Honningsvåg de siste årene. Det Vestfinnmark som har tatt imot mest torsk så langt I år. Vestfinnmark har kjøpt 27.788 tonn torsk hittil I 2026 mot 29.605 tonn I fjor. Fördelningen mellan områdena I stor grad den samma som I 2025 med Vestfinnmark och Troms som de två klart största regionerna som tillsammans står för halvparten av volymen också I 2026 mellan Norges råfisklag. Vesterålen, Lofoten och Salten utgör fortsatt betydligt mellan segment men bägge har något lägre andel än året för. Östfinnmark har också reducerat volym men Helgeland Nordmøre fortsatt står för en liten del av total. Samlet sett fremstår fördelningen som relativt stabil til tross for den gjennomgående nedgangen I kvantum. Det garnflåten som har levert mest torsk, 36.263 tonn så langt I år. Hvert år søker opp til 600 pårørende og støtte til begravelser. Skatteetaten og NAV har jo nå gjort det enklere å søke. Tidligere måtte de søke om gravferdsstøtte fra NAV selv og innhente papir og sende dem I posten. Nå har et samarbeid mellom Skatteetaten og NAV gjort det mye enklere. Prosessen har nå blitt digitalisert sånn at de som søker slipper å be om de her opplysningene fra Skatteetaten. Nå kan NAV nemlig hente opplysningen direkte fra Skatteetaten på en trygg måte. Da kan NAV svare den som søker raskere. Sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Samtidig øker sykkelbruken blant voksne. Det en tydelig utvikling som vi ikke ønsker. Når færre ungdommer sykler, mester vi både et sunt, selvstendig og miljøvennlig transportvalg I hverdagen, sier Grete Vikane, avdelingsdirektør I Statens Vegvesen I en pressemelding. Rapporten viser at sykling I økende grad erstatter gange, kollektivtransport og elsparkesykkel, særlig på korte reiser. Samtidig har mange tenåringer lengre reisevei enn før, både til skole- og fritidsaktiviteter. Det gjør sykling mindre praktisk I hverdagen. Nedgangen størst blant de yngste tenåringene på skolereise, mens fritidsreise står for den største samlet reduksjonen I aldersgruppa 13-24 år. Utviklingen omtrent lik I hele landet og skiller seg ikke tydelig mellom by og distrikt. Samtidig viser rapporten at sykkelbruken blant voksne har økt I samme periode. Det betyr at den samlet sykkelandelen I befolkningen holder seg oppe, men færre tenåringer og unge voksne blant syklistene. Det kan tyde på at tiltak som treffer voksne ikke nødvendigvis treffer barn og unge på samme måte. Ferske tall for april 2026 viser en markant økning I antall nye betalingsanmerkninger I Norge. Selv om den totale gjelden sank litt, øker presset på de som allerede har økonomiske utfordringer. Spesielt unge voksne og eldre merker nå dyrtida for alvor. Nye tall fra datateknologiselskapet Experian viser at antall betalingsanmerkninger I Norge steg med 1,52 millioner til 1,57 millioner. I løpet av april en økning på 3,2%. Samtidig antall personer med anmerkninger nesten uendret drøyt 230 000. Det betyr at de som først havner I økonomisk utføre nå pådrar seg stadig flere krav. Julie Berg, analytiker I Experian Norge, sier tallene viser tydelig at betalingspresset blir mer konsentrert hos dem som allerede har økonomiske utfordringer. Vi ser ikke en bred økning I antall nordmenn med betalingsproblemer, men de som allerede sliter ser ut til å ha flere saker registrert på seg. Det tyder på at press I økonomien fortsatt merkbart for mange husholdninger, sier hun. Antall betalingsanmerkninger per skylder har økt fra 6,62 til 6,83 det siste året. Det var Nordkapp Nytt. Observasjonen har gjort I ettermiddag tirsdag 19. mai klokka 15. Honningsvåg 10 grader, østlig lett bris 4 meter per sekund. Mehamn 9 grader, nordlig lett bris 4. Fruholmen 6 grader, østlig frisk bris 9. Lakselv 12 grader. Karasjok 16 grader, østlig lett bris 4. Hammerfest 11 grader, nordøstlig laber bris 7 meter per sekund. Makstemperatur blant de her stasjonene siste døgn 16,8 grader målt I Karasjok tirsdag før klokka 15.
1: Værvarsel for Finnmark.
2: Tirsdag. Sørøstlig eller skiftende bris fra I ettermiddag, østlig til sørøstlig fresk bris I kyststrøkene og fjordstrøkene. Liten kuling utsatte plasser. Etter hvert lettskyet eller klart vær. Onsdag. Skiftende bris I kyststrøkene og fjordstrøkene, sørøstlig fresk bris. Liten kuling utsatte plasser. Avtagende mot kvelden. Tilskyende fra sør natt til onsdag. Resten av dagen skyet, perioder med regn. Torsdag, skiftende bris, fra morgen økning til vestlig liten kuling I ytre strøk, stiv kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen avtagen igjen, først I vest. Skyet, perioder med regn. Fra torsdagskvelden oppklaring I indre strøk. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi høre litt fra fotballkampen mandag kveld på Honningsvåg stadion. Vi skal også snakke med Nordkapp Senterparti, som skal et åpent møte om boforholdene for eldre. Honningsvåg mot Hammerfest sitt andre lag. 2-7 stillinger ved pause 0-1. 24 minutter 0-1 Andreas Sandve. 49 minutter 0-2 Eskil Mikalsen. 57 minutt 03, Maria Tesfu. 61 minutt 04, Erik Vetterhus. 65 minutt 1-5, Kjell Kaspersen. 1-4, Kjell Kaspersen. 69 minutt 1-5, Mikalsen. 70 minutt 1-6, Vetterhus. 85 minutt 2-6, Thomas Kristiansen. 87 minutt 2-7, Victor Juliusen.
0: Ja, Kim Sandberg, trener for Honningsvåg. På 0-0 og før Hammerfest får sitt første mål, så burde vi vel ha ledet?
3: Ja, det vi hadde flere og store sjanser, men når ikke vi putter, så putter vi ikke.
0: Og så får vi en verst tenkelig start på andre omgang. Først ligger vi under ved pause 1-0, og så blir det 2-0 på, direkte på kornet.
3: Ja, da vi slipper inn litt, litt uheldige og udyktige av oss, de målene vi slipper inn, og så blir da resten av kampen sånn som den blir. Men når det sagt, så skal guttene skryte for at vi klarer å holde opp humøret. Vi begynner ikke å bli ufin som man fort kan gjøre når det bytter så imot. Så det er det vi tar med oss fra kampen I dag.
0: Men hvis du skal oppsummere så langt I sesongen, Kim, hva har du sett igjen med?
3: Nei, det litt som forventet. På våres beste og maksnivået våres, det høyt. Men vi for sjeldent der, og det har med antall trening og treningsoppmøte å gjøre. Det så lite komplisert.
2: Det ble så mange mål at jeg mistet et par mål til Hammerfest I kampens hete der, men når jeg går inn på dommeren sin rapport så ser jeg at det ble 2-7. Torsdags ettermiddag kveld jeg invitert på frivillig sentralen menighetshuset sammen med resten av befolkningen I Nordkapp og Heidi Holmgren I Nordkapp Senterparti. Hva det som skal skje?
4: De boforholdene som våre eldre har I Nordkapp kommune. Det særlig da de som bor I bygg som Nordkapp kommune eier. Så vi blitt kontaktet og gjort oppmerksom på at det ganske krevende forhold I mange av de boenhetene som kommunen selv leier ut til si befolkning.
2: Paula Brun, du har vært I media lokalt og snakket om det her tidligere. Og hva som gjør at du har engasjert deg sånn I denne saken?
5: Ja, fordi jeg har sett på byggen der, og det uakseptabelt som voksen folk bor på den måten.
2: Ja. Hvorfor det viktig at vi kommer på møte på torsdag, Paula?
5: Det viktig som alle kommer på møte, og mest mulig kommer på møte, fordi vi I lag kan gjøre noe. Vi må gjøre noe for våre samfunn og for voksne folk og eldre folk som bor I våre samfunn.
2: Lill Amundsen, jeg har vært på møte med deg tidligere, hvor vi har snakket om det her, og det her har opptatt deg lenge.
6: Ja da, det har opptatt meg ganske lenge nå, og uverdige boforhold for eldre mennesker skal ikke forekomme. Ikke sånn som det ser ut på enkelte plasser I dag, hvor malingen I taket flakner ut av, og det råteskader, og det ser ikke ut I det hele tatt.
2: Ja, for jeg så gammel, Lille, at jeg husker da hun besta flyttet inn på eldresenteret I 1983-84, som
7: beboer nummer to. Var helt fantastisk bygg. Hva er det vi gjør feil i kommunen, sier vi ikke klarer å ta vare på sånne vakre bygg som det var den gangen?
6: Altså jo, for eksempel, det ene man kan jo kunne ha gjort, det var jo å sette av penger, tatt ut av husleier som de betaler, og til et vedlikeholdsbudsjett. For hvert bygg der hvor det bor folk. Altså, jo bare nå de minste leiligheten der oppe som ikke har soverom, men en sovealkove, de koster jo vel 5,500 i måneden å leie. Og hvis man hadde satt bort bare 1000 kroner i måneden på hver leilighet, så hadde man hatt til litt vedlikehold i alle fall. Noe som ikke skjer i dag.
7: Heidi, hvorfor glemmer vi det her med vedlikehold?
4: Ja, det er jo her politikken kommer inn. Det er politiske valg. Det handler om politiske prioriteringer. Og Senterpartiet har vært veldig tydelig nå i forrige periode og i denne perioden på at vi vil at kommunen skal sette av penger til vedlikehold. Det har vi ikke fått flertall for. Særlig Arbeiderpartiet har strittet veldig imot og ønsker heller å gi penger til private bedrifter i driftstilskudd og kjøpe tjenester utenfor. Så det handler rett og slett om politikk, og det handler om prioritering. Så nå håper vi at befolkningen som bryr seg om de her forholdene kan komme. Vi har fått virksomhetsleder på teknisk drift, Tom Steve Paulsen, til å komme på møte, hvis han bare fikk det til, men skulle prøve å rekke det. For å snakke om de faktiske forholdene. Hvor mye er det som kommunestyret har satt av til vedlikehold av bygg, og på hvilken måte blir det vedlikeholdet gjennomført? Dette synes jeg er en veldig viktig sak, og det er veldig viktig for Senterpartiet å være tydelig på at vi mener at det er innbyggerne som må bli prioritert.
7: Ja, da får dere bare gjenta tid og sted for møte.
4: Torsdag på Frivilligsentralen klokka 6.
2: Flere plasser i Finnmark så har man begynt å etablere vandrende blodbanker, og man har også snakket om å gjøre det samme i Honningsvåg. Men nå foreslår Helse Nord å legge ned ordningen.
8: Det er et stort sjokk, og så nekter jeg på å sette vis og tro på det, og hvis det blir sånn så går vi ned med flagget til topps. Vi skal holde fast på det vi har, og det vi har bygd opp over så mange år, og brukt så mye energi på, lengst mulig.
9: Det sier Conny Grøymann, som er koordinator for den vandrende blodbanken i Alta. På Svalbard og i de tre finnmarkskommunene Berlevåg, Vadsø og Alta står frivillige klar til å rykke ut for å tappe blod på kort varsel. Pilotprosjektet som startet opp i 2021 har styrket beredskapen, sier kommuneoverlege i Alta, Anna Davidsen.
10: Vi har ikke sykehus, og vi har brukt masse ressurser og tid og energi på å trygge dem som skal drifte denne vandrende blodbanken, våre leger, våre sykepleiere, sånn at de kan gi dette blodet de gangene det er nødvendig til de pasientene som trenger det mest. Og vi tror at det har vært med på å redde liv her i Alta.
9: Dersom en pasient lider av blodtap, kaller legevakta inn den vandrende blodbanken, og en alarm går da til de frivillige nødblodgiverne. 30 minutter etter alarmen er første pose med blod klar. Og med det øker man sjansen for å redde liv når veien til sykehus er på flere timer. Men 1. august sier Helse Nord stopp for prosjektet. Leder i Norsk koordineringstjeneste for blodberedskap, Torunn Overland Apelseth, er sterkt uenig i avgjørelsen.
11: Jeg tror at jeg må gå så langt og si at jeg synes ikke det er faglig forsvarlig å legge ned dette tilbudet. Og jeg hadde vært bekymret hvis jeg hadde bodd i Finnmark.
9: Med å legge ned den vandrende blodbanken fratar Helse Nord deler av befolkningen i Finnmark og på Svalbard muligheten til å få livreddende blodoverføring, sier Apelseth.
11: Det bryter med hele likhetsprinsippet i helsetjenesten. Vi sier at alle skal ha samme rett til behandling, og her fjerner vi faktisk muligheten for noe til å få en behandling som anbefales og som kan være livreddende for de spesielle pasientene det gjelder.
9: Ifølge Helse Nord er det nødvendig å prioritere tiltak som styrker tilgang på blod til daglig drift og akuttberedskap, for det eventuelt kan vurderes videre utvikling av desentraliserte blodberedskapsløsninger. De administrerende direktørene i Helse Nord ønsker heller at den ordinære blodberedskapen på sykehusene styrkes for daglig drift, og da gjennom økt antall tappestasjoner i regionen som et aktuelt tiltak. Overlege i Alta, Anna Davidsen, har liten forståelse for begrunnelsen.
10: Vi ble egentlig veldig overrasket. Evalueringsrapporten som vi var med på fra høsten 2025 tilsier at det her er både trygt, bærekraftig, nyttig for pasientene og med en relativt lav kostnad veid opp mot nytte. Så vi var veldig overrasket.
9: Og selv om Helse Nord nå sier nei, så gir ikke koordinatoren for den vandrende blodbanken i Alta opp kampen for det hun mener er livsviktig.
12: Slett ikke. Jeg sendte ut brev på fredag til alle nødblodgiverne og alle tapperne at vi har reddet liv før, og det skal vi fortsette med. Så vi gir oss ikke.
2: Reporter André Bendiksen, NRK Finnmark.
13: En podcast fra Universitetet i Oslo.
14: Informasjonsflommen på nett og i sosiale medier er massiv og mangfoldig. Hvordan står det til med de unges kildekritiske evner? Klarer de å vurdere hva som er troverdig fra feil informasjon og ren bullshit? Du hører på Universitetspodden, og mitt navn er Jorunn Karnestrøm. Både små og større barn er naturlig kildekritiske, viser forskning. Men å være kritisk til tekster og kilder er krevende. Dette skal vi høre mer om, blant annet fra deg, Ingrid Lossius Falkum. Velkommen.
15: Tusen takk.
14: Du er professor i lingvistikk og kommunikasjonsfilosofi ved Universitetet i Oslo. Barns evne til kritisk tenkning er et tema du har engasjert deg i. Hvorfor det?
15: Ja, det er et tema jeg har vært interessert i lenge, fordi vår evne til kildekritikk, det er jo et helt grunnleggende aspekt av mellommenneskelig kommunikasjon. Det er jo noe vi gjør hele tiden. Vi vurderer fortløpende den informasjonen som kommuniseres til oss. Vi vurderer innholdet opp mot det vi vet fra før, mot konteksten, og så vurderer vi taleren, den som kommuniserer innholdet til oss. Vi er interessert i talerens troverdighet, er det sant eller ikke det som blir sagt. Vi vurderer også talerens kompetanse, er det sånn at taleren vet nok om det som blir kommunisert oss, og det gjør vi fortløpende når vi kommuniserer med hverandre. Det påvirker jo også hvordan vi tolker ytringene som kommer til oss.
14: Hva viser forskning om barns kildekritiske evne fra de første årene i deres liv?
15: Det er jo så spennende, fordi at vi har jo trodde jo lenge at det var sånn at barn bare var veldig godtroende og stolte liksom blindt på det som ble sagt til dem. Men forskningen viser jo at det er ikke sånn. De er kildekritiske fra de er ganske små, allerede fra førskolealder og ned til 2-årsalder. Viser studier at de vurderer det den informasjonen de får opp mot informasjonen de har fra før. De er opptatt av hva som er riktig og ikke riktig. Og de tar også tegn fra taleren, altså de vurderer talerens kompetanse om det som blir snakket om. Så det gjør de fra veldig tidlig, ja. Det har jo vært gjort eksperimenter med små barn, og da har de det et sånt klassisk eksperiment, hvor de ber barna lære nye ord. Og da har de en sånn fase hvor de har to forskjellige talere som skal navngi ting som barna kjenner fra før, da, så fotball, bil og så videre. Og da er det sånn at den ene taleren konsekvent gir feil navn på disse tingene som barn kjenner fra før. Så de sier dette er en fotball hvis de ser en bil, for eksempel. Og så er det den andre taleren som alltid sier det riktige ordet for den tingen. Så når de har gjort det noen ganger og etablert at det er en taler som alltid tar feil og en som alltid har rett, så er det en ny fase hvor de viser barna et objekt som barna ikke har sett før, ikke har noe ord for. Og så spør de barnet, hvem av disse to personene vil du spørre hva dette heter? Og da velger barna typisk den personen som har valgt, eller kommet med riktig ord på de kjente tingene fra før. Så det viser jo at barn tar talerens kompetanse og historie med i betraktning da, når de vurderer informasjon.
14: Og så er det jo sånn at vi lever i et veldig komplekst samfunn og mediesamfunn, og hvilken betydning har det at så små barn evne å tenke kritisk og vurdere hvem de skal tro på.
15: Nei, det er klart det er viktig, og kanskje særlig i dag, at vi kan vurdere informasjonen som blir presentert for, og det er en helt overveldende mengde informasjon. Det er klart at det er en utrolig viktig mellommenneskelig evne. Det er viktig for å kunne klare seg i verden, rett og slett. Men den står overfor ganske store utfordringer, kanskje særlig nå i forbindelse med KI-revolusjonen. Og der ser vi noen nye utfordringer som vi ikke har vært borti før.
14: Og KI, altså kunstig intelligens, det skal vi snakke mer om i dag. Velkommen, Marte Blikstad-Ballas.
16: Tusen takk.
14: Du er professor ved det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, og er faglig engasjert i temaer som lesing, skriving, digitale medier og klasseromsforskning. Hva tenker du når du hører om barns naturlige evne til å tenke kritisk helt ned i småbarnsalder?
16: Jeg synes jo det er veldig spennende, og så merker jeg at jeg blir litt glad, fordi alle sier alltid at alle er så dårlige på å vurdere ting, og da er det jo litt lovende at til og med disse veldig små barna som du snakker om, Ingrid, faktisk har både en evne og en vilje til å vurdere hvem de bør stole mest på i ulike situasjoner.
14: Og hva kjennetegner gode kildekritiske evner generelt slik du ser det?
16: Helt generelt så handler det jo om å være villig til å evaluere den informasjonen du får, altså gjøre noe annet enn å bare ta alt for god fisk. Så det vil jo typisk dreie seg om å stille noen spørsmål da, og vurdere hvem er det som kommer med informasjon her, hva vet jeg om dette fra før? Er det en mismatch mellom det denne personen eller teksten eller hva det måtte være formidler og det som føles riktig basert på det jeg vet fra tidligere? Så hvis det er en tekst for eksempel, så pleier vi å si at å lese med teksten, da godtar du alt som står der og bare tar det inn. Mens hvis du leser mot teksten, så stiller du noen spørsmål underveis og gjør en vurdering av troverdighet og sannsynlighet.
14: Og dette er jo ikke så enkelt.
16: Nei, det er kjempevanskelig.
14: Og hvordan tenker du da at det står til med unges kildekritiske evner i dag i møte med flommen av innhold som pushes på dem fra for eksempel sosiale medier?
16: Ja, det er jo mange som er bekymret for det, og jeg er også bekymret for det, fordi vi vet at barn og unge synes det er vanskelig å navigere i den informasjonsflommen. Det er det egentlig for alle, det er det nok for oss voksne også, altså. Men det blir mye informasjon, og så er det dette med algoritmer som ofte forsterker at du får det samme type innhold som det du har sett på tidligere. Sånn at bare det å forstå at hvis du for eksempel har sett veldig mye på nettsider som handler om vaksinemotstand for eksempel, så vil du få mer av den type innhold. Og det gjør at man ofte tenker at man har et helhetsbilde på et tema, og så har man egentlig bare det samme bildet igjen og igjen, og det gjør det vanskeligere å være kritisk, fordi du tror at du har en bedre oversikt enn det du har, da. Så det er mange som er bekymret for at de unge utsettes for veldig mye informasjon. Mye av det er kunstig generert og ser ekte ut, og da blir det vanskeligere og vanskeligere å faktisk være kritisk. Så er det jo slitsomt, da, å være kritisk hele tiden.
14: Ifølge rapporten Fanga i feeden fra Medietilsynet fra 2026, så er det jo ikke uvanlig at ungdom ser opp til 40 videoer per dag på TikTok. Og noen ser jo flere hundre slike videoer i løpet av en dag. Hvordan er det da mulig egentlig å være kritisk til alt dette innholdet og alle innholdsprodusentene i tillegg?
16: Jeg vet ikke om det er mulig, og det er det som er litt spennende, for når vi snakker med barn og unge om dette, så sier de sånne generelle ting som at ja, det er viktig å være kritisk og ikke la seg påvirke og sånn. Men så vet vi at de lar seg påvirke likevel. Og det er helt riktig at de bruker veldig mye tid på sosiale medier og blir utsatt for veldig mye innhold, og da kan man bli litt sånn passiv og nummen av det, fordi det er ingen, heller ikke jeg, klarer å sitte og vurdere 40 videoer etter hverandre kjempekritisk. Det går ikke.
14: Nei, for da har man jo innholdet, og så har man innholdsprodusentene av sender, og så har man algoritmene i tillegg, altså.
16: Ja, og der vet vi jo en del om at spesielt dette med kommersielle hensikter og sånn, som det ofte er i sånne videoer, det synes barn og unge er vanskelig å få øye på.
14: Hva bekymrer deg mest i dette her?
16: Det bekymrer meg kanskje mest at vi tillater barn å være i et på en måte medielandskap som har litt andre hensikter enn det de kanskje er klar over, altså at mye av det handler om å få de til å være mest mulig på de aktuelle plattformene og holde de der. Og så sier vi sånne ting som at du må ikke tro på alt på internett og sånn, og kommer ganske sånn generelle råd. Og så vet vi at det i praksis er fryktelig vanskelig å følge de rådene. Så den summen av tid på skjerm med algoritmeinnhold bekymrer meg ganske mye. Og så er jeg litt redd for at de skal bli litt sånn relativistiske, at de skal tenke, ja, ja, men man kan aldri vite helt. Og så tenker de at ingenting er helt sant. Så jeg vil at de skal klare å skille mellom det som er troverdig, seriøs informasjon og alt annet.
14: En artikkel skrevet av Linda Undrum ved Universitetet i Sørøst-Norge beskriver hvordan elever sliter med å vurdere tekster i sosiale medier, og i dette tilfellet da Instagram-tekster skrevet av influensere, altså ikke av KI. Artikkelen viser at ungdommene synes det er vanskelig å avdekke hensikten med tekstene og hvem sine interesser tekstene tjener. Hva forteller dette oss?
16: Det forteller oss nok at vi kanskje har stolt litt for mye på barn og unges evne til å være kritisk når vi sier at man ikke kan stole på influensere for eksempel, eller at det er mye kommersielt innhold på internett og at mange vil selge deg noe. Og det er jo lett å si det, men det er vanskelig for barn å faktisk se det, og det er jo veldig spennende med akkurat den studien der som er veldig fin, at der har man gått veldig sånn systematisk til verks og spurt barn og unge, hva er det denne helt konkrete influenseren vil med disse innleggene? Og det er veldig kommersielle innlegg, det er som helt åpenbart for oss voksne prøver å selge deg noe. Men det ser de ikke helt. De tror det handler om at man vil vise fram noe, kanskje fortelle om noen nye spennende produkter. Og de ser ikke helt at hensikten først og fremst er kommersiell. Kanskje jeg vil nesten si bare kommersiell.
14: Og når vi snakker om det som er kommersielt, så kommer jo også dette med kunstig intelligens inn, og Ingrid, som lingvist og filosof, hva kan du si om hvordan kommunikasjonen vår formes i møte med maskiner og kunstig intelligens?
17: Ja, det som er så annerledes med å kommunisere med KI sammenlignet med å kommunisere med mennesker, er jo det at KI-ene har jo ikke noen intensjoner som vi kan slutte oss fram til. Likevel så er det jo sånn at når vi kommuniserer med hverandre, så har vi sånn naturlig hang til å tillegge intensjoner bak språkbruk og meningsinnhold. Det gjør vi helt automatisk. Og når vi møter KI, så gjør vi jo også det. Fordi vi klarer ikke å la være. Og selv om noen forteller oss at nei, denne KI-en den mener jo ikke det, den kan ikke tenke, den har ikke noen følelser, så er det veldig vanskelig for oss å la være å snakke om KI-en som ja, nå sier KI-en til meg at jeg skal gjøre sånn og sånn. KI-en mener at det er best. KI-en synes at jeg burde. Det er sånn vi snakker om ChatGPT for eksempel. Så det er en sånn helt naturlig tilbøyelighet vi har, og den er vanskelig å skru av når vi kommuniserer med KI. Og det er jo også dette her med troverdigheten til det som blir kommunisert, eller om det er sant eller ikke, det er jo også noe som ikke er forutsigbart på samme måte som det kan være hvis man kommuniserer med noen man stoler på, da.
14: I artikkelen ChatGPT er bullshit fra 2024 argumenteres det nettopp for at språkmodeller gir oss bullshit. Artikkelen den er skrevet av Hicks, Humphreys og Slater ved Universitetet i Glasgow. Hvorfor mener de at språkmodeller gir oss bullshit?
17: Ja, altså de snakker om bullshit i en sånn filosofisk forstand. Det er et begrep som stammer fra filosofen Harry Frankfurt. Og bullshit er når man ikke er opptatt av om det man sier er sant eller ikke. Man er likegyldig til om innholdet er sant eller usant. Det har jo blitt brukt mye om Donald Trump, for eksempel, og det han sier, at han også ofte sier ting uten at han egentlig bryr seg så mye om det. Men det disse forfatterne hevder i denne artiklen, er at ChatGPT er en slags sånn bullshit-maskin. Den er ikke laget for å si samme ting, men for å produsere tekst som ser menneskelig og troverdig ut. Og trent til å da forutsi neste ord igjen i en setning. Uavhengig av det som kommer ut av sant eller ikke.
14: Og har vi da forutsetninger til å være kritiske nok når kunstig intelligens dukker opp i så mange sammenhenger som det gjør nå?
17: Nei, det setter jo våre kildekritiske evner under sterk press, vil jeg si. Altså egentlig, når man kommuniserer da med KI eller leser KI-generert tekst, så er man jo nødt til å være påskrudd på kildekritikken hele tiden, og det enormt ressurskrevende, som kognitivt. Det klart det mye som produseres av KI som både sant og god informasjon, men disse språkmodellene designet for å gjøre å lage overbevisende menneskelignende tekst. Det ikke for å lage sann tekst eller sant innhold. Så det en stor utfordring.
18: Hvordan skal vi løse det da, tenker du?
17: Det hadde jeg hatt svaret på det, så hadde det jo vært fantastisk. Men jeg tror at vi i hvert fall nødt til å fortsette med bevisstgjøring rundt altså i hvilken grad man kan stole på innholdet fra språkmodellene. Jeg tenker jo at det jo et problem det at den teksten så menneskelik og så overbevisende, fordi at vi så sårbare for det. Det finnes i psykologilitteraturen, så det et eksperiment fra 40-tallet, hvor man ba deltakerne om å se på en tegnefilm, og på den tegnefilmen så var det en trekant og noen rundinger som beveger seg liksom rundt på skjermen, og så blir deltakerne bedt om å beskrive hva det som skjer. Og veldig få av dem sier, ja, nå beveger trekanten seg mot venstre, men ikke sant, det de sier går trekanten mot rundingene, nå slåss de, nå, ikke sant, de tillegger dem sånne menneskelige egenskaper, bare ved å se på hvordan de beveger seg på en skjerm. Og det handler jo om dette med at vi tillegger intensjoner, vi tillegger menneskelige egenskaper, og det gjør vi helt uten at vi ønsker det selv nødvendigvis.
18: Ja, hva tenker du om dette, Marte?
16: Jeg synes jo det veldig spennende og ganske bekymringsverdig, fordi jeg jo veldig enig i alt Ingrid sier, og jeg synes det spennende med i internets tidlige dager, når vi ikke hadde kunstig intelligens, når vi hadde bare for eksempel Google og søkemotorer, så vi allerede da at barn og unge sleit, fordi de tenkte at de søkeresultatene du får fra Google, det en slags relevansvurdering opp mot ditt søk. Så hvis de søkte på skoleoppgaver for eksempel, så har vi studier som viser sånne ting som egentlig litt søtt og litt sånn naivt, men altså barn som for eksempel skriver inn i Google-søkefeltet, hva svar på oppgave 4? Sant? Og da det en slags idé der om at Google vet hvem du hvor du og hva oppgave 4 refererer til, og så oppdager de jo fort at det ikke stemmer da. Men det der ønsket vårt om at det noe meningsfylt der som prøver å hjelpe oss, den troen ganske sterk. Og det bekymrer meg ganske mye, fordi det å vurdere innhold generert av kunstig intelligens, det krever så mye kompetanse. Det krever jo at du kan alt om det som blir generert, og så skal kunne vurdere fremstillingen. Og da må man jo spørre seg, det da vi bruker kunstig intelligens? Det jo ikke det. Så for skoleelever for eksempel, som jeg forsker mye på, så handler det jo mye om å prøve å finne svar på oppgaver de ikke har så lyst til å gjøre selv kanskje, eller trenger litt hjelp til, om emner de nettopp ikke kan så mye om. Og det blir jo et veldig stort paradoks da, når vi bruker denne teknologien i situasjoner hvor vi kanskje i en læringssituasjon, eller trenger å vite mer, og ber om hjelp. Og da vi heller ikke egentlig kunnskapsrike nok om akkurat det temaet til å kunne vurdere det.
18: Utdanningsnytt skrev nylig at å bruke språkmodeller som ChatGPT som kunnskapskilde svekker våre evne til å vurdere informasjon kritisk, og at elever som vender seg til dette vil trolig fortsette med dette som voksne, mener de. Hva tenker du om det?
16: Ja, jeg også bekymret for at barn og studenter som begynner å bruke kunstig intelligens mye i læringssituasjoner kommer til å fortsette med det, for det ganske fristende. Og problemet med det jo nettopp at du går glipp av en læringssituasjon. Fordi dessverre kanskje så det sånn at læring ganske hardt arbeid. Og det slitsomt og frustrerende og tidkrevende. Men det jo også derfor man får oppgaver både på skolen og i høyere utdanning og i arbeidslivet. Det jo gjerne fordi noen trenger at disse tingene blir gjort, eller du trenger å gjøre dem for å lære mer selv. Og hvis man da begynner å sette bort jobben til kunstig intelligens, så tror jeg veien tilbake inn igjen blir lang.
18: Og hvis vi da skal prøve å tenke positivt allikevel i møte med KI, for det må vi jo også gjøre, kan det være at møte med kunstig intelligens og det krevende mediesamfunnet vi i, også kan bidra til å øke kompetansen for de unge?
16: Ja, så det vi får jo i hvert fall en sånn diskusjon om hva læring hva det viktig at vi gjør, og hvor vi synes det viktig med en menneskelig avsender. For det synes jeg også veldig viktig, det Ingrid nevnte, dette med at kunstig intelligens faktisk ikke har en avsender og noen som i stand til å si noe sant. Den disse språkmodellene jo lagd først og fremst for å generere tekst som ser ut som meningsfullte ting. Så en sånn diskusjon vil man jo få om hvorfor det viktig at du skriver noe selv når du kan få det generert, leser noe som oversatt av en menneskelig oversetter heller enn for eksempel en tekstgenerert oversettelse. Så du får en sånn diskusjon om hva det vi egentlig vil med menneskelige aktiviteter, da, som jeg heier veldig på. Men jeg vet jo ikke om alle skoleelever for eksempel først og fremst der, så det tvinger frem en diskusjon om hvilke ting det vi mennesker faktisk bør og må gjøre selv, og hvilke ting kan vi sette bort.
18: Hva tenker du om det, Ingrid?
17: Jeg tenker jo at språkmodellene jo fantastiske verktøy, så hvis man kan finne måter å bruke dem på hvor man samtidig også stimulerer til læring, så det jo veldig bra. Jeg vet at vi jobber masse med det på universitetet, og prøver å finne ut måter vi kan bruke KI i utdanning, og hvor studentene kan også lære samtidig. Det jo ikke noe lett spørsmål i det hele tatt. Jeg vet at det noen som veldig flinke til å integrere KI i oppgavene sine, at studentenes oppgaver handler om å bruke KI på en konstruktiv måte. Men ja, det kjempevanskelig, rett og slett. Men jeg synes jo det et fantastisk verktøy, jeg må si det.
18: Hva trenger unge i dag da særskilt opplæring i for å navigere et stadig mer komplekst og manipulerende budskapsmangfold på nett?
16: Det her sier jeg litt som vi var inne på i sted. Hvis vi hadde visst det, så hadde vi jo ikke trengt å være her noen av oss. Men de må jo vite mer om hva disse tingene og ikke er. Så bare det for eksempel at man forstår hva som ideologien bak språkmodeller, hva som målet med de, hva de kan gjøre og hva de ikke kan gjøre. Sånne ting tror jeg kjempeviktig. Og så synes jeg det ganske viktig også litt mer bevissthet rundt både hva skjer med det vi mater inn i språkmodellene, og hvor kommer det fra det vi får tilbake. Så jeg av de som bekymrer meg for eksempel over alle bruddene på opphavsrett som ligger bak de store språkmodellene, altså at man har trent de på måter vi ikke vet nok om. Og jeg ser også når jeg snakker med skoleelever, vi har snakket blant annet med videregående elever, om hva disse språkmodellene og hva de gjør. Og de vet jo ikke nok om det. Jeg tror de antar at det mye mer kvalitetssikring og styring enn det det faktisk da. Så det litt sånn kjedelige svaret at de må forstå mer av mediemangfoldet og forstå mer av det som finnes der ute. Og så tror jeg det hadde vært bra å få fram enda tydeligere at det et skille mellom redaktørstyrte medier og kvalitetssikret informasjon og alt annet.
18: Vi hører jo at barn og unge omtales som digitalt innfødte og globalt innfødte. Det blant annet begreper som brukes i medievitenskapen for å beskrive de unges digitale kompetanser på nett. Men på den andre siden så det jo da politikere, medietilsynet, foresatte skole og politi som bekymret for de unges bruk. Hva dine tanker om barn og unge som digitalt innfødte?
16: Ja, jeg får pulsen opp hver gang noen sier at barn og unge digitalt innfødte. Det så vidt jeg kan se, og jeg har sjekket ganske ofte. Det ikke noe empirisk belegg for å si at generasjoner med barn får høy digital kompetanse eller økt forståelse for disse digitale mediene og den digitale situasjonen av å utsettes for det. Så eksponering i seg selv jo på en måte argumentet her da, bak sånne begreper, at hvis du eksponeres for noe fra du liten, så vil du forstå det. Og det stemmer rett og slett ikke. Altså, det masse vi eksponeres for som vi ikke blir veldig gode på automatisk. Og et sånt kjent eksempel mange forskere tyr til, som jeg synes ganske godt, det bilkjøring. Altså, de fleste barn blir eksponert for både biler og bilkjøring fra de bittesmå. De blir kjørt hjem fra sykehuset når de bare noen dager gamle. Ja, og de har sittet mye i bil. Og likevel så antar vi ikke at de forstår hverken hva en bil eller altså inni bilen. Hvis man åpner motoren og begynner å skru det fra hverandre og sånn, så forventer vi ikke noen dybdekompetanse der. Og vi tror heller ikke at de gode til å kjøre bilen selv uten trening og opplæring. Og med internett og digitale natives så det litt det samme. Altså, man antar at de forstår komplekse algoritmer og har en sånn dybdeforståelse for hva disse tingene Men når vi sjekker, og det det jo mange av oss som gjør da, så har de egentlig ikke peiling, og det har vi sett på studier av falske nyheter, vi ser det når vi spør barn og unge om hva algoritmer er, hva Google er. Disse tingene, de har ikke dyp kompetanse i det. Det de er gode på, det er å skjønne hvordan ting virker. Og der er de kjempegode. Så hvis jeg skal installere noe nytt, eller finne fram på en ny pad, eller et nytt digitalt system, så spør jeg gjerne et barn om hjelp, fordi jeg er ikke redd for å gjøre feil. Og det er nok noen

0: sånn at de har tillit, typisk til informanter, både når denne informanten har blitt beskrevet tidligere som en løgner, eller som har sagt noe feil tidligere, eller som helt åpenbart har en gal oppfatning. Og det er jo det samme som skjer også i møte med den nye teknologien, for der er det typisk en informant, og det er KI eller Google da. Og da vil man jo kunne se for seg at de er mer sårbare og kanskje ikke like overvåkende som de ville vært hvis de hadde noe helt å kontrastere mot.
1: Og så vet vi at mange barn og unge sliter med å begrense tidsbruken på sosiale medier. Og rapporten Fanget i feeden fra Medietilsynet peker på at de store selskapene som designer sosiale medier og apper, lager design og funksjoner som kan bidra til at de unge blir hekta. Og Medietilsynet, de skriver at det må være et myndighetsansvar å etablere tydelige rammer for hva som er akseptabelt i tjenester som brukes av barn. De skriver at det ikke handler om å oppdra ungdom til bedre selvkontroll, men å redusere risikoen ved å begrense tilgangen og bruken. Og nå ønsker regjeringen 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier. Hva tenker du om dette, Marte?
2: Jeg kan starte med at jeg er veldig enig med Medietilsynet i at vi ikke kan gjøre dette til et for en måte individuelt privat spørsmål om at en og en 12 eller 13 eller 14-åring selv skal ta ansvar for egen skjermtid. Fordi vi vet at, eller scrolletid da, på sosiale medier, fordi vi vet at vi voksne klarer det jo ikke. Det er jo veldig mange voksne oppegående folk som skulle ønske de hadde litt lavere skjermtid og prøver å jobbe med det. Så disse avhengighetsskapende mekanismene, de er jo helt reelle. Vi vet at plattformene har en interesse av at vi er til stede over så lang tid som mulig. Og der er det jo også et sånt viktig skille med internett før og etter det man kaller infinite scroll. I gamle dager så var det jo sånn at du kunne bli ferdig med en nettside for eksempel, eller du kunne få oversikt over alt der, og så visste du at nå har jeg sett alt. Mens nå kommer det nytt innhold hele tiden inn i feeden din, og det gjør det vanskeligere å stoppe. Og så er det også, som du nevnte, mange andre mekanismer som gjør at vi har lyst til å sjekke inn og ha oversikt og være der. Og barn er ikke i stand til selv å regulere den tiden. Det bekymrer meg også ganske mye, det er at vi får ganske sterke sosiale klasseskiller på dette med skjermtid og skjermbruk. For det er ganske store forskjeller fra hjem til hjem allerede i hva foreldre tillater barna sine å bruke tiden på. Så man kan jo snakke litt sånn unyansert om skjermtid som én ting, men det er ganske stor forskjell på hva disse barna fra veldig ung alder får lov til å gjøre på skjerm. Så når det gjelder det å begrense skjermtiden deres, så støtter jeg det 100%. Den 16 års aldersgrense, jeg forstår veldig godt intensjonen bak, men jeg er litt bekymret for noen potensielle negative effekter av det. For eksempel det med at man har funnet andre steder, at barna da kommer på andre plattformer som vi har mindre kontroll på, og at det kan bli en jobb å finne ut hva teller som sosialt medium og ikke, og så videre. Men jeg forstår veldig godt behovet for å begrense barns tid på spesielt sosiale medier.
0: Ja, jeg er veldig enig med det Marte sier egentlig. Jeg tror det er veldig riktig å ha noen begrensninger, og også at det er lovregulert, tror jeg også er en bra ting. Det hjelper foreldre. Jeg så mange kommentarer etter at dette ble lagt frem med foreldre som endelig har jeg noe jeg kan vise til, noe som kan gi meg støtte i å håndheve disse reglene overfor barna. Så det tror jeg, og antagelig så vil de også kunne begrense tilgangen til skadelig innhold, det vil jeg jo tro, men jeg tror ikke at det vil skjerme barna fullstendig fra det, det tror jeg ikke. Jeg tror de finner andre måter å komme til sånn type innhold på, dessverre.
1: Marte, hvordan kan vi hjelpe barna våre til å navigere bedre i denne jungelen av aktører, budskaper og agendaer i digitale flater som foreldre?
2: Det lette svaret er jo at vi må i mindre grad overlate de til seg selv. Det kan høres litt strengt ut, men jeg heier faktisk litt på å stramme inn hva slags innhold man lar barn få tilgang til. Jeg vet at mange foreldre, inkludert meg, gjør det. Jeg ville aldri latt mine barn være fritt på internett uten noen form for filter eller kontroll av hva de ser i ulike aldre. Så jeg tror man må ta et større sånn foreldreansvar der. Og så tror jeg det handler både om å begrense det skadelige innholdet, eller det innholdet man av ulike grunner ikke mener at barn bør bruke alt for mye tid på, men vel så viktig er

0: sørge for at de får godt kvalitetssikret og bra innhold fra for eksempel redaktørstyrte medier og innhold som vi mener bra for dem. Så for eksempel så forstår ikke jeg hvorfor mange foreldre lar barna være på YouTube og se på masse reklame mellom litt forskjellige klipp og sånn, når man kunne vært på NRK Super eller andre medier som lagd for den aldersgruppa. Og det samme gjelder aviser og bøker og blader og gode nettsider for den saks skyld. Så jeg tror det handler både om å på en måte prøve å minimere tiden brukt på kilder og innhold vi kanskje ikke har så mye tro på, og styrke tilgangen til det innholdet vi vil ha. Og der tror jeg jo foreldre må og lærer og alle må gjøre mer, fordi til nå har det vært litt sånn at barna får bestemme selv, hva har du lyst til å bruke tid på, og hva vil du gjøre mye av? Og jeg vet ikke om alle barn burde få lov til å ta det valget helt alene.
1: Kan det være at noen foreldre har valgt å stole på at skolen gjør jobben?
0: Ja, det vil jeg tro at de tenker. Altså, noe av det handler om skole, men veldig mye av det handler også om fritid, da. At man har mer tilgang og bruker mer tilgang enn det foreldrene klar over.
1: Ingrid, vi nærmer oss slutten på denne podcast-episoden. Vi må jo også tenke noe positivt rundt kunstig intelligens og både barn og unges og vår voksnes evne til å håndtere dette her på en god måte. Du er jo ekspert på dette som kommunikasjonsfilosof. Hva tenker du?
2: Ja, jeg tenker at vi bør ta utgangspunkt i den naturlige evnen som barn har til å være kildekritiske, som de viser allerede fra de veldig små. Her det jo et potensial. Vi kan støtte dem og lære dem til å bli kildekritiske på den måten de trenger å være det i møte med KI.
1: Takk til Ingrid Lossius Folkum, som professor ved det humanistiske fakultet, og Marte Blikstad-Ballas, som professor ved det utdanningsvitenskapelige fakultet, begge ved Universitetet i Oslo. Du har hørt på en episode av Universitetspodden, en podcast fra Universitetet i Oslo. Produsent var Yvonne Petrem, og lydprodusent var Arve Nordland. Jeg heter Jorunn Karnestrøm.

Nå må Ingrid Nilsen høre etter, for her kommer en hilsen til henne. I fjor så glemte jeg å sende hilsen til henne på dagen, men nå i dag har jeg forhåpentligvis husket det. Og til Ingrid Nilsen som fyller år i dag, tirsdag 19. mai, håper du får en fin dag. Gratulerer med dagen. Hilsen kommer fra Oliva. Og Oliva, vi er blitt enige om å spille Helge Borglund, der hvor roser aldri dør.

0: Klokka 17.53. Nordkapp nytt. Uverdige boforhold for eldre I kommunale boliger I Nordkapp blir tema når Senterpartiet inviterer til åpent møte hos frivilligsentralen torsdags ettermiddag. Senterpartiet mener manglende vedlikehold har ført til alvorlige problemer I flere bygg som kommuneeier, og oppfordrer folk til å møte opp. Det handler om politiske prioriteringer. Vi har vært tydelige på at kommunen må sette penger til vedlikehold av egne bygg, men har ikke fått flertall for det, sier Heidi Holmgren, Senterpartiet til Radio Nordkapp. Flere innbyggere har varslet om dårlige forhold, blant annet om råteskader og flassende maling I tak og vegger. Paula Brunsi har engasjert seg etter å ha sett hvordan eldre mennesker bor. Hun mener forholdene uakseptable og håper mange kommer på møte sånn at saken kan få større oppmerksomhet. Lille Amundsen har vært opptatt av problemstillingen over lengre tid. Hun peker på at kommunen tar inn husleie uten å sette av midler til vedlikehold, noe som hun mener burde vært gjort systematisk for hvert bygg. På grunn av intern opplæring vil Hammernes miljøstasjon I Honningsvåg holde stengt fredag. Miljøstasjonen skulle vært åpent fra klokka 9 til 12, men mannskapene fra Finnmark Miljøtjeneste I Nordkapp skal gjennomføre kurs. Det innkalte årsmøtet I Royal North Cape Club avholdt på Scandic Bryggen 26. mai klokka 12. Klubbens formål å ta vare på Nordkapps reiselivshistorie og tradisjoner samt bidra til forbedring og videreutvikling av reiselivsproduktet I Nordkapp. Klubben skal bygge lojalitet mellom destinasjon Nordkapp og dens besøkende. Honningsvåg gikk på et klart tap da Hammerfest 2 vant 7-2 etter en tung andreomgang for hjemmelaget. Bortelaget ledet bare med ett mål til pause, men hjemmelaget fikk en verst tenkelig start og klarte aldri å komme tilbake. Hammerfest tok ledelsen etter 24 minutter. Stillingen holdt seg til pause, men rett etter hvilen økte bortelaget til 2-0 direkte fra corner, og dermed rant målene inn. Vi hadde flere store sjanser, men når vi ikke setter dem, så blir det vanskelig, sier turntrener Kim Sandberg til Radio Nordkapp. Han peker på starten av andre omgang som avgjørende for kampbildet. Vi får en verst tenkelig start på andre omgang. Først ligger vi under til pause, så slipper vi inn 2-0 direkte på corner. Målene vi slipper inn litt uheldige og litt udyktige av oss, og da blir resten av kampen sånn som den blir, sier Sandberg. Til tross for tapet mener han at det positive ting å ta med seg. Guttene skal ha skryt for at de holder humøret oppe. Vi begynner ikke å bli ufin, noe som fort kan skje når det butter imot, sier Sandberg. Når han oppsummerer sesongen så langt, er treneren tydelig på hva som må forbedres. Det litt som forventet. Toppnivået vårt høyt, men vi har det for sjelden. Det handler helt enkelt om antall treninger og treningsoppmøte, sier Sandberg. Geir Olsen den første denne sesongen som har tippet riktig resultat I tippekampen, tippekupongen Heia Turn. Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Olsen tippet 2-7 I turnskamp mot Hammerfests andre lag på Honningsvåg stadion mandag kveld. Hammerfestingen vant 2-7. 85% av deltakerne hadde tippet hjemmeseier I fotballkonkurransen. Hammerfest skåret så mange ganger at kringkastingssjefen har mistet til slutt oversikten over hvor mange mål det ble. Mandag hadde turens gutter 13 år bortekamp mot Tverrelvdalens andre lag, en kamp Honningsvågingen vant 1-6. Trener Sondre Elde forteller at det var veldig mye som fungerte. Det var modige gutter som utførte planen som var lagt. Pauseresultat 0-2. Målskårer for turen Matteo Elde, Aksel Hansen, Yasin, Nikolajen Håkonsen og Niklas Alseth. I slutten av mai besøker Sirkus Merano Finnmark. Finnmark-besøket starter med to forestillinger I Alta, fredag 29. lørdag 30. mai. Så går turen til Hammerfest og forestilling søndag 31. mai. I Honningsvåg blir det forestilling tirsdag 2. juni. I Honningsvåg skal det være på det gamle fergeleiet. Ifølge Radio Nordkapps arkiv var Sirkus Merano I Honningsvåg I 2005. Sirkus Agora har besøkt Honningsvåg de siste årene. Det Vestfinnmark som har tatt imot mest torsk så langt I år. Vestfinnmark har kjøpt 27.788 tonn torsk hittil I 2026 mot 29.605 tonn I fjor. Fordelingen mellom områdene I stor grad den samme som I 2025 med Vestfinnmark og Troms som de to klart største regionene, som til sammen står for halvparten av volumet også I 2026 mellom Norges råfisklag. Vesterålen, Lofoten og Salten utgjør fortsatt betydelig mellom segment, men begge har noe lavere andel enn året før. Øst-Finnmark har også redusert volum, mens Helgeland Nordmøre fortsatt står for en liten del av total. Samlet sett fremstår fordelingen som relativt stabil til tross for den gjennomgående nedgangen I kvantum. Det garnflåten som har levert mest torsk, 36.263 tonn så langt I år. Hvert år søker opp til 600 pårørende og støtte til begravelser. Skatteetaten og NAV har jo nå gjort det enklere å søke. Tidligere måtte de søke om gravferdsstøtte fra NAV selv og innhente papir og sende dem I posten. Nå har et samarbeid mellom skatteetaten og NAV gjort det mye enklere. Prosessen har nå blitt digitalisert sånn at de som søker slipper å be om de her opplysningene fra skatteetaten. Nå kan NAV nemlig hente opplysningen direkte fra skatteetaten på en trygg måte. Da kan NAV svare den som søker raskere. Sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Atletikon malasaisun, mimitsi diatta.

den alkolde skjelkos øyne, og fylle jo opp mi leda. Så dyfte gul tjaka i servet, deit ip mi la manna i kun. Dat botule sotni hauske, så serve vjelje i diskun. Ja, godt at mange mors baha,

meg velvalget Jesus. Og det valget Jesus fadna sin Galilea jævri rasta mette i Gideskoen. Så le no veiban, ja nok av fadnas mange gertsjei, godt det alle. Gi så no Boris få meg si, at det kan gå til dere og bidra litt. Og jeg kunne legge den Johannes, da mette jeg ikke, gå til ene mosle Jesus lotte. Og legge Peter, gå til a lille bare sin, så ikke sann inn, ja dagoen. Fakkesdager, nå går satt og dapper hva at han gjøres, både Hirma, Garadalki, Fana snjøyko da, ja soga da, det går njettingarra, nå nævres bare og gaskas. Man dikk så fadna si, ja gå seg, ja gå med i dan. Mette jeg gitt le hega hedis. Si veier da at Jesus le sin melde, ja sånn jeg satt det like hovedet. Si ravka hit så. Åpa det ikke. Ikke dom fåla das, gå med hevan opp. Jesus slika bajas. Som garas av å bjegge hos deg, jeg djelka bare i det. Javtova, åra jaska. Dalen av å jaska da garra bjegge. Mer enn det nå sjelga at det går spedjal. Mette jeg ikke til sorga noen. Gi sånn da letja. Da skal sånn gås jo sikker bjegge jeg tjedse. Det er ledje sånn jeg går og lartjatt. Mitt hjerte har sånn en olma eller ippmil verden i. I han daler det nå i mars i vei. Så bokte sånn meg da jeg dakka meil med. Sjelka bibel. Da ditt leder lunderas at Jesus le herre bare båta meg sånn le rakka dem. Bega, bajan, alla gasar, abi, ja obba londorika. Smi adit Jesus i saji, min elin fadna sa sisa. Tegal et arbars ballat, vaiko mi dappa hovarsi. I gobman min fanas, gå sånle melde. Jesus dagar maida era merkalas dagoi. Av det merket ditt, det er gått sånn galt i Hirma, Ståre og Olmors almoga, Viva Leibin, og Gofting Goling. Gård mye ferte seg med kjærlighet, eden at dere gidder, og som i båt så dag og i birra, gård det seg med mye litt.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Gud og jeg er venner av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Gud og jeg er venner. En fortelling skrevet av Kari Vinje. Dette er en fortelling om Gud og Jesus og himmel. Om Julie også, aller mest om Julie. Og så er det en fortelling om mamma, for det er mamma som lærer Julie alt det var lyst til å vite om Gud. Mamma, det er mamma til Julie, hun som heter Anna Antonsen. Faren til Julie får du ikke treffe, for han er ikke hjemme. Og derfor så behøver du ikke å vite navnet hans heller. Men hvis du forferdelig gjerne vil det likevel, så kan jeg fortelle deg at han heter Fredrik. Fredrik Antonsen. Fredrik Antonsen, han er stuert på en stor båt. Han lager mat til alle som arbeider på båten, og det er veldig mange som skryter av maten hans. Når pappa Antonsen er hjemme, lager han maten der også, for han er mye flinkere å lage mat enn mamma. Men mamma er veldig flink i huet, altså. Det synes i alle fall Julia. Når du hører om Julie, mamma, kan det hende at du tror at de snakker om Gud og Jesus bestandig. Men det gjør de selvsagt ikke. Julie, hun er med på mye annet også. Hun synger et barnekor. Hun er i byen sammen med mamma. Hun er på besøk, ikke tante Ida og onkel Even. Og hun leker med andre unger som bor i Havrekleiva. Men de tingene skal du ikke få høre om nå. Hvis vi vil være venner med Gud, så er det jo lurt å bli kjent med han også, og det er det som skal skje nå. Og det håper jeg at du har lyst til å bli kjent med Gud. Episode 18. De tre kuene. Det var en gang tre kuer som bodde i det samme fjøset, fortalte mamma. Fjøset var trångt og mørkt og skittent, og det var spindelvev i alle kroker. Men de tre kuene hadde aldri bytt noen annen plass. Derfor trodde de at det var så som det skulle være. Den ene kue hette Kossagumma. Hun hadde store hoden med messingknopper på. Og det var hun veldig stolt av. Den andre kue hette Fru Flekkesen, fordi hun hadde flekker over hele kroppen. Hun hadde ingen hoden med messingknopper på, men hun hadde en stor og hvite stjerne i pannen. Den tredje kue hadde hverken stjerne eller hoden. Ja, hun hadde ikke navn engang, men hun hadde nydelige, hvite føtter. Det så ut som hun brukte strømper både om dagen og om natta, og derfor så ble hun bare kalt for strømpekue. De tre kuene sto i hver sin bås og åt skyller av hver sin plastbøtte. Skyller, det vil si grautrester og suppeskvetter og litt mjøl oppi, og ja, kanskje en kavring av og til som de gnakte på og spotta ut igjen. Og det kunne nok være en liten klatt med erterstuing som katten hadde et av. Og det kunne være potetskrell og brødskorper og mye annet som kuene likte. Da de hadde slikket bøtta si både ut på og inni, begynte de å snakke sammen. De snakket om hvordan de ville ha det hvis de var mennesker, og kunne bestemme over seg selv. Hvis jeg var mennesker og kunne ønske meg hva som helst, da ville jeg ete opp en hele balje med skyller, sa Kossagumma. Jeg ville ete dobbelt så mye som deg, sa fru Flekkesen. Jeg ville ete opp alle skyllene som finnes i hele verden, sa strømpekua. Hvis jeg var menneske, ville jeg i alle fall beholde halen min, sa Kossagumma. Jeg også, sa fru Flekkesen, men jeg ville ha lengre hal enn deg, for da kunne jeg vifte vekk enda flere flåger. Jeg vil ha den lengste hal i verden, sa strømpekua. Hvis jeg var menneske, ville jeg beholde den lange, gode tunga mi, sa Kossagumma. Menneskene har all for liten tunga. De kan ikke komme inn i nasehålet si en gang med de tungene som de har. Og tenk, så brysomt det må være når de skal slikke ungene sine reine. «Jeg vil ha dobbelt så lange tunger som deg», sa fru Flekkesen. «Jeg vil ha den lengste tunga i verden», sa strømpekue. «Du skal ha bestandig det som er lengst og størst og best, du», brummer fru Flekkesen. «Og dessuten så harmer du til meg.» «Det gjør du også», sa strømpekue. «Du harmer til kossagumma.» «Begge to harmer til meg», sa kossagumma. «Det er strømpekue som harmer», sa fru Flekkesen. «Fru Flekkesen harmer også», sa strømpekue. «Nei, bare strømpekue. Fru Flekkesen også. Strømpekue. Fru Flekkesen. Strømpeku, strømpeku, strømpekue. Fru Flekkesen, fru Flekkesen, fru. Bare ti stilt med dere, ropte budeia. Det er ingenting å krangle om. Hvis dere var mennesker, vil dere ikke ha noen av de dumme ønskene deres. Ikke hør på henne, sa kossagumma. Hun har aldri prøvd hvordan det er å ha en skikkelig hale i lange, god tunga, og hun har aldri smakt skyller i hele livet sitt. Jeg skal si dere en ting, jeg, kjære venner. Den stakkars budeie har ikke forstand på det som er godt. De andre kuene synes det var svært kloke ord. Og hvis de ikke har hverandre mening, så tror de fremdeles at de ønsker seg det beste som finnes i hele verden. Du har nå hørt om Julie. Julie, det er Kari Vinje som forteller om i boken «Gud og jeg er venner». En bok som er gitt ut på Nye Lytter

tirsdag etter sjette søndag etter påske. Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Johannes 16,2. Det er jo en underlig måte å styre kirken på, og mot all menneskelig forstand. Hvem har noensinne hørt at dette skulle være den måten Gud ville la verden bli underordnet Kristus på? Er dette den måten han vil samle sin kirke og utbre sitt ord på? Det begynner jo så bakvendt, at de kjære apostlene må miste livet sitt for det. Og i tillegg er det ikke deres lille flokk som har navnet Guds folk og kirke, men deres motstandere. Dette burde være sterkt nok til å rive ut av disiplenes hjerter den villfarende meningen de hadde om Kristi jordiske rike. Det burde lært dem at de ikke skulle håpe på verdslige goder og gaver fra ham. I stedet burde de tenkt at han hadde i sinne å gi dem noe annet, siden han lar dem lide vanære og død her nede. Det er da også grunnen til at han forkynner dette for dem på forhånd, for hans kristne skal være rustet mot dette og vite hvilken trøst de skal få. Han forteller dem derfor at Den hellige ånd skal vitne om ham, på tross av denne motstanden. Det er da også helt nødvendig, for bare det at dette erkjennes og blir forstått, må sannelig være Den hellige ånds åpenbaring og virkning. For hvem skulle ellers kunne forstå at denne korsfestede og forbannede Jesus, som hans disipler taler om, skulle være Guds sanne sønn, livets og den evige herlighets Herre? Dette er bildet av Kristi rike, slik det blir fremstilt for oss i denne teksten. Sånn skal det gå det i det nåværende verdens rike. Dette er også i overensstemmelse med spådommen i evangeliets første løfte, den gang kirken tok sin første begynnelse. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og så videre. Første Mosebok 3,15. Dette fiendskapet må derfor alltid finne sted i verden. Der hvor Kristus kommer med sin forkynnelse, der møter han slangen. Den begynner straks å rase mot ham. Den stikker og biter om seg, for den frykter for sitt hode. Likevel oppnår den ikke noe med det, for den ligger uansett under føttene på kvinnens ætt. Vår trøst og vår seier har vi i Kristus. På tross av all motstand, vil han oppholde sin kirke mot djevelens vrede og makt. Imens må vi tåle slike morderiske stikk fra djevelen, han som gjør vårt kjød og blod vondt. Og det tyngste er at vi må se og lide dette fra dem som selv vil kalles Guds barn og den kristne kirke. Men vi må lære å venne oss til det. Verken Kristus selv eller noen av hans hellige har hatt det bedre. Det ble også tungt for vår far Adam at han måtte lære å forstå disse ordene på sine egne barn. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen. Det skjedde da hans førstefødte sønn slo sin bror i hjel på grunn av hans offer og gudstjeneste. Derfor skal heller ikke vi undre oss over om også vi får erfare noe lignende. Landstad nummer 424, vers 3 og 4.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambandet Forlag, AS.

Også i dag skal vi fortsette bibelundervisningsserien som er kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du altså hører av tittelen, det er Salmenes bok i Bibelen det handler om. Alle de salmene vi tar fram i denne serien, de er hentet fra den første salmeboken i Salmenes bok, nemlig Salme 1-41. I dag skal vi lese en av Bibelens kanskje aller best kjente salmer, nemlig Salme 23, den vi kaller for Hyrdesalmen. En nydelig salme skrevet av en mann som selv hadde vært hyrde. Først for en stor saueflokk, og siden for et helt folk. Vi skal lese hele salmen, og de ordene som nå kommer, er kanskje blant de aller vakreste i hele Bibelen. Vi leser Salme 23, vers 1-6. Vi har kalt dagens program «Herren er min hyrde». En salme av David. «Herren er min hyrde. Jeg skal ikke mangle noen ting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.

Jeg har fortalt det på radioen før, men i dag vil jeg gjerne fortelle det en gang til. Den vesle historien om stormøte, som en gang ble arrangert, jeg vet ikke hvor, men hovedtema var i alle fall salme 23, «Herren er min hyrde». På dette møtet skjedde følgende. For å belyse tema salme 23, hadde de som arrangerte møtet invitert to ganske forskjellige talere, en religionsforsker og en misjonær. Det var mye folk til stede, og for den store forsamlingen prøvde nå disse to talerne, hver på sin måte, å kaste lys over Bibelens kanskje aller best kjente salme. Religionsforskeren gjennomgikk salme 23 ut fra sine forutsetninger. Han talte om bakgrunnen for salmen, om språk, tekststruktur og budskap. Han satte salmen inn i sin historiske sammenheng, og prøvde også å si litt om hvordan denne salmen kan være aktuell for mennesker i dag. Misjonæren, han gjorde det på sin måte. Han gikk langt mer personlig inn i salme 23, og forsøkte å belyse innholdet ved å dele erfaringer fra et langt liv ute på misjonsmarken. Han fortalte om seg selv, om hvordan han var blitt ledet av den gode hyrde gjennom livet, men også hvordan han hadde sett andre mennesker bli forvandlet i møte med denne store og gode hyrden, Jesus. Etter møtet snakket de sammen disse to, religionsforskeren og misjonæren. Og det var i avslutningen av samtalen at disse klassiske ordene lød. Religionsforskeren sier til misjonæren, «Jeg kjenner salmen, men du kjenner hyrden.» Nå skal jeg være den første til å si at det ikke er uvesentlig også å kjenne salmen, altså det budskapet som Herren har gitt oss i Bibelen om denne store, gode hyrden. Ja, jeg tror rett og slett det ville være en god idé for de fleste av oss om vi lærte utenat alle disse seks versene som salme 23 består av. Det kunne vi komme til å få bruk for, noen og hver av oss, både i møte med situasjoner i vårt eget liv, men kanskje like mye i møte med andre mennesker som trenger å få høre at det finnes en slik hyrde, en frelser, som er i stand til å ta seg av menneskene, i alle slags forskjellige situasjoner. Jo da, det er viktig å kjenne salmen, men det er altså noe som er enda viktigere, og det er å kjenne hyrden. Han vi leser om her, og som vi får et ganske personlig møte med, nettopp i salme 23. Det er ingenting som kan erstatte et personlig forhold til Jesus. Og ingenting er viktigere enn dette, å legge sitt eget liv i den store, gode hyrdes hender. Jeg kjenner salmen. Du kjenner hyrden. Kan du ikke prøve å huske disse ordene, og la det være som en påminnelse om hva som er viktigst i livet? Det er å bli kjent med Jesus. Det andre jeg så hadde lyst å si litt om i dag, det må være dette. Det er noe dobbelt i Bibelens bilde av hyrden. På den ene siden er hyrden et foraktet menneske. På den andre siden er han

til det var de betraktet som altfor upålitelige. Det samme gjaldt forresten også kvinnene. Heller ikke de var godkjent som vitner i en rettssak på denne tiden. Utrolig godt at ting har forandret seg, spør du meg. Men hyrdene, de var altså foraktede personer, i alle fall blant mennesker. Men, og det er like viktig, ja det er enda viktigere, de har aldri vært foraktet av Gud. Og nå skal du få en nydelig tanke. Kan du huske hva slags mennesker Gud brukte som de første vitnene, etter at Jesus, Guds sønn, var født inn i denne verden som menneske? Jo, da brukte Gud hyrdene på Betlehemsmarkene. Og da Jesus var stått opp fra de døde, hvem fikk da være de første oppstandelsesvitnene som kunne fortelle «Jesus lever, graven er tom»? Jo, det var kvinnene. Gud benyttet seg altså både ved Jesu inngang i verden og ved hans utgang av verden. Han benyttet som mennesker og som vitner de som verken har status eller posisjon i menneskers øyne. Det har forresten Gud alltid hatt en tendens til å gjøre. Det var det som var lavt og ringaktet i verden. Det var det Gud utvalgte seg. Men for sauene, altså de som virkelig trenger en hyrde, ja, så er hyrden den uunnværlige. Hele deres liv og velferd ligger i hyrdens hender. En god hyrde, det betyr gode kår for sauene. En dårlig hyrde, det betyr dårlige kår. Her i Norge klarer vel sauene seg stort sett uten en hyrde. Men slik var det ikke i Israel. Skulle sauene der nede finne vann og gode beitemarker, ja, så måtte de følge etter hyrden. Og skulle de være trygge i forhold til farer og rovdyr, ja, så trengte de den beskyttelse som den gode hyrden kunne gi dem. Hyrden var rett og slett uunnværlig for saueflokken. Og dette er også situasjonen blant menneskene. Mange forakter Jesus, mens andre, de kan ikke klare seg uten han. Jesus er blitt den umistelige, den uunnværlige for disse menneskene. De har ingen andre å sette sin lit til. De har bare én frelser, og hans nåde og hans tilgivelse trenger de hver eneste dag. Jeg vet ikke hvor du står hen, du som hører dette. Hvor er Jesus hen i ditt liv? Det er et ganske viktig spørsmål å kjenne svaret på. Det tredje jeg nå vil minne deg om, det er det vi sa en god del om i det forrige programmet, altså da vi tok fram Salme 22 i Bibelen. Da understreket vi dette. Når Bibelen tegner bildet av hyrden for oss, legger Bibelen vekt på tre forskjellige ting. Eller sagt på en annen måte, Bibelen bruker tre forskjellige uttrykk om Herren som hyrde. Og disse tre uttrykkene, de sier noe spesielt om Jesus, hvert enkelt uttrykk. Jeg tror det må være noe av dette David har oppdaget, han som selv hadde vært hyrde, når han sier det slik i vers 1. Herren er min hyrde. Jeg skal ikke mangle noen ting. Dersom David vil si, i budskapet om Herren som hyrde, har et menneske fått alt det han trenger til, både for tid og for evighet. La oss enda en gang understreke disse tre uttrykkene. Det første, det står i Johannes 10, i vers 11 og 14. Her sier Jesus det slik om seg selv, «Jeg er den gode hyrde». Og hvordan viste så Jesus seg å være den gode hyrde? Jo, det forteller han i fortsettelsen, «Den gode hyrde setter sitt liv til for sauene». Det var altså da Jesus gikk i døden for oss, at han viste seg å være den gode hyrde. Alt det Bibelen forteller oss om Jesus og om hans død, det handler altså om Jesus som den gode hyrde. Det andre uttrykket, det finner vi i Hebreerbrevet 13, i vers 20 og 21. Men fredens

Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde. Må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje ved at han virker i oss ved Jesus Kristus, det som er godt i hans øyne. Her kalles Jesus fårenes store hyrde, og vi spør, hvordan viste Jesus at han var den store hyrde? Jo, det gjorde Jesus etter sin oppstandelse. Etter at han hadde steget ut av graven, seiret over døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset. Alt det Bibelen altså forteller om Jesus, som den levende og oppstandende frelser, det handler om fårenes store hyrde, for å bruke ordene fra Hebreerbrevet 13. Og så det tredje uttrykket, i 1. Peter 5 og vers 4. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans. Overhyrden kalles Jesus her. Nå er han altså ikke bare den gode hyrde, eller den store hyrde, nå er han den største. Hyrden over alle hyrder, står det i en dansk bibeloversettelse. For et uttrykk! Og du hører hva dette handler om, ikke sant? Det handler om Jesu gjenkomst, den største dagen i enhver kristens liv, dagen når overhyrden skal åpenbare seg. Den dager kommer Jesus til å gi en kristen det han aldri tidligere har vært i stand til å meddele han. Da skal dere få ærens uvisnelige krans. Her har du det altså, tre flotte uttrykk. Den gode hyrde, den store hyrde og overhyrden. Og legg nå merke til hvor salme 23 er plassert i Bibelen. Den kommer like etter salme 22 og like før salme 24. Salme 22, det er korsets salme i Bibelen, altså salmen om den gode hyrde. Salme 24, det er kongens salme i Bibelen, altså salmen om overhyrden. Og midt imellom disse to, korsets salme og kongesalmen, der kommer hyrdesalmen, salme 23, salmen om den store hyrde. Bare ved sin plassering kan altså salme 23 tale til oss, om en hyrde som både tar ansvaret for oss, og som vil oss vel, så lenge vi er i denne verden. Og så i siste delen i dag, litt mer om hva salme 23 konkret handler om. Vers 1, det har vi allerede nevnt. Herren er min hyrde. Jeg skal ikke mangle noen ting. Dette er både overskrift for salmen, og det er konklusjon av salmen i en og samme setning. Den som tar sin tilflukt til Herren, og som setter sin lit til den store hyrde, han er trygg under alle forhold, i liv og i død, i fortid, nåtid og framtid. Vers 2 og 3 består av fire forskjellige setninger, og disse fire setningene, de inneholder fire konkrete uttrykk for hva Herren ønsker for oss hver eneste dag i vårt liv. Alle disse fire uttrykkene begynner med ordet «han». Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. De to første uttrykkene, de taler om to forskjellige måter å hvile på. Det synes jeg du skal merke deg. Det finnes en hvile du får når du kommer til Jesus. Det handler altså om å finne hvile i det Jesus har gjort. Hvilen i det fullbrakte frelsesverket. Akkurat som en sau bare legger seg ned i ei grønn eng når den er mett og tilfreds og ikke mangler noen ting. Men det er også en hvile å få når du begynner å følge Jesus. Det handler om å finne hvile fra uro og daglige bekymringer. Mange ting i livet
kan gjøre oss både trøtte og urolige. Men hos Jesus er hvile både for trøtte tanker og urolige hjerter. Han leder oss til hvilens vann, for å bruke uttrykket fra Salme 23. Så det tredje uttrykket, det handler om gjenopprettelse og om fornyelse. Han styrker min sjel, sto det her. Han vederkveger min sjel, sto det i de gamle bibeloversettelsene. Vederkveger, dette er vel et uttrykk som vi ikke bruker lenger i dag. Men samtidig er dette et ord som det ikke er så lett å erstatte. Men skulle vi forklare det, betyr det noe i retning av fornye og forfriske, gjenopprette og styrke, eller kanskje trøste og hjelpe. Og skal du få en forestilling om hva dette konkret handler om, ja, da kan du bare se på Jesus, hvordan han etter sin oppstandelse tok seg av sine redde og motløse venner. Summen av alt det Jesus da gjorde med sine disipler, det var dette, han vederkveget deres sjel. Han ga dem en ny start, en ny mulighet, en fornyet tro, et forvandlet og forfrisket liv. Det fjerde uttrykket, han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld, det er bildet av kjentmannen, kartleseren, losen eller hyrden om du vil, altså en som kjenner denne verden, og som vet alt om det terrenget som også du og jeg beveger oss igjennom. Og fordi han er kjentmann, vet han hvor den rette veien alltid er å finne. Nå vil han, fordi han er hyrde, gå foran oss gjennom all slags terreng, enten det er tungt eller lett for oss, enten det er lyst eller mørkt. Og han gjør det altså ikke bare for vår skyld, fordi vi trenger det. Han gjør det også for sin egen skyld, sånn som det står, for sitt eget navns skyld. Det er med andre ord en æresak for Jesus, å få hver eneste en av oss trygt gjennom verden og trygt hjem til himmelen. Vers 4 og 5 tar oss enda noen skritt nærmere hyrden. Nå er det ikke lenger snakk om han. Nå er det brukt det enda mer personlige ordet «du». Vi møter tre nye setninger og tre nye sider ved Herren som hyrde. «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne.» Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Dødsskyggens dal, leste vi om her. Det handler ikke egentlig om døden. Dødsskyggens dal, det er noe vi møter allerede her i livet. Dødsskyggens dal møter vi når døden kaster skygger, mørke skygger over livsveien. Og så blir det mørkt og kaldt i en kristens liv. Også da skal du få regne med hyrdens nærvær, også da er det lys og trøst å finne i hans ord. Og fiender og farer, som vi leste videre om, heller ikke dette er ting vi unngår å møte på veien. Ingen av oss blir spart for de tøffe tidene i livet. Men Herren, han lover å verne oss og bevare oss, styrke og beskytte oss, i alle situasjoner og under alle forhold. Dermed er det ikke så rart at Salme 23 avslutter slik den gjør. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Er det ikke da merkelig at så mange mennesker flykter fra Gud, når det egentlig er godhet og miskunnhet han etterjager oss med? Jeg hadde så lyst til å si det slik til slutt i dag. Ikke flykt fra Gud. La deg innhente av han som både elsker deg og kjenner deg. Jo, det er viktig å kjenne salmen, men det viktigste, det er å kjenne hyrden.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nå. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, falle ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nå og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke. Glem ikke. Glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Vi skal nå i nøkkelprogram fremover snakke litt om sorg, hvordan det opplever sorg og sorgreaksjoner, og hvordan takler det å være til hjelp for personer som opplever å komme inn i sorg. Men først skal vi høre på Maranata Music.

Sorg er et aktuelt tema. Vi blir alle en eller annen gang berørt av sorg. Og det å oppleve sorg er vondt og vanskelig. Det er ikke så lett å snakke om slike ting, og derfor så kan vi lett føle oss alene med sorga, dersom det ikke er noen som har mot til å ta del i det vonde og det smertelige. En som heter Lars Johan Danbolt, han har skrevet ei bok som heter Sammen i sorgens landskap, og i forordet til den boka så sier han følgende. Å sørge er for mange av oss en ensom vandring. Borte er et menneske vi er glad i. Inni oss er det uvirkelige tomhet. Omkring oss ruller samfunnet videre som om ingenting var hendt. Noen av oss må i løpet av livet ut på den ensomme vandringen. Og alle av oss vil møte mennesker som vandrer ensomme i sorgens landskap. Men når vi møter mennesker som er i sorg, blir vi jo ofte usikre. Og derfor så er det viktig å dele tanker om et slikt tema.

Men hva egentlig sorg? Ordet sorg vekker mange tanker og følelser i oss. De fleste vil sette det i sammenheng med død, og det rett. Men vi skal også huske på at sorg kan være så mye mer. Når vi har mist noe eller noen vi knytt til, avhengig av eller glad i, da opplever vi sorg. Sorg med andre ord en reaksjon på et tap. Hele livet erfarer vi små og store tap. Barn mister kjæledyr, eller de mister leikekamerater i samband med flytting. Ungdom kan bli sviktet av nære venner, oppleve brudd i forhold til kjæreste, eller strykt eksamen. Og alt det kan føre til sterke, følelsesmessige reaksjoner. Dersom vi mister en legemsdel i samband med sykdom eller en ulykke, kan de også føre til sorg. En fotballspiller som mister en fot, eller en pianist som mister en finger, vil sikkert oppleve det spesielt vanskelig. Mister vi et organ i samband med en operasjon, kan det føre til sorgreaksjon. Og når det har å gjøre med følelsen av å være mann eller kvinne, kan det bli desto vanskeligere å bli trygg på seg selv etterpå. Sist, men ikke minst, vil jeg nevne de som mister mulighet til livsutfoldelse på grunn av invaliditet, og som resten av livet mer eller mindre avhengig av hjelp, eller må ta omfattende forholdsregler.

Men det er jo andre som kan oppleve en eller annen form for sorg. Jeg kan nevne de kronisk syke som gradvis mister viktige livsfunksjoner, og når sykdommen krever at de eventuelt må flytte på institusjon for å få mer hjelp. Tap av heim og muligheten til å bo hjemme kan føre til sorg. Vi kan også miste selvbildet vårt. Det kan skje i ulike sammenhenger. For eksempel arbeidsledighet, som også kan føre til økonomisk krise og eventuelt tap av bolig. Og en kan også da miste vennekrets og miljø som en er vant til å bo i. En kan for eksempel stryke til en viktig eksamen, som får sine konsekvenser. Eller dersom vi gjør noe galt og mister navn og rykte, respekt og anseelse blant folk, så er det vondt, og det kan føre til tap og sorgreaksjon. Eller det kan oppleves sorg i kjølvannet etter en skilsmisse, særlig for barna og den ektefellen som føler seg sviktet. Det kan faktisk føre til lavere selvbilde. Og det kan føre til en dyp sorg.

Alt det jeg nå har nevnt, det handler om sorg, og det er sikkert mange andre eksempel på opplevelser som fører til sorgreaksjon. Og da skjønner vi at vi kan komme i kontakt med sorg temmelig ofte og fra ulike vinkler. Sorg blir av og til omtalt som kjærlighetens pris. Og vi merker det aller sterkest når en som sto oss nær i livet dør. Vi kan aldri møtes mer igjen i det her livet. Og det er sorg i den sammenhengen vi skal ta for oss videre i kommende program. Sorg er altså en følelsesmessig reaksjon som oppstår når vi mister noen, eller noe som betyr mye for oss. Derfor er det ikke en sykdom, men en nødvendig prosess når en mister noe som står en nær og betyr mye. Sorg er ikke farlig, og den får slippe til med alle de ulike følelsene som kommer til overflata. Men det er verre når sorg blir fortrengt. Men det skal vi si mer om i neste program.

skal slutte av det programmet her med å la Ibrakøen under ledelse av Lennart Jernstrand synge «Søk hvilan i Gud».

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.

Hallo, hallo. Der var vi på lufta igjen. Hjertelig velkommen til Trekkspilltoner med Roger Hansen som programleder. Vi skal gå rett på sak og la første artist slippe til. Det er Jens Bukk Jensen med en kjent vals, Sjømannen og stjernen.

Jens Bukk Jensen med Sjømannen og Stjernen. Da forflytter vi oss til Nordvestlandet og Bjørns orkester. De kommer her med Spellemannens siste vakt.

Bjørns orkester med Spellemannens siste vakt. Vi skal lytte til Jørgen Sundqvist i neste melodi. Flink spellemann som har gjort en del innspillinger. Og da kommer Jørgen Sundqvist her med en reinlender som heter Brennaborg.

Jørgen Sundekvist hørte vi på der med melodien Brennaborg. Fredrik Kristoffersen overtar, og vi skal høre på Freddy i en kjent tango, Violetta.

Freddy Kristoffersen med låten Violetta. Over til Tex-Mex-musikk. Der er det kjent gruppe innen den sjangeren som heter for Pinchitos Caliente. Og vi skal da Pinchitos Caliente fremføre Days of Desire. Vær så god.

Pinchitos Caliente med melodien Days of Desire. Gammeldansorkestret 3B er det noen som kaller seg for. De spiller flott gammeldans, og vi skal la dem fremføre en vals, hylles til mor.

Søren Rydgren fremførte turnéluft. Country-sangerinnen Isla Grant skal vi lytte på i neste melodi. Da tar hun en av sine slagere og fremfører den, og vi har plukket ut Mother's Chair.

Vi lytter på harmonikadrengene og mannen på risten. Vi fortsetter med dansker. De har jo en del trekspillere, blant annet Christian og Jesper, som vi skal presentere her. Christian og Jesper fremfører latinamerikansk rytme med Cubanola.

Christian og Jesper med låten Cubanola. Claude Genie og Corinne Bidot er to franske damer som spiller trekspill. De skal ta programmets faste marsj, og den heter for Reverier Montagnardet.

Claude Jenny og Corinne Bidot med Reverier Montagnarde. Stig Snickers overtar, og der skal vi ha noe som de har kalt for Hawaii-kjensle.

Stig Snickers fremførte Hawaii-kjensla. Fron Trekspillklubb er det noen som kaller seg for. De skal få fortsette med Flickornas vals av Carl Jularbo. Sett i gang.

Fron trekspillklubb fremførte Flikkornas vals av Carl Jularbo. Da tror jeg vi fortsetter med en ilegner, Hugo Duncan. Han fremfører en vals, Your health is your wealth.

Hugo Duncan framførte «Your health is your wealth». Vi har en trio som består av Yngve Tenstrøm, Roland Karlsson og Tage Øst. Da skal vi la dem fremføre en kjent melodi, «Finska polkan».

Vienna Tango Ensemble spilte tangoen El Poeta. Vi skal innom Jan Baarseths orkester, ekt spillmann som har holdt på i masse år. Her er en innspilling med Brunkullens vals som Jan Baarseths orkester fremfører. Vær så god.

Jan Borsett med Brunkullens vals. Vi er kommet fram til slutten av programmet, og der er en melodi som gjenstår. Den har vi valgt ut Allsangorkestret til å fremføre, og melodien heter for «Ja, ventar vid min stokkeld». Da ønsker vi bare lykke til i fortsettelsen. Kanskje hører dere på programmet neste gang. Ha det bra så lenge.

0: Altså hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå og gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.
3: Alle venter på sommer, jeg venter bare på...

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi ja, startet med, vi har masse opptak fra rundt omkring i bluesverdenen. Det vil si selvfølgelig USA, Nota Blues Festival og så videre. Som vi tar frem fra tid til annen. Men introen, den har vært der så å si hele Blues Trains 26-årige livshistorie. Og av og til så tenker man litt tilbake. Den stemmen du hører som leser da opp om Blues Train, den tilhører en dame. Når hun leste den, var hun ikke mer enn 11-12 år rundt omkring, tenker jeg. Og heter Sara Pontoppidan. Og det etternavnet Pontoppidan, det er dansk. Fordi faren hennes, som gikk bort for noen, en del år siden, han het Pontoppidan. Og det er et navn som har eksistert svært så lenge, skulle jeg tro, i Danmark. Og danskene hadde adel, så jeg har, uten at jeg har bevis for det, tror jeg at Pontoppidan er et såkalt adelsnavn. Men apropos Sara Pontoppidan, hun dro, altså vokste opp stort sett i Bergen. Og da hun var ferdig med videregående der, så hadde hun bestemt seg for å studere design. Så flyttet hun da til Brisbane i Australia for å studere. Og da hun var ferdig med studiene, det tok vel 3 år, så ble hun faktisk i Brisbane. Og når vi snakker altså om hun dro dit, altså i 2006. Og nå er vel, det er altså 20 år siden, og hun er i Brisbane enda. Etter at hun var ferdig med studiene, så begynte hun å jobbe i et designfirma. Hun studerte design. Og i dag så er hun, jeg husker ikke navnet på det firma, men det er altså i, fremdeles i Brisbane, og hun har en ledende stilling. Jeg tror hun er faktisk direktør, ja, i firma som hun jobber i. Og det er jo ganske fantastisk. Men altså, hun ble der. Altså, hun har vært på besøk i Norge, men så ble hun da i Brisbane og stiftet familie, og hun har vel et barn og så videre. Så det er litt av historien til Blues Train med Sara Pontoppidan. Så hun skal fortsette å annonsere Blues Train så lenge Blues Train eksisterer.
2: Blues Train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
1: Siden vi snakker om Australia, så er det en bluesmusiker, en slide-gitarrist som heter Dave Hole, som mange kjenner til. Han var på turné også i Norge flere ganger, og etter hva jeg fikk høre av Jostein nå, så er han still going, i hvert fall i Australia. Siden vi også var innom da Australia, så skal vi også spille Dave Hole for dere. Hentet ifra et album vi sikkert har spilt fra tidligere, Rough Diamond. Og da skal vi spille for dere Since I Met You, Baby. Vær så god, Dave Hole.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session, and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology, where you can move this little piece over here and move that over here, and so it's never real. It's always a puzzle piece put together song, so just not really what I like.
2: Det var et lite stykke av et intervju jeg hadde med Iden Brent for flere år siden, da hun var i Oslo. Det er så om teknikere som hun blir litt fornærmet på, i og med at de fikser og trikser på stemmen hennes, som skal være like ekte som Bessie Smith sin nå er på 30-tallet. Men det jeg skulle si var at, om du ikke visste, Iden Brent kommer altså til Notodden Blues Festival, og hun skal synge i Heddal, Stavkirke, og sammen med Damer i Blues, blant annet. Og så skal hun spille da på båten på Heddalsvannet, og det blir kjempegøy. Da blir det skikkelig stemning. Hun er veldig flink til å få med seg folk, og hun er full av energi og humør, om du ikke har opplevd henne tidligere. Nå kommer hun her altså med et kutt som heter Ain't Got No Troubles, hentet ifra Let's Boogie Boogie. Vær så god inn og velkommen til Notodden.

0: Slottstappet bru. Bluestrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.
1: Da skal vi få Memphis-bandet Southern Avenue, Gotta Keep the Love. Og ja, det jo veldig viktig. Veldig viktig. Og hentet de fra albumet Family. Vær så god.

0: keep the love.
1: Memphis, ja, har en god klang i bluesfolkets ører. Og det er jo byen der blues, soul og rock'n'roll møtes. En levende sørstatsby med rik musikkhistorie. Ikoniske attraksjoner og ekte amerikansk barbecue, ikke minst. Hvor du får slukket sulten, får du høydepunktene. Praktiske råd og tips til overnatting for en vellykket tur til Memphis. Og de som kommer seg til Memphis, det er mange bluesere som har vært der gjennom tidene. Etter at bluesen kom for alvor til Norge. Og da tar man avstikker til Graceland, Elvis' legendariske hjem, og til Beale Street, den mest kjente gaten i Memphis, fylt med bluesbar og live musikk, sørstatsstemning, og Sun Studio. Og de som er på den turen har vært der. Sun Studio, altså, det var jo her startet karrieren til Elvis, Johnny Cash, Jerry Lewis. Et ikonisk studio hvor du kan stå foran mikrofonen som forandret musikkhistorien. Det er med ærverdighet du besøker disse her stedene. Og så, ja, nå leser jeg her fra National Civil Rights Museum. Ligger i det tidligere Lauren Motel, der Martin Luther King Jr. ble drept. Et sterkt og viktig museum om borgerrettskampen i USA. Men,
2: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
1: Nå blir jeg litt ekstra personlig igjen når jeg snakker om Memphis. Jeg har jo vært på to turer i USA på Harley Davidson, som jeg sikkert har nevnt flere ganger. Kjørte vi 530 mil gjennom forskjellige bluessteder, og selvfølgelig som Memphis. Og så var vi i Chicago, og da kjørte vi andre veien helt ned til San Francisco. Nei, hva sa jeg nå? Jo, litt, men men det jeg skulle si var at altså, Memphis er jo stedet hvor vi får brun deles ut Blues Music Awards, og der har jo mange artister som har blitt tildelt den gjennom årene. Men jeg har jobbet freelance i veldig mange år, og jeg har jobbet som freelance journalist, og så var det, vi går tilbake til 1974, der var det altså et mord oppe i Holmenkollåsen. Det var en diplomat som het Iranzo, og hans danske kone ble drept der under groteske omstendigheter. Hun var slått ihjel. Vi skal ikke gå i detaljer der, men det ble en kjempestor sak. Masse mediedekning for den som man trodde var morderen, var en amerikansk kvinne ifra Memphis. Og hun tilhørte liksom eliten, altså pengefolk, sier man på norsk. Og hun var veldig forelsket i denne Iranzo. Han var også diplomat fra Spania, og da gift med en dansk kvinne. Hun som ble drept. Og for å gjøre denne historien litt kort, så ble jeg enormt engasjert i denne saken da jeg jobbet for Vi Menn. Så jeg hadde to saker der om den såkalt Iranzo-saken. For hun kom seg ut av Norge, hun som man trodde hadde gjort denne grusomme drapet, for hun var veldig forelsket i Iranzo. De kjente hverandre fra tidligere i USA, så hun var lidenskapelig forelsket i han. Og det var, mente man, var motivet for at hun tok livet av denne danske kvinnen. Og jeg ordnet meg med detektiv, så det, og tok bilder av av hun som jeg antok var morderen, som jeg fremdeles tror gjorde dette her. Og så tenkte jeg at her har jeg jo vært før. Her har jeg vært i Blusøymen. Så ja, jeg kjente jo en steden også, blant annet, og de, denne damen jeg, som vi snakker om, Minna Thompson, som hun het, de bodde i et sånn digert, flott, vakkert hus i Memphis. Men den saken der, den, jeg tok den opp før den ble foreldet, og jeg snakket også med Minna Thompson i telefon og spurte om hun var skyldig. Og det påstod hun selvfølgelig at hun var. Hør her en liten del av det intervjuet jeg hadde med Minna Thompson på telefon.
0: Oh, yes.
3: You were accused of the murder of Anne Nielsen Iranzo?
0: Yes, I recall.
3: Yes. So you, your name was Thompson before, right?
0: Yes.
3: Yeah. I'm just wondering how your life has been after this, all these years.
0: Well, fine. I mean, I'm married and have a child and living and working in Memphis.
3: So you are innocent, actually.
0: Yes, sir, I am.
1: Og med en rik familie så får du de beste advokater og så videre, så hun ble ikke, ja, hun ble tiltalt, men det fikk jo ikke, jeg vet at det ikke var utleveringsbestemmelse mellom Norge og USA, så kommer hun aldri da tatt. Hadde hun kommet tilbake igjen til Norge, så hadde hun selvfølgelig blitt blitt arrestert, fordi det var en norsk rett som bestemte at hun da, at det var hun som var morderen. Men den saken, hele den Iranzo-saken, som vi kaller den, mordet i Holmenkollen fra, altså, 1974, den gikk som en serie i TV her, og det er vel at tiden går så fort, noen år senere gikk den. Og det er en sak jeg aldri glemmer, men nå fikk jeg se, for det er vel sikkert et år siden, så så jeg at Minna Thompson, hun hadde gått bort. Og uansett hvordan, om hun var morderen eller ikke, som jeg, ja, flere med meg mener hun var, så gikk hun altså i graven med en hemmelighet. Men det er noe så. Kanskje du har sett den serien, og den er veldig godt laget. Ta for seg hele hva som skjedde da underveis, og spesielt datteren som var bivånet det mordet, så sin mor ble slått ihjel. Hun er hovedpersonen i den filmen, om du ikke visste det. Ja, det var mye. Det var en skikkelig avstikker. Men jeg håper det tilgir meg det. Og da, ja, hva skal jeg spille nå? Det kommer i hvert fall et eller annet ganske snart.
4: Det er jo Little Stevens Blues School, som, det var jo en sånn idé han fikk i fjor når han var på Notodden for første gang. Og han ble så imponert over de norske musikerne. Han var jo og besøkte blues-seminaret, han var og besøkte oss på Union Blues Cup. Og han var jo helt imponert over hvilken kvalitet vi faktisk har på de bandene våre. Og han påstod at vi hadde så bra musikere i Norge at vi behøvde egentlig ikke hyre noen utenlandske artister i det hele tatt på en festival. Vi kunne bare hatt de norske.

Det var Knut Reiersrud. Og kuttet het From Four and Too Late, og kommer fra Afton Blues, og det var et album som han ga ut i 2013. Og det var altså i forbindelse med en opplevelse, eller en bakgrunn for albumet var at i sin tid, altså jeg går tilbake til, ja, man er tilbake til 60-tallet, så var det dårlig med musikk for oss som var unge den gangen. Det var Janne Schaar og Fiskerimelding og så videre. Og dette var snakket av Knut Reiersrud om, at han også, som mange nordmenn gjorde, de hørte på P3 og hørte all fantastisk musikken der. Så det var der han hentet inspirasjon til å lave nettopp denne dette albumet Afton Blues. Mye vakker musikk som Knut Reiersrud står for. Bare for å avslutte dette med den Iranso-saken som jeg tok inn. Det var jo første og siste gang jeg gjør i blues-tøysk, jeg dro. Men den fenget meg veldig, og mange i Norge også. Så jeg skal si til slutt at hun giftet seg, ble kalt, eller fikk, tok etternavnet Glenn. Minna Glenn ligger begravet av i Memphis, og jeg har sett bilder av graven hennes. Det var et sjalusimord, og som jeg har sagt tidligere, og mange med meg, så tror jeg at det var ingen andre alternativ enn henne, for hun var der på akkurat den tidspunktet, og hun var observert der hvor hun ble drept, den danske diplomatfrua. Så, ja. Men hvis det noen som har lyst til å lave, bli inspirert av denne historien og lave en

0: innimellom.
1: Og Notodd Blues Festivalen har da hørt på henne, Take Me Back, og hun kommer tilbake altså på Notodden i år, og er det, jeg husker ikke farten, er det tredje gangen, og det er gode grunner for det.
2: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk, at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell, med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte, og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min, du. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det er lenge siden noen har sett samlingen. Blusen tok slutt, og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din, som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en svektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: Det var frimerkesamlingen med dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Da ønsker vi velkommen til Norges eneste bluesprofessor med blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old New Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered Five Blues Band. Hammer and Chiselle. Blind Pig Records. Det er faktisk en veldig bra band. Gilbert Sunnin, No Panties On. The Bus, Wisdom Label Group. Dette er en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Gilbert Sunnin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold, Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. Er en veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette er en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeslaget, men havner vel på Alligator etter hvert. Pavlov's Dog.

0: Wanderlust, Roof Records, Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
1: Etter bluesprofessoren så er det jo humorbolken vår. Og GT Sara gir oss en tre vitser.
2: Mamma, i går så fanget jeg 5 fluer, jeg sier guttungen, 3 huflur og 2 handfluer. Og som vet forskjell på det, og sier mora, jo sant, 2 satt på flaska og 3 satt på speilet. Vet du hva de kaller en karrierekvinne? De kaller det for klatremus. Nå har mannen min kommet hjem fra denne institusjonen, han sa kjæringa. Nå han måtte ta antabussa. Ja, det gikk vel ingen annen buss, altså. Og han som hadde litt mistanke om at kjæringa var utro av det, så lurte han seg hjemme at den dagen fra jobben han skulle finne ut dette, ja, han hørte det rørt seg på soveværelset, så slengte han opp døra. Der ligger kjæringa med en kølsvart neger. Og da sier han, nå har jeg bevis, han, svart på hvitt.
1: Takk til humoristen GT Sara, som har underholdt folk i lang tid, også nå faktisk etter, lenge etter sin død. Vi skal avslutte med våre venner fra Snertingdalen High Five Blues Band med titelsporet Hot and Sweet. Vi takker bluesprofessoren for innsatsen og nyheter, og vi takker da Roy Larsen for alt han gjør og legger ut programmer og så videre. Vi takker flere tusenvis av lyttere som vi aldri får telt. Og vi takker da ikke minst de 17 radiostasjonene som sender Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er ansvarlig redaktør, høres veldig formelt ut, men det er det også, for Blues Train. Og er på 26. året, faktisk. Ha det godt, og vi høres om en uke. High Five Blues Band overtar.

0: 1.
1: Her nyhetene klokka 23. Bare dager etter Donald Trumps besøk i Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin. Kina kjøper blant annet store mengder sanksjonert russisk olje. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse sier at Putin har klare mål med å besøke Beijing bare dager etter at Trump var der.
2: President Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på førsteplass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget er uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen i Ukraina.
1: I USA er det enda lenge til mellomvalget i november, men kampen om plassene i kongressen er i full gang. Den desidert dyreste valgkampen pågår i delstaten Kentucky, der Thomas Massey har vært republikansk kongressrepresentant i nå 14 år. Han står i sitt livs politiske kamp. Massey er upopulær i Det hvite hus fordi han har stemt mot Trumps politikk flere ganger og vært blant dem som vil ha mer åpenhet

0: 13-18-åringer. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Samtidig øker sykkelbruken blant voksne. Det er en tydelig utvikling som vi ikke ønsker. Når færre ungdommer sykler, mister vi både et sunt, selvstendig og miljøvennlig transportvalg i hverdagen, sier Grete Vikane, avdelingsdirektør i Statens vegvesen i en pressemelding. Rapporten viser at sykling i økende grad erstatter gange, kollektivtransport og elsparkesykkel, særlig på korte reiser. Samtidig har mange tenåringer lengre reisevei enn før, både til skole- og fritidsaktiviteter. Det gjør sykling mindre praktisk i hverdagen. Nedgangen er størst blant de yngste tenåringene på skolereise, mens fritidsreise står for den største samlet reduksjonen i aldersgruppa 13-24 år. Utviklingen er omtrent lik i hele landet og skiller seg ikke tydelig mellom by og distrikt. Samtidig viser rapporten at sykkelbruken blant voksne har økt i samme periode. Det betyr at den samlede sykkelandelen i befolkningen holdt seg oppe, men færre tenåringer og unge voksne er blant syklister. Det kan tyde på at tiltak som treffer voksne ikke nødvendigvis treffer barn og unge på samme måte. Ferske tall for april 2026 viser en markant økning i antall nye betalingsanmerkninger i Norge. Selv om den totale gjelda sank litt, øker presset på de som allerede har økonomiske utfordringer. Spesielt unge voksne og eldre merker nå dyrtida for alvor. Nye tall fra datateknologiselskapet Experian viser at antall betalingsanmerkninger i Norge steg med 1,52 millioner til 1,57 millioner i løpet av april, en økning på 3,2%. Samtidig er antall personer med anmerkninger nesten uendret, drøyt 230 000. Det betyr at de som først havner i økonomisk utføre, nå pådrar seg stadig flere krav. Julie Berg, analytiker i Experian Norge, sier tallene viser tydelig at betalingspresset blir mer konsentrert hos dem som allerede har økonomiske utfordringer. Vi ser ikke en bred økning i antall nordmenn med betalingsproblemer, men de som allerede sliter ser ut til å ha flere saker registrert på seg. Det tyder på at press i økonomien fortsatt er merkbart for mange husholdninger, sier hun. Antall betalingsanmerkninger per skyldner har økt fra 6,62 til 6,83 det siste året. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Onsdag skiftende bris i kyststrøkene og fjordstrøkene, sørøstlig frisk bris. Liten kuling utsatte plasser. Avtagende mot kvelden. Tilskyende fra sør natt til onsdag. Resten av dagen skyet, perioder med regn. Torsdag skiftende bris, fra morgenen økning til vestlig liten kuling i ytre strøk. Stiv kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen avtagende igjen, først i vest. Skyet, perioder med regn. Fra torsdagskvelden oppklaring i indre strøk. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi høre litt fra fotballkampen mandag kveld på Honningsvåg stadion. Vi skal også snakke med Nordkapp Senterparti, som skal et åpent møte om boforholdene for eldre. Honningsvåg mot Hammerfest sitt andre lag. 2-7 stillinger ved pause, 0-1. 24 minutter, 0-1 Andreas Sandve. 49 minutter, 0-2 Eskil Mikkelsen. 57 minutter, 0-3 Maria Tesfu. 61 minutter, 0-4 Eirik Vetterhus. 65 minutter, 1-5 Kjell Kaspersen. 1-4 Kjell Kaspersen. 69 minutter, 1-5 Mikkelsen. 70 minutter, 1-6 Vetterhus. 85 minutter, 2-6 Thomas Kristiansen. 87 minutter, 2-7 Victor Juliussen.
1: Ja, Kim Sandberg, trener for Honningsvåg. På 0-0, og før Hammerfest får sitt første mål, så burde vi vel ha ledet.
2: Ja, det vi hadde flere og store sjanser, men når ikke vi putter, så putter vi ikke. Nei.
1: Og så får vi en verst tenkelig start på andre omgang. Først ligger vi under ved pause 1-0, og så blir det 2-0 direkte på kornet.
2: Ja, da vi slipper inn litt uheldige og udyktige av oss, de målene vi slipper inn, og så blir da resten av kampen.

0: sånn som den blir. Men når det er sagt, så skal guttene ha skryt for at vi klarer å holde opp humøret. Vi begynner ikke å bli ufin som man fort kan gjøre når det bytter så imot. Så det er det vi tar med oss fra kampen i dag.
1: Men hvis du skal oppsummere så langt i sesongen, Kim, hva har du sett igjen med?
0: Nei, det er litt som forventet. På våres beste og maksnivået våres, det er høyt. Men vi er for sjeldent der, og det har med antall trening og treningsoppmøte å gjøre. Det er så lite komplisert.
2: Det ble så mange mål at jeg mistet et par mål til Hammerfest i kampens hete der, men når jeg går inn på dommerens rapport så ser jeg at det ble 2-7. Torsdags ettermiddag kveld er jeg invitert på Frivilligsentralen Menighetshuset sammen med resten av befolkningen i Nordkapp. Og Heidi Holmgren i Nordkapp Senterparti, hva er det som skal skje?
3: De boforholdene som våre eldre har i Nordkapp kommune. Det er særlig da de som bor i bygg som Nordkapp kommune eier. Så vi er blitt kontaktet og gjort oppmerksom på at det er ganske krevende forhold i mange av de boenhetene som kommunen selv leier ut til si befolkning.
2: Paula Brun, du har vært i media lokalt og snakket om det her tidligere. Og hva som gjør at du har engasjert deg sånn i denne saken?
4: Ja, fordi jeg har sett på byggen der, og det er uakseptabelt som voksen folk bor på den måten.
2: Ja. Hvorfor er det viktig at vi kommer på møte på torsdag, Paula?
4: Det er viktig som alle kommer på møte, og mest mulig kommer på møte, fordi vi i lag kan gjøre noe. Vi må gjøre noe for våre samfunn og for voksen folk og eldre folk som bor i våre samfunn.
2: Lill Amundsen, jeg har vært på møte med deg tidligere, hvor vi har snakket om det her, og det her har opptatt deg lenge.
5: Ja da, det har opptatt meg ganske lenge nå, og uverdige boforhold for eldre mennesker skal ikke forekomme. Ikke sånn som det ser ut på enkelte plasser i dag, hvor malingen i taket flakner ut av, og det er råteskader, og det ser ikke ut i det hele tatt.
2: Ja, for jeg er så gammel, Lill, at jeg husker da Besta flyttet inn på eldresenteret i 1983-84, som beboer nummer to. Det var helt fantastisk bygg. Hva er det vi gjør feil i kommunen, siden vi ikke klarer å ta vare på sånne vakre bygg som det var den gangen?
5: Altså jo, for eksempel, det ene man kan jo kunne ha gjort, det var jo å sette av penger ut av husleia som de betaler, og til et vedlikeholdsbudsjett. For hvert bygg der hvor det bor folk. Altså, det er jo bare nå de minste leiligheten der oppe som ikke har soverommet, men en sovealkove. De koster jo vel 5.500 i måneden å leie. Og hvis man hadde satt bort bare 1000 kroner i måneden på hver leilighet, så hadde man hatt til litt vedlikehold i alle fall. Noe som ikke skjer i dag.
2: Heidi, hvorfor glemmer vi det her med vedlikehold?
3: Ja, det er jo her politikken kommer inn. Det er politiske valg. Det handler om politiske prioriteringer. Og Senterpartiet har vært veldig tydelig nå i forrige periode og i denne perioden på at vi vil at kommunen skal sette av penger til vedlikehold. Det har vi ikke fått flertall for. Særlig Arbeiderpartiet har strittet veldig imot og ønsker heller å gi penger til private bedrifter i driftstilskudd og kjøpe tjenester utenfor. Så det handler rett og slett om politikk, og det handler om prioritering. Så nå håper vi at befolkningen som bryr seg om de her forholdene kan komme. Vi har fått virksomhetsleder på teknisk drift, Tom Steve Paulsen, til å komme på møte, hvis han bare fikk det til, men skulle prøve å rekke det. For å snakke om de faktiske forholdene. Hvor mye er det som kommunestyret har satt av til vedlikehold av bygg, og på hvilken måte blir det vedlikeholdet gjennomført? Dette synes jeg er en veldig viktig sak, og det er veldig viktig for Senterpartiet å være tydelig på at vi mener at det er innbyggerne som må bli prioritert.
2: Ja, da får dere bare gjenta tid og sted for møte.
3: Torsdag på Frivilligsentralen klokka 18:00.
2: flere plasser i Finnmark så har man begynt å etablere vandrende blodbanker, og man har også snakket om å gjøre det samme i Honningsvåg. Men nå foreslår Helse Nord å legge ned ordningen.
6: Det er et stort sjokk, og så nekter jeg på sett og vis å tro på det, og hvis det blir sånn så går vi ned med flagget til topps. Vi skal holde fast på det vi har, og det vi har bygd opp over så mange år, og brukt så mye energi på, lengst mulig.
7: Det sier Conny Grøymann, som er koordinator for den vandrende blodbanken i Alta. På Svalbard og i de tre finnmarkskommunene Berlevåg, Vadsø og Alta står frivillige klar til å rykke ut for å tappe blod på kort varsel. Pilotprosjektet som startet opp i 2021 har styrket beredskapen, sier kommuneoverlege i Alta, Anna Davidsen.
8: Vi har ikke sykehus, og vi har brukt masse ressurser og tid og energi på å trygge dem som skal drifte denne vandrende blodbanken, våre leger, våre sykepleiere, sånn at de kan gi dette blodet de gangene det er nødvendig til de pasientene som trenger det mest. Og vi tror at det har vært med på å redde liv her i Alta.
7: Dersom en pasient lider av blodtap, kaller legevakta inn den vandrende blodbanken, og en alarm går da til de frivillige nødblodgiverne. 30 minutter etter alarmen er første pose med blod klar. Og med det øker man sjansen for å redde liv når veien til sykehus er på flere timer. Men 1. august sier Helse Nord stopp for prosjektet. Leder i Norsk koordineringstjeneste for blodberedskap, Torunn Oveland Apelseth, er sterkt uenig i avgjørelsen.
9: Jeg tror at jeg må gå så langt og si at jeg synes ikke det er faglig forsvarlig å legge ned dette tilbudet. Og jeg hadde vært bekymret hvis jeg hadde bodd i Finnmark.
7: Med å legge ned den vandrende blodbanken fratar Helse Nord deler av befolkningen i Finnmark og på Svalbard muligheten til å få livreddende blodoverføring, sier Apelseth.
9: Det bryter med hele likhetsprinsippet i helsetjenesten. Vi sier at alle skal ha samme rett til behandling, og her fjerner vi faktisk muligheten for noe til å få en behandling som anbefales og som kan være livreddende for de spesielle pasientene det gjelder.
7: Ifølge Helse Nord er det nødvendig å prioritere tiltak som styrker tilgang på blod til daglig drift og akuttberedskap, for det eventuelt kan vurderes videre utvikling av desentraliserte blodberedskapsløsninger. De administrerende direktørene i Helse Nord ønsker heller at den ordinære blodberedskapen på sykehusene styrkes for daglig drift, og da gjennom økt antall tappestasjoner i regionen som et aktuelt tiltak. Overlege i Alta, Anna Davidsen, har liten forståelse for begrunnelsen.
8: Vi ble egentlig veldig overrasket. Evalueringsrapporten som vi var med på fra høsten 2025 tilsier at dette er både trygt, bærekraftig, nyttig for pasientene og med en relativt lav kostnad veid opp mot nytte. Så vi var veldig overrasket.
7: Og selv om Helse Nord nå sier nei, så gir ikke koordinatoren for den vandrende blodbanken i Alta opp kampen for det hun mener er livsviktig.
10: Slett ikke. Jeg sendte ut brev på fredag til alle nødblodgiverne og alle tapperne at vi har reddet liv før, og det skal vi fortsette med. Så vi gir oss ikke.
2: Reporter André Bendiksen, NRK Finnmark.
11: En podcast fra Universitetet i Oslo.
12: Informasjonsflommen på nett og i sosiale medier er massiv og mangfoldig. Hvordan står det til med de unges kildekritiske evner? Klarer de å vurdere hva som er troverdig fra feil informasjon og ren bullshit? Du hører på Universitetspodden, og mitt navn er Jorunn Karnestrøm. Både små og større barn er naturlig kildekritiske, viser forskning. Men å være kritisk til tekster og kilder er krevende. Dette skal vi høre mer om, blant annet fra deg, Ingrid Lossius Falkum. Velkommen.
13: Tusen takk.
12: Du er professor i lingvistikk og kommunikasjonsfilosofi ved Universitetet i Oslo. Barns evne til kritisk tenkning er et tema du har engasjert deg i. Hvorfor det?
13: Ja, det er et tema jeg har vært interessert i lenge, fordi vår evne til kildekritikk, det er jo et helt grunnleggende aspekt av mellommenneskelig kommunikasjon. Det er jo noe vi gjør hele tiden. Vi vurderer fortløpende den informasjonen som kommuniseres til oss. Vi vurderer innholdet opp mot det vi vet fra før, mot konteksten, og så vurderer vi taleren. den som kommuniserer innholdet til oss. Vi er interessert i talerens troverdighet. Er det sant eller ikke det som blir sagt? Vi vurderer også talerens kompetanse. Er det sånn at taleren vet nok om det som blir kommunisert oss? Og det gjør vi fortløpende når vi kommuniserer med hverandre. Det påvirker jo også hvordan vi tolker ytringene som kommer til oss.
12: Hva viser forskning om barns kildekritiske evne fra de første årene i deres liv?
13: Det er jo så spennende, fordi at vi har jo trodde jo lenge at det var sånn at barn bare var veldig godtroende og stolte liksom blindt på det som ble sagt til dem. Men forskningen viser jo at det er ikke sånn. De er kildekritiske fra de er ganske små, allerede fra førskolealder og ned til 2 års alder. Viser studier at de vurderer det de, den informasjonen de får opp mot informasjonen de har fra før. De er opptatt av hva som er riktig og ikke riktig. Og de tar også tegn fra taleren, altså de vurderer talerens kompetanse om det som blir snakket om. Så det gjør de fra veldig tidlig, ja. Det har jo vært gjort eksperimenter med små barn, og da har de, det et sånt klassisk eksperiment, hvor de ber barna lære nye ord. Og da har de en sånn fase hvor de har 2 forskjellige talere som skal navngi ting som barna kjenner fra før, da, så fotball, bil og så videre. Og da er det sånn at den ene taleren konsekvent gir feil navn på disse tingene som barn kjenner fra før. Så de sier dette er en fotball hvis de ser en bil, for eksempel. Og så er det den andre taleren som alltid sier det riktige ordet for den tingen. Så når de har gjort det noen ganger og etablert at det er en taler som alltid tar feil og en som alltid har rett, så er det en ny fase hvor de viser barna et objekt som barna ikke har sett før, ikke har noe ord for. Og så spør de barnet, hvem av disse 2 personene vil du spørre hva dette heter? Og da velger barna typisk den personen som har valgt eller kommet med riktig ord på de kjente tingene fra før. Så det viser jo at barn tar talerens kompetanse og historie med i betraktning da, når de vurderer informasjon.
12: Og så er det jo sånn at vi lever i et veldig komplekst samfunn og mediesamfunn, og hvilken betydning har det at så små barn evner å tenke kritisk og vurdere hvem de skal tro på?
13: Nei, det er klart det er viktig, og kanskje særlig i dag, at vi kan vurdere informasjonen som blir presentert for. Det er en helt overveldende mengde informasjon. Det er klart at det er en utrolig viktig mellommenneskelig evne. Det er viktig for å kunne klare seg i verden, rett og slett. Men den står overfor ganske store utfordringer, kanskje særlig nå i forbindelse med KI-revolusjonen. Og der ser vi noen nye utfordringer som vi ikke har vært borte i før.
12: Og KI, altså kunstig intelligens, det skal vi snakke mer om i dag. Velkommen, Marte Blikstad-Ballas.
14: Tusen takk.
12: Du er professor ved det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, og er faglig engasjert i temaer som lesing, skriving, digitale medier og klasseromsforskning. Hva tenker du når du hører om barns naturlige evne til å tenke kritisk helt ned i småbarnsalder?
14: Jeg synes jo det er veldig spennende, og så merker jeg at jeg blir litt glad, fordi alle sier alltid at alle er så dårlige på å vurdere ting, og da er det jo litt lovende at til og med disse veldig små barna som du snakker om, Ingrid, faktisk har både en evne og en vilje til å vurdere hvem de bør stole mest på i ulike situasjoner.
12: Og hva kjennetegner gode kildekritiske evner generelt slik du ser det?
14: Helt generelt så handler det jo om å være villig til å evaluere den informasjonen du får, altså gjøre noe annet enn å bare ta alt for god fisk. Så det vil jo typisk dreie seg om å stille noen spørsmål da, og vurdere hvem er det som kommer med informasjon her, hva vet jeg om dette fra før, er det en mismatch mellom det denne personen eller teksten eller hva det måtte være formidler og det som føles riktig basert på det jeg vet fra tidligere. Så hvis det er en tekst for eksempel, så pleier vi å si at å lese med teksten, da godtar du alt som står der og bare tar det inn. Mens hvis du leser mot teksten, så stiller du noen spørsmål underveis og gjør en vurdering av troverdighet og sannsynlighet.
12: Og dette er jo ikke så enkelt.
14: Nei, det er kjempevanskelig.
15: Og hvordan tenker du da at det står til med unges kildekritiske evner I dag I møte med flommen av innhold som pushes på dem fra for eksempel sosiale medier?
14: Ja, det jo mange som bekymret for det, og jeg også bekymret for det, fordi vi vet at barn og unge synes det vanskelig å navigere I den informasjonsflommen. Det det egentlig for alle, det det nok for oss voksne også, altså. Men det blir mye informasjon, og så det dette med algoritmer som ofte forsterker at du får det samme type innhold som det du har sett på tidligere. Sånn at bare det å forstå at hvis du for eksempel har sett veldig mye på nettsider som handler om vaksinemotstand for eksempel, så vil du få mer av den type innhold. Og det gjør at man ofte tenker at man har et helhetsbilde på et tema, og så har man egentlig bare det samme bildet igjen og igjen, og det gjør det vanskeligere. Å være kritisk, fordi du tror at du har en bedre oversikt enn det du har. Da. Så det mange som bekymret for at de unge utsettes for veldig mye informasjon. Mye av det kunstig generert og ser ekte ut, og da blir det vanskeligere og vanskeligere å faktisk være kritisk. Så det jo slitsomt da, å være kritisk hele tiden.
15: Ifølge rapporten Fanga I feeden fra Medietilsynet fra 2026, så det jo ikke uvanlig at ungdom ser opp til 40 videoer per dag på TikTok. Og noen ser jo flere hundre slike videoer I løpet av en dag. Hvordan det da mulig egentlig å være kritisk til alt dette innholdet og alle innholdsprodusentene I tillegg?
14: Jeg vet ikke om det mulig, og det det som litt spennende, for når vi snakker med barn og unge om dette, så sier de sånne generelle ting som at ja, det viktig å være kritisk og ikke la seg påvirke og sånn. Men så vet vi at de lar seg påvirke likevel. Og det helt riktig at de bruker veldig mye tid på sosiale medier og blir utsatt for veldig mye innhold, og da kan man bli litt sånn passiv og nummen av det, fordi det ingen, heller ikke jeg, klarer å sitte og vurdere 40 videoer etter hverandre kjempekritisk. Det går ikke.
15: Nei, for da har man jo innholdet, og så har man innholdsprodusentene av sender, og så har man algoritmene I tillegg, altså.
14: Ja, og der vet vi jo en del om at spesielt dette med kommersielle hensikter og sånn, som det ofte I sånne videoer, det synes barn og unge vanskelig å få øye på.
15: Hva bekymrer deg mest I dette her?
14: Det bekymrer meg kanskje mest at vi tillater barn å være I et på en måte medielandskap som har litt andre hensikter enn det de kanskje klar over, altså at mye av det handler om å få de til å være mest mulig på de aktuelle plattformene og holde de der. Og så sier vi sånne ting som at du må ikke tro på alt på internett og sånn, og kommer ganske sånn generelle råd, og så vet vi at det I praksis fryktelig vanskelig å følge de rådene. Så den summen av tid på skjerm med algoritmeinnhold bekymrer meg ganske mye, Og så jeg litt redd for at de skal bli litt sånn relativistiske, at de skal tenke, ja, ja, men man kan aldri vite helt. Og så tenker de at ingenting helt sant. Så jeg vil at de skal klare å skille mellom det som troverdig, seriøs informasjon og alt annet.
15: En artikkel skrevet av Linda Undrum ved Universitetet I Sør-Øst-Norge beskriver hvordan elever sliter med å vurdere tekster I sosiale medier. Og I dette tilfellet Instagram-tekster skrevet av influensere, altså ikke av KI. Artikkelen viser at ungdommene synes det vanskelig å avdekke hensikten med tekstene, og hvem sine interesser tekstene tjener. Hva forteller dette oss?
14: Det forteller oss nok at vi kanskje har stolt litt for mye på barn og unges evne til å være kritisk når vi sier at man ikke kan stole på influensere for eksempel, eller at det mye kommersielt innhold på internett, og at mange vil selge deg noe. Og det jo lett å si det, men det vanskelig for barn å faktisk se det, og det jo veldig spennende med akkurat den studien der, som veldig fin, at der har man gått veldig sånn systematisk til verk, så spurt barn og unge, hva det denne helt konkrete influenseren vil med disse innleggene? Og det veldig kommersielle innlegg, det som helt åpenbart for oss voksne prøver å selge deg noe. Men det ser de ikke helt. De tror det handler om at man vil vise fram noe, kanskje fortelle om noen nye spennende produkter, og de ser ikke helt at hensikten først og fremst kommersiell, kanskje jeg vil nesten si bare kommersiell.
15: Og når vi snakker om det som kommersielt, så kommer jo også dette med kunstig intelligens inn, og Ingrid, som lingvist og filosof, hva kan du si om hvordan kommunikasjonen vår formes I møte med maskiner og kunstig intelligens.
16: Ja, det som så annerledes med å kommunisere med KI sammenlignet med å kommunisere med mennesker, jo det at KI-ene har jo ikke noen intensjoner som vi kan slutte oss fram til. Likevel så det jo sånn at når vi kommuniserer med hverandre, så har vi sånn naturlig hang til å tillegge intensjoner bak språkbruk og meningsinnhold. Det gjør vi helt automatisk. Og når vi møter KI, så gjør vi jo også det. Fordi vi klarer ikke å la være. Og selv om noen forteller oss at nei, denne KI-en, den mener jo ikke det, den kan ikke tenke, den har ikke noen følelser, så er det veldig vanskelig for oss å la være å snakke om KI-en som ja, nå sier KI-en til meg at jeg skal gjøre sånn og sånn. KI-en mener at det best. KI-en synes at jeg burde. Det sånn vi snakker om ChatGPT for eksempel. Så det en sånn helt naturlig tilbøyelighet vi har, og den vanskelig å skru av når vi kommuniserer med KI. Og det jo også dette her med troverdigheten til det som blir kommunisert, eller om det sant eller ikke, det jo også noe som ikke forutsigbart på samme måte som det kan være hvis man kommuniserer med noen man stoler på, da.
15: I artikkelen ChatGPT bullshit fra 2024 argumenteres det nettopp for at språkmodeller gir oss bullshit. Artikkelen den skrevet av Hicks, Humphreys og Slater ved Universitetet i Glasgow. Hvorfor mener de at språkmodeller gir oss bullshit?
16: Ja, altså de snakker om bullshit i en sånn filosofisk forstand. Det et begrep som stammer fra filosofen Harry Frankfurt. Og bullshit når man ikke opptatt av om det man sier sant eller ikke. Man likegyldig til om innholdet sant eller usant. Det har jo blitt brukt mye om Donald Trump, for eksempel, og det han sier, at han også ofte sier ting uten at han egentlig bryr seg så mye om det. Men det hvis forfatterne hevder i denne artiklen, at ChatGPT en slags sånn bullshit-maskin. Den ikke laget for å si samme ting, men for å produsere tekst som ser menneskelig og troverdig ut. Og trent til å da forutsi neste ord igjen i en setning, uavhengig av det som kommer ut av sant eller ikke.
15: Og har vi da forutsetninger til å være kritiske nok når kunstig intelligens dukker opp i så mange sammenhenger som det gjør nå?
16: Nei, det setter jo våre kildekritiske evner under sterk press, vil jeg si. Altså egentlig, når man kommuniserer da med KI eller leser KI-generert tekst, så er man jo nødt til å være påskrudd på kildekritikken hele tiden, og det enormt ressurskrevende, som kognitivt. Det klart det mye som produseres av KI som både sant og god informasjon, men disse språkmodellene designet for å gjøre å lage overbevisende menneskelignende tekst. Det ikke for å lage sann tekst eller sant innhold. Så det en stor utfordring.
15: Hvordan skal vi løse det da, tenker du?
16: Det hadde jeg hatt svaret på det, så hadde det jo vært fantastisk. Men jeg tror at vi i hvert fall nødt til å fortsette med bevisstgjøring rundt i hvilken grad man kan stole på innholdet fra språkmodellene. Jeg tenker jo at det jo et problem det at den teksten så menneskelik og så overbevisende, fordi at vi så sårbare for det. Det finnes i psykologilitteraturen, så det et eksperiment fra 40-tallet, hvor man ba deltakerne om å se på en tegnefilm, og på den tegnefilmen så var det en trekant og noen rundinger som beveger seg rundt på skjermen. Og så blir deltakerne bedt om å beskrive hva det som skjer. Og veldig få av dem sier, ja, nå beveger trekanten seg mot venstre. Men ikke sant, det de sier går trekanten mot rundingene? Nå slåss de. Nå, ikke sant, de tillegger dem sånne menneskelige egenskaper. Bare se på hvordan de beveger seg på en skjerm. Og det handler jo om dette med at vi tillegger intensjoner. Vi tillegger menneskelige egenskaper, og det gjør vi helt uten at vi ønsker det selv nødvendigvis.
15: Ja, hva tenker du om dette, Marte?
14: Jeg synes jo det veldig spennende og ganske bekymringsverdig, fordi jeg jo veldig enig i alt Ingrid sier, og jeg synes det spennende med i internets tidlige dager, når vi ikke hadde kunstig intelligens, når vi hadde bare for eksempel Google og søkemotorer, så vi allerede da at barn og unge sleit, fordi de tenkte at de søkeresultatene du får fra Google, det en slags relevansvurdering opp mot ditt søk. Så hvis de søkte på skoleoppgaver for eksempel, så har vi studier som viser sånne ting som egentlig litt søtt og litt sånn naivt, men altså barn som for eksempel skriver inn i Google-søkefeltet, hva svar på oppgave 4? Sant? Og da er det en slags idé der om at Google vet hvem du er, hvor du er og hva oppgave 4 refererer til, og så oppdager de jo fort at det ikke stemmer da. Men det der ønsket vårt om at det er noe meningsfylt der, som prøver å hjelpe oss, den troen ganske sterk. Og det bekymrer meg ganske mye, fordi det å vurdere innhold generert av kunstig intelligens, det krever så mye kompetanse. Det krever jo at du kan alt om det som blir generert, og så skal kunne vurdere fremstillingen. Og da må man jo spørre seg, det da vi bruker kunstig intelligens? Det jo ikke det. Så for skoleelever for eksempel, som jeg forsker mye på, så handler det jo mye om å prøve å finne svar på oppgaver de ikke har så lyst til å gjøre selv kanskje, eller trenger litt hjelp til, om emner de nettopp ikke kan så mye om. Og det blir jo et veldig stort paradoks da, når vi bruker denne teknologien i situasjoner hvor vi kanskje i en læringssituasjon, eller trenger å vite mer, og ber om hjelp. Og da vi heller ikke egentlig kunnskapsrike nok om akkurat det temaet til å kunne vurdere det.
15: Utdanningsnytt skrev nylig at å bruke språkmodeller som ChatGPT som kunnskapskilde svekker våre evne til å vurdere informasjon kritisk, og at elever som vender seg til dette vil trolig fortsette med dette som voksne, mener de. Hva tenker du om det?
14: Ja, jeg også bekymret for at barn og studenter som begynner å bruke kunstig intelligens mye i læringssituasjoner kommer til å fortsette med det, for det jo ganske fristende. Og problemet med det jo nettopp at du går glipp av en læringssituasjon. Fordi dessverre kanskje så det sånn at læring ganske hardt arbeid. Og det slitsomt og frustrerende og tidkrevende. Men det jo også derfor man får oppgaver både på skolen og i høyere utdanning og i arbeidslivet. Det jo gjerne fordi noen trenger at disse tingene blir gjort, eller du trenger å gjøre dem for å lære mer selv. Og hvis man da begynner å sette bort jobben til kunstig intelligens, så tror jeg veien tilbake inn igjen blir lang.
15: Og hvis vi da skal prøve å tenke positivt allikevel i møte med KI, for det må vi jo også gjøre, kan det være at møte med kunstig intelligens og det krevende mediesamfunnet vi i, også kan bidra til å øke kompetansen for de unge?
14: Ja, så det vi får jo i hvert fall en sånn diskusjon om hva læring hva det viktig at vi gjør, og hvor vi synes det viktig med en menneskelig avsender. For det synes jeg også veldig viktig, det Ingrid nevnte, dette med at kunstig intelligens faktisk ikke har en avsender, og noen som i stand til å si noe sant. Disse språkmodellene jo lagd først og fremst for å generere tekst som ser ut som meningsfullte ting. Så en sånn diskusjon vil man jo få om hvorfor det viktig at du skriver noe selv når du kan få det generert, leser noe som oversatt av en menneskelig oversetter heller enn for eksempel en tekstgenerert oversettelse. Så du får en sånn diskusjon om hva det vi egentlig vil med menneskelige aktiviteter, da, som jeg heier veldig på. Men jeg vet jo ikke om alle skoleelever for eksempel først og fremst der, så det tvinger frem en diskusjon om hvilke ting det vi mennesker faktisk bør og må gjøre selv, og hvilke ting kan vi sette bort.
15: Hva tenker du om det, Ingrid?
16: Jeg tenker jo at språkmodellene jo fantastiske verktøy, så hvis man kan finne måter å bruke dem på hvor man samtidig også stimulerer til læring, så det jo veldig bra. Jeg vet at vi jobber masse med det på universitetet, og prøver å finne ut måter vi kan bruke KI i utdanning, og hvor studentene kan også lære samtidig. Det jo ikke noe lett spørsmål i det hele tatt. Jeg vet at det noen som veldig flinke til å integrere KI i oppgavene sine, at studentenes oppgaver handler om å bruke KI på en konstruktiv måte. Men ja, det kjempevanskelig, rett og slett. Men jeg synes jo det et fantastisk verktøy, jeg må si det.
15: Hva trenger unge i dag da særskilt opplæring i for å navigere et stadig mer komplekst og manipulerende budskapsmangfold på nett?
14: Her sier jeg litt som vi var inne på i sted. Hvis vi hadde visst det, så hadde vi jo ikke trengt å være her noen av oss. Men de må jo vite mer om hva disse tingene og ikke er. Så bare det for eksempel at man forstår hva som ideologien bak språkmodeller, hva som målet med de, hva de kan gjøre og hva de ikke kan gjøre. Sånne ting tror jeg kjempeviktig. Og så synes jeg det ganske viktig også litt mer bevissthet rundt både hva skjer med det vi mater inn i språkmodellene, og hvor kommer det fra det vi får tilbake. Så jeg av de som bekymrer meg for eksempel over alle bruddene på opphavsrett som ligger bak de store språkmodellene, altså at man har trent de på måter vi ikke vet nok om, Og jeg ser også når jeg snakker med skoleelever, vi har snakket blant annet med videregående elever, om hva disse språkmodellene er og hva de gjør. Og de vet jo ikke nok om det. Jeg tror de antar at det er mye mer kvalitetssikring og styring enn det det faktisk er, da. Så det litt sånn kjedelige svaret er at de må forstå mer av mediemangfoldet og forstå mer av det som finnes der ute. Og så tror jeg det hadde vært bra å få fram enda tydeligere at det er et skille mellom redaktørstyrte medier og kvalitetssikret informasjon og alt annet.
15: Vi hører jo at barn og unge omtales som digitalt innfødte og globalt innfødte. Det er blant annet begreper som brukes i medievitenskapen for å beskrive de unges digitale kompetanser på nett. Men på den andre siden så er det jo da politikere, medietilsynet, foresatte skole og politi som er bekymret for de unges bruk. Hva er dine tanker om barn og unge som digitalt innfødte?
14: Jeg får pulsen opp hver gang noen sier at barn og unge er digitalt innfødte. Det er så vidt jeg kan se, og jeg har sjekket ganske ofte. Det er ikke noe empirisk belegg for å si at generasjoner med barn får høy digital kompetanse eller økt forståelse for disse digitale mediene og den digitale situasjonen av å utsettes for det. Så eksponering i seg selv er jo på en måte argumentet her da, bak sånne begreper, at hvis du eksponeres for noe fra du liten, så vil du forstå det. Og det stemmer rett og slett ikke. Altså, det er masse vi eksponeres for som vi ikke blir veldig gode på automatisk. Og et sånt kjent eksempel mange forskere tyr til, som jeg synes er ganske godt, det er bilkjøring. Altså, de fleste barn blir eksponert for både biler og bilkjøring fra de bittesmå. De blir kjørt hjem fra sykehuset når de bare noen dager gamle, og de har sittet mye i bil. Og likevel så antar vi ikke at de forstår hverken hva en bil er, eller altså inni bilen. Hvis man åpner motoren og begynner å skru det fra hverandre, sånn, så forventer vi ikke noen dybdekompetanse der. Og vi tror heller ikke at de er gode til å kjøre bilen selv uten trening og opplæring. Og med internett og digitale natives så er det litt det samme. Altså, man antar at de forstår komplekse algoritmer og har en sånn dybdeforståelse for hva disse tingene er. Men når vi sjekker, og det er det jo mange av oss som gjør da, så har de egentlig ikke peiling. Og det har vi sett på studier av falske nyheter. Vi ser det når vi spør barn og unge om hva algoritmer er, hva Google er. Disse tingene, de har ikke dyp kompetanse i det. Det de er gode på, det er å skjønne hvordan ting virker. Og der er de kjempegode. Så hvis jeg skal installere noe nytt, eller finne fram på en ny pad, eller et nytt digitalt system, så spør jeg gjerne et barn om hjelp, fordi jeg er ikke redd for å gjøre feil. Og det er nok noen av vi som er litt eldre, kan være litt sånn bekymret for at vi trykker på feil knapp, eller sier ja til alt, eller altså, vi gjør noe galt da. Og det er ikke barn, så de er uredde. Men vi må ikke blande sammen det å være uredd med det å ha kompetanse, tenker jeg.
16: Jeg tenker at det er både kompetanse og dette med kildekritikk, så er det jo sånn at barn har jo denne kompetansen fra veldig tidlig, men det er jo en veldig sårbar kompetanse. De eksperimentene som jeg nevnte i stad, hvor de velger talere som har brukt riktige ord tidligere, så er det jo sånn at de gjør dette når de har to talere de kan kontrastere. Men når det bare er én informant, så oppfører de seg ofte annerledes. Da er det jo faktisk sånn at de har tillit, typisk til informanter, både når denne informanten er beskrevet tidligere som en løgner, eller som har sagt noe feil tidligere, eller som helt åpenbart har en gal oppfatning. Og det er jo det samme som skjer også i møte med den nye teknologien, for der er det typisk en informant, og det er KI eller Google. Og da vil man jo kunne se for seg at de er mer sårbare og kanskje ikke like overvåkende som de ville vært hvis de hadde noe helt å kontrastere mot.
15: Og så vet vi at mange barn og unge sliter med å begrense tidsbruken på sosiale medier. Og rapporten Fanget i feeden fra Medietilsynet peker på at de store selskapene som designer sosiale medier og apper, lager design og funksjoner som kan bidra til at de unge blir hekta. Og Medietilsynet, de skriver at det må være et myndighetsansvar å etablere tydelige rammer for hva som er akseptabelt i tjenester som brukes av barn. De skriver at det ikke handler om å oppdra ungdom til bedre selvkontroll, men å redusere risikoen ved å begrense tilgangen og bruken. Og nå ønsker regjeringen 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier. Hva tenker du om dette, Marte?
14: Åh, Jeg kan starte med at jeg veldig enig med medietilsynet I at vi ikke kan gjøre dette til et på en måte individuelt privat spørsmål om at en og en 12 eller 13 eller 14-åring selv skal ta ansvar for egen skjermtid. Fordi vi vet at, eller scrolletid da, på sosiale medier, fordi vi vet at vi voksne klarer det jo ikke. Det jo veldig mange voksne og oppegående folk som skulle ønske de hadde litt lavere skjermtid og prøver å jobbe med det. Så disse avhengighetsskapende mekanismene, de jo helt reelle. Vi vet at plattformen har en interesse av at vi til stede over så lang tid som mulig. Og der det jo også et sånt viktig skille med internett før og etter det man kaller infinite scroll. I gamle dager så var det jo sånn at du kunne bli ferdig med en nettside for eksempel, eller du kunne få oversikt over alt der, og så visste du at nå har jeg sett alt. Mens nå kommer det nytt innhold hele tiden inn I feeden din, og det gjør det vanskeligere å stoppe. Og så det også, som du nevnte, mange andre mekanismer som gjør at vi har lyst til å sjekke inn og ha oversikt og være der. Og barn ikke I stand til selv å regulere den tiden. Det bekymrer meg også ganske mye, det at vi får ganske sterke sosiale klasseskiller på dette med skjermtid og skjermbruk. For det ganske store forskjeller fra hjem til hjem allerede I hva foreldre tillater barna sine å bruke tiden på. Så man kan jo snakke litt sånn unyansert om skjermtid som en ting, men det ganske stor forskjell på hva disse barna fra veldig ung alder får lov til å gjøre på skjerm. Så når det gjelder det å begrense skjermtiden deres, så støtter jeg det 100%. Det 16 års aldersgrense, jeg forstår veldig godt intensjonen bak, men jeg litt bekymret for noen potensielle negative effekter av det. For eksempel det med at man har funnet andre steder, at barna da kommer på andre plattformer som vi har mindre kontroll på, og at det kan bli en jobb å finne ut hva teller som sosialt medium og ikke, og så videre. Men jeg forstår veldig godt behovet for å begrense barns tid på spesielt sosiale medier.
16: Ja, jeg veldig enig med det Marte sier egentlig. Jeg tror det veldig riktig å ha noen begrensninger, og også at det lovregulert tror jeg også en bra ting. Det hjelper foreldre. Jeg så mange kommentarer etter at dette ble lagt frem med foreldre som endelig har jeg noe jeg kan vise til, noe som kan gi meg støtte I å håndheve disse reglene overfor barna. Så det tror jeg, og antagelig så vil de også kunne begrense tilgangen til skadelig innhold, det vil jeg jo tro, men jeg tror ikke at det vil skjerme barna fullstendig fra det, det tror jeg ikke. Jeg tror de finner andre måter å komme til sånn type innhold på, dessverre.
15: Marte, hvordan kan vi hjelpe barna våre til å navigere bedre I denne jungelen av aktører, budskaper og agendaer I digitale flater som foreldre?
14: Det lette svaret at vi må I mindre grad overlate de til seg selv. Sånn at det kan høres litt strengt ut, men jeg heier faktisk litt på å stramme inn hva slags innhold man lar barn få tilgang til. Jeg vet at mange foreldre, inkludert meg, gjør det. Sånn at jeg ville aldri latt mine barn være fritt på internett uten noen form for filter eller kontroll av hva de ser I ulike aldre. Så jeg tror man må ta et større sånn foreldreansvar der. Og så tror jeg det handler både om å begrense det skadelige innholdet, eller det innholdet man av ulike grunner ikke mener at barn bør bruke alt for mye tid på, men vel så viktig å sørge for at de får godt kvalitetssikret og bra innhold fra for eksempel redaktørstyrte medier og innhold som vi mener bra for dem. Så for eksempel så forstår ikke jeg hvorfor mange foreldre lar barna være på YouTube og se på masse reklame mellom litt forskjellige klipp og sånn, når man kunne vært på NRK Super eller andre medier som lagd for den aldersgruppa. Og det samme gjelder aviser og bøker og blader og gode nettsider for den saks skyld. Så jeg tror det handler både om å på en måte prøve å minimere tiden brukt på kilder og innhold vi kanskje ikke har så mye tro på, og styrke tilgangen til det innholdet vi vil ha. Og der tror jeg jo foreldre må og lærer og alle må gjøre mer, fordi til nå har det vært litt sånn at barna får bestemme selv hva har du lyst til å bruke tid på, og hva vil du gjøre mye av? Og jeg vet ikke om alle barn burde få lov til å ta det valget helt alene.
15: Kan det være at noen foreldre har valgt å stole på at skolen gjør jobben?
14: Ja, det vil jeg tro at de tenker. Altså, noe av det handler om skole, men veldig mye av det handler også om fritid, da. At man har mer tilgang og bruker mer tilgang enn det foreldrene klar over.
15: Ingrid, vi nærmer oss slutten på denne podcast-episoden. Vi må jo også tenke noe positivt rundt kunstig intelligens og både barn og unges og vår voksnes evne til å håndtere dette her på en god måte. Du er jo ekspert på dette som kommunikasjonsfilosof. Hva tenker du?
13: Ja, jeg tenker at vi bør ta utgangspunkt i den naturlige evnen som barn har til å være kildekritiske, som de viser allerede fra de er veldig små. Her er det jo et potensial. Vi kan støtte dem og lære dem til å bli kildekritiske på den måten de trenger å være det i møte med KI.
15: Takk til Ingrid Lossius Folkum, som er professor ved det humanistiske fakultet, og Marte Blikstad-Ballas, som er professor ved det utdanningsvitenskapelige fakultet, begge ved Universitetet i Oslo. Du har hørt på en episode av Universitetspodden, en podcast fra Universitetet i Oslo. Produsent var Yvonne Petrem, og lydprodusent var Arve Nordland. Jeg heter Jorunn Karnestrøm.

Nå må Ingrid Nilsen høre etter, for her kommer en hilsen til henne. I fjor så glemte jeg å sende hilsen til henne på dagen, men nå i dag har jeg forhåpentligvis husket det. Og til Ingrid Nilsen som fyller år i dag, tirsdag 19. mai, håper du får en fin dag. Gratulerer med dagen. Hilsen kommer fra Oliva. Og Oliva, vi er blitt enige om å spille Helge Borglund, der hvor roser aldri dør.

Ja, kjære lyttere, da er det på tide med programposten Jukebox igjen her på lokalradioen din, hvor Thomas Meråsen som vanlig skal spille norsk dansbar musikk av ulike slag. Jeg nevner navn som Skandinavia, Sissel Kvambø, Sputnik og Steinar Engelbrektsson for å nevne noen. I hver eneste jukebokssending så hører du tre snutter som kjenningsmelodi. Du hører Jukebox i mitt hjerte med Mimix. Du hører Vår gamle jukebox med PK Dansefolket. Og du hører en annen melodi som også heter Vår gamle jukebox med Skandinavia. Nå har jeg lyst til å spille hele av en av disse låtene for deg. Nemlig hele sangen av Vår gamle jukebox med PK Dansefolket. Den ble utgitt i 2006 på plata Heng der på. Så nå skal du få høre hvordan den låter i sin helhet. Når den er ferdig så kommer Ronny Nilsen, ene halvdelen av Pegasus. Og fra soloplata han ga ut i 2014 skal vi høre hans egen komposisjon som heter Tom for cash.

tom for cash. Jeg liker ikke ordet cash, for det er et engelsk ord, og her bor vi i Norge, så jeg kaller det tom for kontanter. Men det klinger kanskje ikke like godt i en sang, da, for å si det sånn. Dette var i hvert fall Ronny Nilsen. Nå skal vi ha to låter fra Skandinavia. Vi begynner i 1997 med sangen «Kom, ta min hånd». Det er en låt som er skrevet av Geir Arne Hansen, som gikk bort for en tid tilbake. Når den er ferdig, så kommer en annen låt som er litt mer up-tempo. Den kommer fra opprinnelig, ble den ut i 1994. Vi skal høre den i en nyinnspilling fra 1996 med Rune Rudberg ved mikrofonen, og da blir det sangen som handler om Per Spellemann. Ikke den gamle folkevisa, men en litt mer moderne Per Spellemann med Skandinavia. Og på begge låtene, så er det, på første låt, så er det Erik Johansen som synger, og på låt nummer to, så er det Rune Rudberg som er vokalist.

Amerika, hvem var født på Haveland? Ungkar og spillemann i all sin tid, som 18 han reiste mot vest. Blind passasjer uten penger og mat, ble han puttet i skipets arrest.

Det var to låter opprinnelig fra Hank Williams, begge med norsk tekst, nemlig Sissel Kvambe med Kjærlighetsblues og Sputnik med Ditt hjerte bedrar. Så skal vi til et gammelt norsk danseband som kalte seg Starlight, så her har de med seg en vokalist som heter Evy Ekse. Kanskje noen husker Evy Ekse tilbake til 60-tallet. Her er hun i en litt nyere innspilling sammen med Starlight i sangen På gamle stier. Og når den er ferdig så skal vi høre Stein Ingebrigtsen og noe av det nyeste han har gitt ut. Fra albumet Livet fra 2012 skal vi høre en gammel fransk melodi, er det vel, eller hva det nå er? Den heter Le Bicyclette de Belsize, og det har med sykler å gjøre.

Jeg prøvde å oversette denne tittelen her til norsk, og da ble det syklene fra Belsheis, som jeg kan komme fram til da, ved å bruke det meget nyttige verktøyet Google Translate. Nå skal vi ha musikk fra Steinar Engelbrekt som band. Vi starter i, skal vi se, vi starter i 2009 på plata Minna som jeg har. Og fra den plata skal vi høre sangen om Den gamle fela. Det er en låt som er skrevet av Bjarte Haugen, som har skrevet en rekke låter til Steinar. Låt nummer to, den kommer ifra plata Mirakel fra 2006, og der er det Bjarte Haugen og Bjørn Engelbrektsson som er låtskrivere, og sangen den heter Eit Mirakel.

De var Steinar Engelbrektsson Band, som kommer ifra Nordfjord, er det vel? Jeg blir alltid litt usikker på om det er Sunnfjord eller Nordfjord, men jeg tror den kommer fra Nordfjord i Sogn og Fjordane. Så skal vi til søstrene Bjørklund, en gammel damegruppe fra Nittedal utenfor Oslo. De hadde sin storhetstid på 50-tallet, og i 1954 spilte de inn sin versjon av sangen «Den glade vandrer», som du skal få høre her. Når den er ferdig, så kommer den andre søstre. Disse her, de kommer fra Søgne på Sørlandet, nemlig søstrene Bjørklund, og de skal synge fra en plate. Nei, hva sa jeg nå? Søstrene Eikås, mente jeg. Søstrene Bjørklund er det som synger «Den glade vandrer», men søstrene Eikås, de skal synge en sang de gjorde i 2009, som er opprinnelig skrevet av den svenske, nå avdøde låtskriveren Ingemar Felt, med norsk tekst av Kikki Try i søstrene Eikås, og den heter «I fra by til by».

I fra by til by fikk du der med søstrene Eikås her i Jukebox. Nå blir det litt gammeldansmusikk. Vi starter med Tonens Orkester fra Fyresdal i Telemark. I 2003 spilte de en plata Smir mens jern er varmt. Og på den plata skal vi høre låten som heter Jubileumspolka. Når den er ferdig så kommer en kar fra Kongsvinger-distriktet som heter Tor Sverre Rundgren. Han byr også på en gammeldansmelodi som heter Nordsenga minner, eller Nordsenga minner med Tor Sverre Rundgren.

Da skal vi avrunde Jukebox for i dag. Det gjør vi med Tone Vattum og en kontrolåt hun spilte inn i 2016, nemlig You're Making Me Believe in Love. Du får meg til å tro på kjærlighet, betyr det på norsk. For i tid så tar vi også med Trond Granlund fra plata Sanger jeg lærte av faren min fra 2010. Sangen heter Det lyder litt utrolig, og er skrevet av den gamle norske duoen Setterstrøm og Kristoffersen i de gode gamle dager. Med det så er Thomas Eiråsen ferdig for i dag. Jukebox er tilbake med uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Ha det godt alle sammen. Takk for at dere fulgte med meg. Nå hører vi på Tone Vattum til slutt. Ha det bra, så høres vi snart igjen.